0: God fredag, du hører på Umami. Mitt navn Johannes, og jeg skal lede dere gjennom denne stadionmatsendingen, for jeg har 41 i VM-feber. Sammen med meg i studio sitter...
1: Rasmus.
2: Hei.
3: Rasmus, hei.
4: Jakob.
0: Og på teknikk.
5: Kwang, hei. VM.
4: Skal vi introdusere hvor vi er?
0: Nei, nei, vi kommer til det senere.
4: Okay, okay.
0: Let's play some football!
5: Ja, sant det.

0: Der hørte du Dessverre med Ønskebrønn.
1: Du hörst gerade Umami in Radio Nova.
0: VM.
2: VM.
0: Det er VM. Let's play football. World Cup. Overalt i media så er det en ting som gjelder. Det er fotball, det er VM. Det har vi også fått med oss i Umami-redaksjonen. Og derfor så skal vi snakke om maten du spiser når du ser på fotball. Stadionmat. Og før vi snakker så må vi også introdusere kanskje de vi har.

0: Og du hørte CXL med Fylle glasset for to.
1: Det trenger du ikke tenke på nå, for du hører på Umami.
2: Umami.
3: Umami.
1: Mer enn bare mat.
0: De fleste som drar på fotballkamp drar ditt hjerne med en eller to øl innabords på forhånd. Og så er det det triste synet man ser, at folk har jo med seg øl inn på stadion. Det er jo åpenbart ikke lov. Hvordan får de til det, tenker man kanskje da. Så nå skal vi rett og slett bare foreta oss tankeeksperiment. Åpenbart anbefaler vi ingen å gjøre noe ulovlig, men hvordan kan man få med,
4: hypotetisk sett,
0: få med øl?
5: Hvis du er en vekter på fotballkamp, hør på dette, for da får du råd på hvor du må se.
4: Ja, hvor du må stoppe. Ja,
6: det er det vi gjør her.
5: Vi råder bare politistyrke.
4: Fordi vi gjør ikke dette selv.
5: Nei, aldri.
0: Men jeg tenkte vi kan starte med han, den yngste rundt bordet, som da
6: egentlig ikke kan kjøpe øl.
0: Ja, ser mest uskyldig ut.
6: Nesten.
0: Du må jo ha observert mye smugling og... Hvordan tror du folk får det til?
5: Altså, først og fremst så kan jeg ikke skjønne at folk velger å gjøre det. Fordi fotball skal nytes uten alkohol, ikke sant? Det er ikke
6: så trenger alkohol, liker du det da?
4: Da holder du med feil lag.
5: Har du brus og er glad, holder du med Vålinga? Har du traktor og holder du med helt godt? Som vi pleier å synge Vålinga da. Men jeg tenker en ting som kanskje kan være måten, er å legge det i underbuksa si, i bokseren.
6: Men en øl er svær da.
4: Men hvilken side av boksen?
5: Det jeg har hørt er et triks, og dette er bare noe jeg har hørt, aldri gjort selv. Hvis man sier til vekteren at man er 15 år, så har de ikke lov til å tape deg i kjønnsområdet.
0: Men noen av oss har bart, og da funker det trikset veldig dårlig.
6: Men da tar du barten. Det viktigste er å få med den ene ølen din.
5: Ja. Og ikke få med den ene ølen din.
0: For noen er det
5: og hindre dette, ikke sant?
0: Fordi jeg tror også det er den vanligste. Inn mellom beina, og går litt rart.
5: Ja.
0: Jeg har tenkt ut, hva om man kjøper en sånn camelback og fyller det camelback som profeturgåret har,
6: ja,
0: så med
6: sånn
0: rose i sekken, og så klister du den inn til ryggen, fyller den med øl, du da kan også fylle den med vin hvis du foretrekker det, eller noe helt annet, eller brus.
6: Men det er high risk da.
5: De kjenner jo ryggen din.
4: Gjør de det? Er det ikke bare mellom liksom, under lengre?
0: Men sånn, noen av oss er jo ikke bygd like stramme og harde. Sånn, merker de forskjellen på om det er en liten camelback, eller om det bare er litt flesk?
4: Det kommer til å liksom skvulpe.
0: Kanskje man skulpe fra
4: før.
6: Nå, jeg kommer på en bra nå. Vi er jo i fotballens verden. Man bruker fotballstrømper. Litt begge bukser.
0: Ja.
6: Og så inni strømpen. Og så må man teipe da, som man er fotballspiller. Så blir det som full kit wanker.
4: Dette er leggskinnet mitt. Da.
6: Ja, det er leggskinn. Ja, det er leggskinn.
5: Du har leggskinn på front og sånn øl bak.
6: Ja.
5: Mamma har stripsa fast.
6: Nei, bare jævlig svære legger. Ja. Man har trent jævlig mye legg.
5: Fordi det jeg tenker på også, ikke sant? Det som er, for å være litt seriøst fotballalbi her, og faktisk seriøst i denne tikken, så er det veldig avhengig av hvor du skal. Er du Vålinga-supporter og skal inn på Åråsen, så er det, da er det skritt eller ingenting. Er du Koffa-supporter og skal inn på Koffa-stadion på langsida?
0: Nei, men der drikker man ikke.
5: Nei,
0: da blir du kastet ut.
4: Altevin da, kanskje?
6: Da går det fint.
5: Ja. Når du har med altevinen og legger den i baklomma, ikke sant? Der tror jeg du kommer inn med det meste, så det er veldig kampavhengig.
6: Det er veldig godt poeng. Ja.
5: Men det er også de som er de største synderne. De som er på de kampene hvor det er vanskelig som mulig.
0: Ja.
5: For det er jo som alt annet at jo mindre det er lov, jo gøyere er det.
0: Ja. Men jeg tenker vi spør Kwang, du er nok den... Du har bare vært mest på stadion en profesjonell forstand. Ja. Hvis du nå skulle vært på kamp og tatt med noen gode inn, hvor hadde du gjemt det?
4: Noe jeg har lært av å ha disse jobbene er at det er veldig lite sikkerhet egentlig. Og jeg blir aldri sjekket så lenge jeg kommer med et kamera.
0: Ja.
4: Så hvis du bare ser ut som at du jobber der, så kan du ha med hva som helst.
5: Reflekstest og kamera.
4: Reflekstest, og ikke engang et kamera. Bare en kasse som kunne hatt et kamera i seg, men der er det bare 15-åren.
5: Ja, eller sånn, få deg en kompis som er kameraen på kamp.
4: Ja, det var en kompis.
5: Si for eksempel, jeg er Vålinga-supporter, og så får du han som tar bilder foran Østblokket og er sånn, hei bro, du og jeg, vi er boys nå.
6: Vi også kan jo sitte på presset. Ja, Marius.
5: Marius Alstad for eksempel.
6: Jeg vet ikke om jeg skal si, jo, jeg sier det, men bare på kødd. Vi har jo tilgang til å få presseakkreditering på kampen nå. Og da, det er ikke noen vekter der.
4: Nei, det er ingenting.
6: Nei.
0: Det er bare for kødd.
5: Ja.
4: Hypotetisk.
6: Så vektere begynner å kontrollere
5: de. Sjekk de som kommer inn, for det er ikke bra.
6: De på pressetribunen også.
5: Og jeg var jo faktisk i Danmark og så på FC København, hvor jeg også hadde pressetilgang, og da ble jeg litt sånn, wow.
6: Det er lett.
5: Dere har ikke sjekket noe av tingene jeg har med.
6: Nei.
5: Det er liksom, tittet opp i sekken min var sånn, ja, men det ser greit ut. Det lå ting over. Det kunne ligge ting i bånd som måtte. Og det er også faktisk en litt reell ting at det burde være litt strengere, i hvert fall på sånn som bagger. At, ok, shit, her har du faktisk ting som ikke er bra på en måte.
0: Ja. Så jeg tenker at moralen for denne historien er, hvis du først skal smugle noe inn, gjør det i København, for da gjør du ikke noe lovlig i Norge.
6: Ja, men der er det jo...

Der hørte du Ludo med Live, Love, Laugh.

0: Hvis du tenkte at pølse i vaffel er litt snålt, så skal vi det, ta det en hel del snålere nå. Fordi
1: snål, snål på spill.
2: Det er noe snålt her,
0: ja. For den, når det spilles elvklassiko mellom Bjørndalen og Strømsgodset, så kan du fort finne deg det her på menyen. Og Kvang, du har tatt med?
2: Jeg har tatt med bløyta.
0: Bløyta.
2: Og det må si sånn.
0: Men bløyta.
2: Sånn. Det høres ikke delikat ut.
1: Bløyta. Nei, det er kanskje noe av mitt neste jeg har hørt.
2: Dere er meg, ny i jobben. Får beskjed om at du skal ned til Mjøndalen i dag og filmekamp. Og lunsjen der er bløyta. Det må vi prøve på luft da.
1: Kan jeg bare si akkurat noe ord bløyta? Det er liksom noe du kalte en tjukk person. Ja, her kommer det, det er bløyta. Nei,
0: det er han som er camelback med vind på ryggen.
1: Det er bløyta.
2: Det er ikke noe verre enn en kokt vinepølse i brød, og så tar du hele den pølsa ned i vannet igjen, bløyter den da, tar den opp igjen, og så tar du lumpe rundt, sånn at du får et saftig, gjennomtrukket pølsebrød i lumpa di.
0: Ja. Og da du fortalte om dette, så fikk jeg litt sånn flashbacks til det jeg mener, eller det som da ble servert på Åråsen, nei Åråsen sier jeg, på Aspmyra før, ja. Bodrum, det gjør det ikke noe lenger, for nå er de for gode for det, men der serverte de rett og slett pølsevannet til å drikke med, fordi de trakk pølsen i buljong. Så nå skal vi i tillegg til å da spise bløyta de, drikke litt pølsevann for å skylle det ned.
2: Det er mye næring i pølsevannet, tror jeg, og mye smak. Jeg vet ikke om det er godt, men det er mye.
1: Det finner vi smaker! Blom. Om det er godt eller dårlig, det vet vi ikke, men det smaker noe.
2: Så jeg har gitt deg, Rasmus, ansvaret, så du har fått fatet med pølsebrød, hvis, ja. Og alle har fått et lite fat.
1: Rasmus er head bløyter.
2: Ja.
3: Det høres rart ut.
0: Bløyte vei.
1: Bløyteansvarlig på Konsto Arena, det er Rasmus.
3: Men hva
1: er
3: det jeg skal gjøre?
2: Dypper den? Ja, pølse.
3: Lenge?
1: Ordentlig godt ned, ja, skal det bli fuktig.
2: Men ikke så lenge at du ikke klarer å løfte opp igjen. For jeg forestiller at det kommer til å smuldre.
0: Jeg så Vegard Hansa på 4. stjernes middag, og da dyppet den 18 sekunder, men jeg tror vi kan ta det litt kortere.
3: Såpass, ja.
2: Og så putter vi da det våte brødet i lompa ved siden av pølsa, eventuelt tilbehør. Du hadde også en forklaring med han Vegard om hvordan du skulle spise papptallerken, Johannes.
0: Ja, tidligere mjøndantrener Vegard Hansen har vært på 4. stjernes middag, hvor han åpenbart serverte bløyta som forretten sin.
1: Det er jo ingen andre alternativer.
0: Nei. Og da skulle man visst nok få det servert i papptallerken, skal man bare kunne dytte den inn i munnen.
1: Det er altså...
2: Det må skyves inn.
1: Nå er ikke Mjøndalen, altså Norges kulturelle hovedstad på ingen måte. Men
3: jo, jeg synes det.
2: Er det en ekstra pølse her, eller hvor ble jeg min?
1: Du er her.
2: Okay.
1: Ja, du skal få et brød.
0: Det lager sånn finsk
3: bulbly.
1: Jeg tok bort det i mitt brød, så hadde jeg glemt hvor vått det var.
3: Ja, det her er ikke delikate greier, ass.
2: Ja, da trukket pølsen min i buljong og en del peppekorn. Men hvis det blir jævlig, så skyller vi det bare ned med buljongen til... Til Johannes, det blir kjempefint.
0: Som er det samme bare med leibærblad og løk i tillegg.
1: Ja. Jeg har jo faktisk vært på Mjøndalen borte. Det setter jeg som den verste borteopplevelsen jeg noen har vært på. Så jeg kan se om
0: fordi du spiste bløyt da.
1: Nei,
2: var det fotballmessig dårlig opplevelse? Eller matmessig? Ja,
3: det var krise.
1: Vålinga tapte 5-3 pøsende regnvær.
2: Ja.
3: Mot Mjøndalen.
1: Vi ble spilt av Mjøndalen.
2: Bonnet.
1: Og du er jo ikke så fotballisert, Kong, så jeg vet ikke hvor ille du vet det er å bli rundspilt av Mjøndalen. Det koster litt forskjell.
0: Altså, det er de som har funnet opp denne bløte pølsa her. Jeg har spist en bit.
2: jeg vil
0: ikke si at det her var det samme som pølse i vaffel.
2: Hæ?
3: Det her var ekkelt.
2: Er det ikke bare mer saftig? Jeg liker det litt, ja.
0: Men jeg vil ikke ha saftig på den måten her. Jeg synes ikke det er like ekkelt som gutta i FK.
1: Jeg synes ikke det er ekkelt, det er bare et eller annet med at sånn... Vått brød er ikke godt.
0: Nei, vått brød er ikke så godt. Og så hadde det ikke så mye smak heller.
3: Det ble bare sånn soggy brød.
1: Ja, og soggy brød er dritnæstig.
3: Æsj, det er ekkelt.
2: Hva er det dere? Føles ikke som at det eksploderer i munnen deres hver gang du tar en bit?
1: Det er sånn, du overlever.
3: Nei, jeg synes det her var skikkelig ekkelt.
1: Det er sånn, ja, det går ned hvis jeg må.
3: Og det hjelper ikke så mye å drikke pølser.
1: Jeg kommer til å spise noe på den. Jeg har ikke smak på noe av denne kraften da.
0: Cheers.
1: Som vi sier i England, eller på Bodø.
3: Jeg hadde ikke kjøpt det. Men det var jo ikke ille.
0: Jeg skjønner at du har stoppet selv
1: det. Det var jo fint, liksom.
0: Ja, men du kan ikke servere det her mens du skal prøve å komme deg til kvartfinalen og Champions League.
1: Nei, det er noe med at når liksom, Atlético Madrid er på besøk, og så sier du, yeah, we have our famous pølsevann.
3: De kommer med verdens beste skynke, og her serverer vi buljongvann.
1: Det er det jeg synes er synd at Bodø liksom skulle være Norges representant, akkurat når det kommer til sånt.
0: Ja. Fordi jeg... Jeg føler en veldig kul Instagram-konto som heter Footies Grand, som samler opp mat, fotballmat rundt omkring i verden. Alle land er sånn, wow, dette er kult, dette er godt. Og hver gang de viser noe fra Norge, så hater kommentarene på det. Ja.
3: Men Norge har vel generelt ganske dårlig matkultur.
0: Ja, og da...
1: Ja, men har vi det da?
3: Nei, men liksom.
0: På fotballstadion så har vi mye dårlig mat. Men da...
1: Engabab.
0: Det er Engabab som gjelder. Og hvis du ikke får i deg det, så må du nesten bare skylde det ned med noe digg. Og det skal vi gjøre etter denne sangen.

0: In doubt, everybody knows. Hørte vi der? Fin liten låt, det var ikke noe gærent med den.
1: Nei.
0: Nei, nei.
1: Var ikke det, jeg synes det var koselig.
0: Ja, men det fint å være litt ærlig på sangene også.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Kanskje dette sendingen vi skal være ærlig på sangene.
2: Ja, i motsetning til vanligvis, når vi holder oss skikkelig i tøylene.
1: Ja.
0: Ja, vi følger den lille regelboka vår, som er sånn, du må alltid si noe pent om sangene.
1: Mhm.
0: Og nå, i dag skal vi være ærlige, denne her skal jeg si noe pent om. Det var en fin sang.
1: Mm.
0: Det var fint å begynne med den.
1: God og rolig.
0: Var den ikke det?
1: Jo.
0: Men det er også litt sånn, det er konflikt i det også, når man nettopp har stått opp, eller man kanskje ligger i senga og skal prøve å våkne.
2: Der er jo vi ulike, det har vi jo funnet ut. Du vil ha morgenradio som er liksom, det skal være funkemusikk, det skal være mye energi. Det skal ikke være noe, det skal ikke være noe avslappende og rolig der.
0: Det skal være upbeat, og det skal få meg opp.
2: Ja.
0: Ja. Mens andre vil kanskje sette pris på In Doubt, Everybody Knows, som er veldig rolig, så kan du på en måte våkne deg inn, som jeg mener da er et helt tullete konsept.
1: Jeg stiller meg bak det at jeg vil ha rolig musikk.
0: Hæ?
1: Koselig rolig musikk.
2: Ja, jeg er også enig
1: på Og derfor
2: på
1: hører jeg på PM+. Ikke Radio Dova.
0: Mens de som hører på nå, de er jo typen som driter i PNs plusses melankolitog, rolig, rolig morgenstemning.
1: Hvis de hører her, så driter de vel i hele krinken.
2: Oi.
0: Ja, ja, ja. Mm. Ja, de er jo reaksjonære, de som hører på Radio Nova. Det er kanskje gamle NRK-travere som har blitt litt lei arbeidsplassen, og vil liksom finne tilbake til røttene, som da er, altså vi sitter jo på utstyret til krinken nå. Fordi de hadde ikke lyst på det.
2: Arva.
0: Så da har vi fått det da. Dette er moro for oss å vite, og kanskje moro for lytterne å vite. Spesielt hvis du er en gammel NRK-veteran som er lei krinken.
1: Ja, ja, ja.
0: Kanskje det. Vi skal jo ha en helt fantastisk sending.
1: Mm.
0: Det er jo egentlig bare å bli med på det. Bli med på den sendingen. Hva skjer? Skal vi gjøre en sånn radiofaglig sterk ting?
2: Oi.
0: Og tease litt?
2: Det er nytt for oss.
0: Og tease litt, kanskje?
1: Ja.
0: Ja. Vi har ikke så mye tid på det.
1: Nei.
2: På ingen måte. Vi skal innom dans.
0: Vi skal innom dans?
2: Ja.
0: Vi skal innom...
1: Vi skal innom indelighet.
0: Og vet du hva vi skal?
2: Nei.
0: Vi har jo fått tatovert rumpa ditt, Trym.
1: Ja!
2: Hey!
1: Rumpa ble tatovert.
0: Vi skal løpe til politiets hestestall.
2: Ja.
0: Og se om du får ridd litt.
1: Ja, det gleder jeg meg til.
0: Har Trym fått ridd? Har han ikke? Hvordan reagerte politiet på tatovering?
2: Bare
0: vent og hør.

0: Theo, hørte vi her med låta You and I, og nå må vi ha nyheter.
1: Dagens aviser.
2: Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra tirsdag morgen. TNHO, Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. Det har vært en krevende mekling, men vi har fått et balansert resultat som gir medlemmene økt kjøpekraft, forskuttering, absolutt, av sykepenger og en kompetanse- og kompensasjonsmodell som legger til rette for en positiv utvikling av bransjen, sier forhandlingsleder i Fellesforbundet. 306 ansatte sto i fare for å bli tatt ut i streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland. En person er fraktet til Skien sykehus med ukjent skadeomfang etter en knivstikking på Rjukan mandag kveld. Ingen er så langt pågrepet, opplyser Sør-Øst politidistrikt natt til tirsdag. Snart skrives det historie på Wall Street. Når SpaceX går på børs denne uka, blir det den største noteringen noensinne. Elon Musk har blant annet planer om regelmessige passasjer- og godstransporter til månen og til Mars. Han vil også etablere en koloni med 1 million innbyggere på Mars. I tillegg ser selskapet hans for seg å ha datasenteret i verdensrommet. Siden selskapet blir så enormt, havner det også på det globale aksjeindeksene som blant annet oljefondet er satt til å følge. Oljefondsjef Nicolai Tangen er forberedt på at fondet må kjøpe aksjer. I dag så er det Cassandra og Kolbjørn, begge med, skrevet med K, som har navnedag. Hvis dere skriver Kolbjørn med C, må dere ta dere en liten runde med dere selv. I dag regner det. Det blir rundt 15 grader. I morgen titter solen frem på formiddagen. Og på torsdag blir det en full soldag. Så det blir bare bedre. I dag er det litt kjipt, dere, men sånn kan det gå.

0: Sara Fjeldvær, hørte vi der. Praise.
1: Dagens aviser.
0: Jappadulu.
2: Ja.
0: Er det noe vi har begynt med?
2: Det begynner vi med nå. Jappadulu, her er vi.
0: Ja, fordi Jappadulu. Det har vi begynt med nå. Nei, det er herlig køddent.
3: Boing.
2: Jeg tror det er bra at vi glemte å ha møl. Jeg tror det var et rett valg.
0: Ja, det du sier er jo veldig implicit nå, for det er jo ingen av lytterne som har hørt at vi har snakket om øl, men det har
2: vi. Nei, men jeg tenker de skjønner det uansett. Hvis jeg har hørt de siste 10 sekundene, så kan de kanskje være enige at det er greit at de ikke også har øl.
0: Ja, ellers har de tenkt at nå har de knekt seg en bajer under låta her.
3: Oi, en bajer.
0: Det kan jo ha vært.
2: True.
0: Men tilbake til nyhetene da. Tilbake til måten de blir løst. Flott, altså.
2: Tusen takk. Også det jeg gjorde som var uvanlig, for oss hvertfall, det var at jeg slang på værmeldingen for flere dager.
0: Ja, det
2: er. Der ble dere litt overrasket, litt satt ut.
3: Ja.
0: Det skal faen ikke mye til.
2: Nei, det skal ikke det.
3: Jeg likte det.
2: Ja.
3: Jeg hører på værmeldingen hver morgen, for NRK har en sånn treg værmelding. Oslo blir 13 grader. Bergen, Flesland, 13 grader.
0: Og så er det så badetemperatur, Hankø, 12 grader.
3: Ja, det er sånn.
0: Jeløya, 13 grader. Og så tar det hele landet.
3: Og så var det 20 minutter. Ja,
2: det er, ja. For lenge. Det er jo noe med å være landsnitt.
0: Nå er det 13 grader å bli saltsjøen, jeg må på bade.
3: Ja. Islanda, hva sa du?
2: Watch out. Jeg bare prøvde å sette en stopper for at dere hadde det gøy.
3: Ja.
0: Nyhetene, eller nå?
2: Nei, nå. Nå, ja. Dette øyeblikk.
0: Ja, jeg på dudelu.
2: Ja. Jeg på dudelu. Men jeg tenker, hvis vi hadde vært landsdekkende radio,
0: ja,
2: så tenker jeg så hadde jeg valgt ett sted og sagt, og på Bømlo er det, og så være på Bømlo.
0: Og så
2: bare hadde resten av landet kunne bare forholdt seg til det.
0: Ja. Sier du, så hvis vi hadde vært landsdekkende,
2: ja,
0: så hadde du bare tatt ett sted?
2: Bare for at du skal få det unnagjort litt fort, da. Bare for å være motpol til NRKs sted for sted.
0: Ja, for nå tenker du at vi ikke er NRK.
2: Nei, vi er en ny landsdekkende radio.
0: Vi er landsdekkende radio. Mm. For øvrig er Radio Nova, man kan høre det overalt i landet.
3: Det kan man.
0: Men altså, ja, for du vil det, ja. Men trikset med radio er å fylle sendetid. Og da, man fyller mye sendetid når man skal si verre, altså.
3: Det gjør man hvis man skal ta alle steder og oljeplattformer og...
2: Det kan jo det kan være det vi har. Det er det som er hele sendingen, er bare være alle steder hele tiden.
0: Oh shit,
2: utviklingen der til.
0: Det blir kanskje neste sesong da.
2: Ja.
0: Kanskje, hvis vi er sammen da.
2: Kanskje vi skal pitche et nytt værprogram?
0: Ja, Radio Nova alltid vær.
2: Ja. Vær alltid vær og dårlig klær.
3: Hva slags andre meldinger er det, altså sånn som værmelding, er det studenter bryr seg om? Klesmelding?
0: I dag må du ha på deg shorts, liksom.
3: Ja.
0: Ja, i dag må... Ja, eller,
3: i dag må du ha på deg shorts.
0: Ja, i dag må... Eller du kan jo ha en liten sånn løkkavri på det også, da.
3: Ja.
0: Gryne løkka til de som ikke bor i Oslo. I dag er det grått, så da må du bare finne alt du har og ta det på deg, som om du ikke har... Som om du har tatt på deg alle klærne i en tørketrommel.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Og så ser du sånn ut.
3: Og så ta en liten lue på toppen som ikke dekker ørene.
0: Ja, sånn dum liten lue.
3: Ja.
0: Det kan man gjøre. Man kan ta T-banen. Altså, nå går T-banen.
3: Ja.
0: Nå går den.
3: Nå går den.
2: Har ikke gått i ganske lenge.
0: Nummer 2 mot Østerås, den går på tida, den.
3: Ja.
2: Nummer 3 mot Kolsås, ja, også det.
0: Ja, det kan være nyhetene.
3: 19-trikken står.
0: Nå har puben under brua åpnet. Bare løp og kjøp pils, kanskje?
3: For eksempel.
0: Ja.
2: Noen skal spille konsert et sted, men man vet ikke når.
0: Nei, for eksempel da Isbit, som jeg er veldig glad i, som skal spille på Pust borte på Majorstua her. De skal spille 7:30 en eller annen gang, for det sto ikke dato.
2: Det er mye bra nyheter man kunne komme med.
0: Nei, nå må vi være litt transparente her, for under låta så pratet vi om dine gamle dager, Trym, på lokalradio.
3: Ja, da jeg leste trafikkmeldinger. om steder jeg ikke hadde hørt om, eller hadde ansett som hvor var.
0: Ja, det er rått. Og så må vi bare være såpass transparente at den samtalen om dine lokalradioveimeldinger gikk over til, vi må ha svømming med skyting.
3: Ja, på en eller annen måte.
0: På en eller annen måte må vi bare få til at man svømmer noen lengder, og så venter et gevær på deg, og så må du skyte litt, og så må du svømme en tilbake.
3: Ja.
2: Og da synes du, da pitchet du 50 meter svømming og så skyting.
0: Nei, men det er jo...
2: Det synes jeg var alt for kort.
0: En lengde er jo 50 meter.
2: Nei, en lengde er 25. Nå, er 25.
0: Er det 25 meter blitt nå? Ja,
2: og jeg synes at hvis vi skal opp på et idrettsnivå, ja, så kan vi ikke ha idrettsutøver som bare kan svømme 50 meter.
0: Nei, jeg er jo helt enig.
2: Ja, jeg føler vi må opp i 200. Skyt.
0: Du sa 1000 i stedet, da.
2: Yes, men totalt. Du sa 1000 meter. Jeg tenker vi skal opp i 1000 totalt.
0: Det er fordi, helt sykt. Altså, er det, hva heter det når du gir pinnen videre?
2: Stafett. Ikke stafett.
0: Nei.
2: Her, alle nasjonene, som vil være med, og de som har flere utøvere, for eksempel. De som svømmer på rad. Jeg vet ikke hvor mange baner det er i et vanlig bassenget.
0: Tenk deg at Afghanistan, som er så flinke til å skyte, er så dårlig til å svømme. Ja, at de kan ikke være med.
2: Ikke sant? Sånn kan det gå.
3: Har vi noen kjente svømmere som vi kan pitche dette til?
2: Det har vi.
3: Alexander Dalloen.
2: Der har vi.
0: Han kan vi ikke pitche det til. Den tar vi tilbake. Han som spiser muffins.
3: Hæ?
0: Han fyren som driver og spiser muffins hele tiden.
3: Ja. Han fra OL i Paris.
0: Ja.
2: Eller er det noen av skiskytterne, holdt jeg på å si? Eller kanskje bare av skytterne? Vi har jo sikkert noen skytere også, som bare skyter.
0: Tiril Eckhoff, hvis jeg bare tar den tilbake til skiskytting.
2: Tar den tilbake dit?
0: Ja. Hun er jo lei ski, men hun bader jo.
3: Hun bader.
0: Dette så... her, idrettshøyskolen er jo rett oppi her. Kanskje vi skal banke på døra.
3: Ja, vi gjør det.
0: Skal vi gjøre det?
3: Ja.
0: Vi gjør det, og så tar vi og hører på en låt her vel. Uff. Nå kommer en låt. Ja. Nå kommer den. Er du klare?
3: Boing.
0: Ja, nå kommer den.

0: Life goes on. Katrine Agnes der. Nå må du legge vekk telefonen, Trym.
1: Det skjer sånn på kjendisnitt.
2: Oi, oi, oi.
1: Han hadde bare på deg brillene dine, så ser du ikke.
2: Jeg har tatt av brillene, for det har grått litt.
0: Ja, ja, det ser vi. Hvis du har lyst til å se det, følg oss på Instagram, for der har vi kanskje lagt ut det nå, eller?
1: Ja!
0: Frokost undersøk Radio Nova.
1: Ja!
2: Fra det ene til det andre.
1: Ja.
2: Skoleavslutninger. Hva slags forhold har dere til det?
0: Oi!
2: Kort og godt, masse, for jeg vil prate selv.
1: Ja, masse forhold.
2: Masse forhold.
1: Svært show.
0: Noe av det beste som finnes i barndommens minne.
1: Ja, ja, absolutt.
0: I barndommens minne. Ja. Ja.
2: Det tror jeg også. Mm. Det tror jeg også, altså. Vi hadde på barneskolen, dere skal få prate litt etterpå også, men takk. Nå vil jeg prate litt først. På barneskolen, så fra første til sjette klasse, så var det, så hadde, på sommeravslutningen, så var det satte danser som hvert trinn danset i skolegården. Så liksom alle foreldre, alle kommer og står liksom i en stor ring, og så går liksom første klasse ut i skolegården, ja, ja, og spiller en låt, og så danser de en spesiell dans til den låten. Som da alle som har gått på barneskolen har danset da de gikk i første klasse, og samme repeterer seg da, liksom oppover, opp til sjette klasse.
0: Så man driver danser i kano, eller?
2: Nei,
0: nei, okay.
2: Det vil jeg ikke si. Jeg vil bare si at når man går i første klasse, så danser man den dansen. Men når man går i andre klasse, danser man fluedansen.
1: Det er fast.
2: Det er faste, satte låter, satte danser. Bortsett fra vi da, for vi gikk i fjerde klasse, da det var den der glow. Da fikk vi danse den. Det var fett. Hey, hey, round the world, round the world.
0: Ja, for nå danser du den, ja.
1: Det var ikke sånn man gjorde det.
2: Nei, men viben er der. I sjette klasse, så danser man til Shania Twain's That Don't Impress Me Much. Litt av line dance. Fantastisk. Og det var skikkelig stas når man liksom ble sjetteklassing og kunne danse den dansen.
1: Det er gøy.
2: Veldig gøy.
0: Hva skjer med sjundeklassingene? Er ikke de med?
2: De lagde en slags revy.
0: En slags, det var ikke noe morsomt i det hele tatt. Pubertetsrevyen heter
2: jeg.
0: Har... Det går fra år til år. Nå har jeg fått hår på balla.
1: Har du hår på balla?
0: Ja. På balla har jeg hår.
2: Det er så lenge jeg klarte å holde på.
0: Nostalgien.
2: Ja.
0: Ta det tilbake. Ta det tilbake.
2: Jeg husker ikke så mye fra egen revy.
0: Nei, fordi du hadde jo revy du også. Du hoppet ikke over sjuende.
2: Jeg hoppet ikke over sjuende klasse. Husker de andre liksom, at det var litt kult, men det er dansingen som sitter ferskest i minnet. Nå skal dere få lov til å snakke igjen.
1: Takk.
2: Hvordan var deres barneskoleavslutninger?
0: Det var, hele, nå snakker vi når hele skolen samler seg en kveld. Og, okay. Og gjør vi ikke det?
2: Jeg gikk ikke på din barneskole.
0: Nei,
1: det glemmer vi.
2: Dette må du kunne selv.
0: Nei, hele skolen samler seg, og så er det, en sånn svær gress...
2: Et spel?
0: Ja, det er et lite spel. Vi setter opp et spel. Og så står alle foreldrene på den svære, svære gressletta, og så kommer trinn 1 og 1 ut. Og gjør noe. Altså, de har forberedt noe, om det er en dans, om det er en sang. Det er vel egentlig det går i.
2: Ja. Hva er ditt favorittavslutningsår, holdt jeg på å si?
0: Ja, da skal vi nok til sjette eller sjuende, for da var jeg med og koreograferte.
2: Hei! Koreograferte hva da?
0: Da, nei, fader, både sjette og sjette så var jeg koreograf.
2: Sjette og sjette?
0: Sjette og sjuende. Så var jeg koreograf. Sjette så koreograferte vi en sang. Vi koreograferte en dans til sangen Blue, Dabbedidabbeda av par Eiffel 65.
1: Ja.
0: Og sjuende så koreograferte vi til Vanski av Broiler.
1: Oi.
0: Ja, det var drittøft.
2: Wow. Ja.
1: Sykt kjip avslutning.
0: Flotte minner vi har.
2: Hva, kan du toppe det med dem? Hva har du på hjertet?
1: Vi hadde i Ebbesdal, rett ved barneskolen min, så var det svær scene, 2 timers show, fullt av foreldre og stolrader og publikum. Og
2: hvilken
1: vi hadde alltid
2: show?
1: Tema show.
2: Okay.
1: Vi har hatt Eurovision tema
0: alle dager. Høy, og... høy, rasshøl, rasshøl.
1: Ja. Også, men alle førsteklassingene sang Eventyrvisa. Hei, kom alle sammen, bli med.
0: Dette høres jo egentlig veldig ut som akkurat det vi nettopp har fortalt.
1: Ja.
0: At alle,
1: ja.
0: At
1: men vi hadde, det var ikke det samme, det var ikke noe fast.
0: Det var ikke noe fast.
1: Det var ikke noe sånn fast hvert år.
0: Nei.
1: Så jeg fortalte vitser et år.
2: Yes.
0: Du alene?
1: Nei, jeg og klassen min da. Og så
0: fortellte hele klassen vitser?
1: Ja. Og så en og en. Og så hadde vi vel, vi danset litt også. Jeg danset til E.T. av Katy Perry.
0: Oi.
1: Men da hadde vi dansegrupper på tvers av andre klasser.
2: Oi.
1: For vi var jo bare en og en.
2: Ja, dere var bare
1: 7-8. Vi var ikke A, B og C klasse, holdt jeg på å si.
0: Nei, dere var enkeltpersoner som måtte samles i en liten gruppe.
2: Hvor mange var dere totalt?
1: På skolen?
2: Ja.
1: 750 da.
2: Ikke sant?
0: Ja, det er helt fint.
1: Så det er også dansa jeg vel til.
2: Det er ikke 800 liksom.
1: Diggelo, diggelei og sang La meg titta
0: på deg.
1: Ja.
2: Hei. Det er jo ikke rart at du har blitt den personen du har blitt med dine smakspreferanser på musikk, når man hører hva du har blitt oppfostet med, holdt jeg på å si, i barndommen.
1: Ja, sant.
2: Skolevessig.
1: Jeg kledde ut som lærer nå.
2: Ja.
1: Men i 7. klasse danset vi line dance, for da måtte vi bytte skole, for skolen var belagt.
2: Don't impress me much, eller?
1: Nei. Hva heter den?
0: Cotton Eye Joe.
1: Cotton Eye Joe.
2: Hei, også en klasse.
1: Hermes House Band.
0: Nei, nå ble jeg tatt litt tilbake til barndommen.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så selvfølgelig da siste skoledag hvor man har med seg godteri til 25 kroner.
1: Åh, ja, det er godt. Ja, liker det.
0: Åh, kanskje vi skal kjøpe litt godteri etterpå, og så bare koser vi oss.
1: Nem.
0: Vi tar og hører på en låt nå. Vi gjør det. Låt.

0: CXL synger da «Fylle glasset for to».
1: Ja. Avslutning.
2: Ah, yes.
1: Man kan jo avslutte så mangt. Da er raw dog jeg dette stikket.
0: Hvis vi skal være i transparentes hjørne,
1: ja.
0: Hva betyr det du nettopp sa nå?
1: At jeg raw dogger?
0: Ja. Du raw dogger dette stikket.
1: Jeg vet ikke hva raw dogger betyr.
0: Jeg tror man bare går litt sånn...
2: På ekte, ja, eller i denne settingen? På ekte betyr det å ha sex uten kondom.
0: Er det det betyr?
2: Ja,
1: så rådager mye, altså.
2: Ikke sant? Og så i denne situasjonen så betyr det at du gjør noe uten å på en måte ha forberedt deg.
0: Betyr det å ha sex uten kondom? Er det rådogging? Så når Erling Braut Haaland, vår store VM-helt, sitter på flyet og rådogger flyturen, så har han sex uten kondom på flyet.
2: Nei, men det er jo det som er utgangspunktet. Og så har det utviklet seg til å bli å gjøre liksom alt uten et eller annet. Da. Så hvis han rådogger flyturen, så er det nok at han ikke har headset. Da.
0: Ja, det stemmer.
2: At han bare sitter på flyet uten noe musikk. Liksom.
0: Så det som,
2: hva har dere trodd at dette er for noe?
0: Jeg trodde dette var egentlig et ganske bredt fenomen, som betyr at man bare gjør ting helveis.
1: Gjør ting uten å gjøre noen andre ting samtidig.
0: Ja, at man bare lokker inn, da, som det også heter.
2: Ja.
1: Men jeg håper at Erling Braut Haaland purter Martin Ødegaard på flyet.
0: Hvorfor det?
1: Han
0: kan jo risikere å bli skadet, Martin.
2: Men du visste ikke at det var det du betydde
1: en gang? Martin!
2: Ja.
0: Nei, nå er vi stille, og så tar vi og hører på denne samtalen mellom Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. Jeg kan være superståle.
1: Hvem vil du være?
0: Jeg er superståle. Du
1: er superståle.
0: Ja, nå er du Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland. Nå er jeg Ståle Solbakken som liksom går inn på flyet.
3: Ja, gutter, det er superståle her. Skal du bare ta så fin plassene deres? Og så siste gang, Leo, du må gå bakerst i flyet.
1: Martin, skal du ikke være med på toalettet? Jeg er ikke så god på hva Erling Braut Haaland, kjenner
4: jeg. Men Martin, jeg vet ikke hva han prater litt.
0: Kom igjen, hva skjer? Hva er det som skjer?
4: Ja, kom igjen, gutta. Skal ikke vi bare gå... Kom igjen, Erling, skal du bli med bak på do?
1: Ja, så rådager vi. Det betyr å ha sex uten kondom.
2: Jeg
1: er fra Jæren.
2: Der, ja. Ja?
1: Nei, det er ikke det, han er fra Bryne.
0: Bryne er Jæren.
1: Det var kjempedårlig, Martin.
2: Faller litt gitar køyre.
1: Jeg skal aldri invitere Martin Ødegaard. Erling Braut Haaland igjen.
0: Nei, Martin var ikke så dum.
2: Det er fint at dere kan ha lært noe i dag, da, dere.
0: Martin var ikke dum.
1: Hvem er dere gode for å invitere?
2: Ingen.
0: Elin, jeg ser dere kjempebra. Ja, ok, jeg er Ståle Solbakken på flyet. Og så kommer det storfint besøk.
3: Ja, gutter, Superstallet her. Marte, kan ikke du ta oss og komme hit? Vi har fått stort besøk på flyet her. Hun skal få oss til VM, gutta. Ta oss og kom ombord, Elin.
1: Ja, gutter, nå må dere bare prøve å fokusere på ballen. Fokusere på ballen. Og så hvis vi sparker ballen, så får du den i mål. Martin, jeg ser på deg med lille stykke babyskjegget ditt under haka der.
2: Ok. Ja. Nice. Jeg,
0: skal vi gå videre?
2: Jeg tror vi tar den.
1: Jeg tenker vi går videre.
2: Vi gir oss på topp.
1: Vent da. Skal vi bare... Boing!
0: Nei.

0: Jeg venter jo på at du skal ringe, da. Sherry Mwangi, her hørte vi BRB. Dette jo altså søstra, eller ja,
1: søstra, ja.
0: Søstra til Stella.
1: Stella Mwangi.
0: Stella Mwangi, habba habba, bongshasakibaba.
1: Ja, som var med Eurovision.
2: Så mange Eurovision. Dere har aldri sett bedre ut enn det dere gjør i dette øyeblikk, med dress og partyhatt.
1: Takk.
0: Tusen takk.
2: Dette jo andre gang... Pokker!
1: Hey, nå mistet han av hatten sin.
2: Dette jo andre gang på en uke, holdt jeg på å si, at vi har på oss partyhatt sammen.
0: Tenk det.
2: Det gøy. Sånn skal man ha det.
1: Det er det. Fader meg.
2: Avslutning.
0: For du har ikke lyst til å si hvorfor vi hadde på partyhatt sist?
2: Nei, jeg synes det noe man skal tenke seg til.
0: Lytteren vet jo ingenting, det jo i villrede.
2: Ja.
0: Men ok.
2: Jeg synes det litt artig.
0: Ja,
2: kanskje man får høre mer om dette hvert i sendingen. Kanskje det når man...
0: Partyhatt, tror jeg kan... Vi får se.
2: Jeg tror det. Okay. Hvis man har både øynene og ørene med seg.
0: Ja.
2: Eller helst egentlig ørene og øynene med seg.
0: Ja.
2: Så tror jeg at man kan man ta med seg den også.
0: Okay. Kanskje det.
2: Gjeldt bursdag som en slags avslutning, eller som en slags begynnelse?
0: Det er jo begge...
1: Veldig godt spørsmål.
2: Jeg synes vi tar det som en avslutning, ja. Så ja. Passer det inn her. Jeg synes man skal ha litt mer barnebursdagpreg på voksenbursdag.
0: Oi!
2: Ja. Jeg synes det skal begynne sånn i fremtiden.
1: Ja, det er enig.
0: At bursdagsselskapet?
2: Ja, og at man skal få mat.
1: Ja.
2: Og at man skal få pølser.
0: Hva gjør man ikke det...
2: Ikke alltid, det er masse
0: sånne unge voksne som har liksom tatt tilbake sånne vimpelflagg og litt sånn bor ute med duk.
1: Ja, ja.
2: Det er det. Men, jeg vil ha at alle bursdager skal være sånn.
0: Og litt sånn som
2: for nå som regel så er det forsstemning, som også kan være trivelig, men jeg vil ha barnebursdag.
0: Ja, for før i tiden så blandet man jo cola og solo, og så fikk man sånn deilig brus. Kanskje man skal blande pils med noe annet pils, og så får man kanskje en annen pils.
1: Ja.
2: Ikke sant? Jeg vil ha mat.
0: Ja.
2: Jeg vil ha...
1: Pølser.
2: Yes. Jeg vil ha litt frilek, og litt...
1: Tungenlek. Hva slags lek? Limbo?
2: Ja, for eksempel
0: gjemsel.
2: Ja, og så tenker jeg, her er det lov å drikke. Men det er ikke det som er hovedfokus.
1: Ja, nei, ja.
2: Men man kan, hvis man skal leke gjemsel, ta med deg ølen din.
0: Det må du gjøre, ellers blir den jo daff.
2: Det er det,
1: det.
2: Og så vil jeg at man skal ha fisketur.
0: Ja, etter godt å pose.
2: Ja, eller etter hva som helst kan det jo være.
0: Og det er jo trappeoppganger i hele Oslo.
2: Det er det,
1: ja.
0: Det er jo perfekt.
2: Steng en trappeoppgang, fisk i 20 minutter.
0: Ja,
1: okay.
2: Og så synes jeg man skal være ferdig sånn halv ti.
1: Og så utkledning.
2: For da har man vært der i 4,5 timer, og så er man ferdig, da er man sliten.
1: Ja, ja, det er deilig å starte tidlig og avslutte tidlig.
2: Det er det, det er noe med det.
1: Og legge seg etterpå.
2: Ja, det er super.
1: Det er veldig godt å legge seg etterpå.
2: Hvordan vil dere at bursdager skal være?
1: Hæ?
2: Hvordan vil dere at bursdager skal være?
0: Oi, jeg er jo egentlig veldig motstander av bursdag.
2: Ja.
0: Så jeg vil gjøre det minst litt, jeg vil gjøre minst mulig av det. Jeg vil kanskje gå ut på en pub, og så vil jeg kanskje ha en venn. To venn, tre venn, og så drikker vi øl. Og så er det ikke noe bursdagfokus.
2: Nei, jeg vil ikke at dette skal være min bursdag, men jeg synes at det er det som... Nå kastes jakka her, og smøkken er på vei opp og ned og rundt omkring, så
0: det går dårlig for vår mann.
2: Det går dårlig for vår mann i hvitt her. Men det er greit.
0: Jeg synes det er fint å være andres bursdager, men jeg vil på en måte ikke tvinges til å gjøre noe, hvis du skjønner.
2: Nei, det skjønner jeg veldig godt.
0: Ja, jeg liker min frihet.
2: Det skjønner jeg også.
0: Trimmeren, du er jo en liten bursdag, gutt, du.
1: Ja, jeg liker ikke egen bursdag så godt. Men, takk. Men jeg liker jo å feire andres bursdag. Da liker jeg at det er opplegg. Da synes jeg det er gøy. Ja. Jeg vil ikke bare sitte og drikke som om det er et vanlig fors.
0: Nei.
1: Det kan være noe sprell og artig og spill og hagespill. Nei, ikke så bra hagespill.
0: Hagespill?
1: Jo, litt hagespill, litt køb.
0: Hva sa de?
1: Køb.
0: Køb, ja.
1: Og boccia. Og petank.
0: Men kubben må jo komme ut.

0: Her hørte vi Lemi med låta Monster, og dere, nå må vi egentlig bare, vi må bare løpe av sted. Vi må bare løpe av sted, for vi må til hestestallene nå. Nå skjer det. Vi skal få Trim til å ry på hest. Jeg kommer nå.
1: Jeg tror jeg skal få meg matchende tramstamp som trimmer. Han har altså en sånn krone tatovert på venstre skinke.
2: Hvis du kommer tilbake hit og kan dokumentere at du har fått matchende sånn som trim, så hadde jo det vært helt rått, da.
3: Her kommer Trym som rir på Trym.
4: Vi står utenfor politiets ridestall, like ved Akershus festning. Trym, du har fått penger til å ta tattis. Som da var forutsetningen for at du skal få lov til å ri på hestetrym.
3: Ja.
4: Nå har vi fått til det.
3: Hvem skulle trodd? Det jeg har fått til, jeg er tatovert, stemplet for livet.
5: En skala fra 1 til 10, Trym.
3: Ja.
5: Hvor gira er du på det som skal skje nå?
3: Jeg er veldig gira. Da vil jeg si 10, altså. Gleder meg også litt til at jeg må jo delvis blotte meg for politiet. Det må jo bevises at jeg er tatovert.
2: Ja.
3: Hei!
2: Igjen,
3: tusen takk.
2: Stig på.
4: Camilla, du må nesten bare bestemme når du ønsker at mennesketrym skal flekke ræv.
3: Ja.
2: For vi har også hatt veldig, for nå har jo dette gått som en sånn saga på bruket her.
3: Ja.
2: Om mennesketrym som har møtt hestetrym. Jeg skal ikke ha på meg at det er noe sånn påtvunget at du har fått den tatueringen.
3: Nei.
2: Så jeg sa at du var hjertelig velkommen selv uten.
3: Ja.
2: Så jeg regner med at det fortsatt er av helt, helt frivillige, men vi har også vært spente på hvor den tatueringen er. Har du valgt en skinketatuering sånn som trym, eller sitter den et helt annet sted?
3: Den sitter på skinka, akkurat som på trym.
2: Den gjør det, ja.
3: Og det er en helt ekte tatuering, tatt av fri vilje,
2: ja.
3: Etter en innsamlingsaksjon vi hadde.
2: Dere har hatt en
5: offentligheten har bidratt.
2: Har dere hatt en innsamlingsaksjon for det?
3: Ja.
2: Nei.
3: Kan vi noen hestesanger da?
4: Pony som jeg ønsker at jeg skal
3: nei til virkelighet.
4: Blir du med å ri? Blir du med å ri?
3: Nå har jeg på en måte skrevet under på at om jeg skader meg, så er det min feil.
4: Vi går sammen hånd i hånd i universets harmoni.
3: Hei, Trym. Skal vi ri litt på deg etterpå? Ja.
2: Alright. Er det skinketatuering som gjelder nå?
3: Det er jo fint da hvis flere politikonstabler samler seg rundt min bakende og kanskje saluterer den også som man gjør på til kongen. Det hadde jo vært veldig fint. Ja, er vi klare? Er du klar, Camilla?
2: Ja. Ok, jeg, nå er jeg helt klar. Ja. Dørsjekk der. Ja. Det er flott.
3: Det er flott.
2: Helt, altså rett inn i dansk varmblods der.
3: Ja.
2: Ja.
3: Jeg er også nå en dansk varmblodshest.
2: På mange, veldig mange måter, så vil jeg si at du er det. Ja, absolutt. Ja, det er jo mektig imponent, men den var fin.
3: Så det er reaksjonen på halvveisblotting fra politiet her.
2: Ja.
4: Men nå som du står med ræva ute, vi må holde det litt saklig også. Hva er vanligvis konsekvensen av å flekke ræv til politiet?
2: Nei, det kan ha flere konsekvenser, men blotting generelt, det kan man jo bli anmeldt for.
3: Ja.
2: Så det er jo generelt en dårlig manøver.
3: Jeg tror ikke hestetrym synes dette var så imponerende.
2: Nei. Hadde du håpet å forvente mer?
3: Ja, da håpet jeg et jubelknegg.
2: Ja.
3: Jeg tror jeg er forelsket. Det er ekte kjærlighet. Jeg har en pony som gjør hestedrømmen min.
2: All right. Let's go. Vi går. En fot der, andre foten over, perfekt. Der, ja.
3: Skal vi se, få inn andre foten.
2: Sånn, jeg kan begynne å leie deg litt rundt.
3: Ja.
2: Og så når du føler deg klar, så kan jeg slippe deg litt. Der, ja, perfekt grep.
3: Perfekt grep.
2: Så hvis man, når man holder, så er det liksom tommeren litt opp, men gjerne støtt deg litt sånn nå i starten også.
3: Ja, jeg ser.
2: Får dere bare kjent litt på hverandre mens vi går rundt.
4: Så fin gutt, Trym. Ja, nå rier jo Trym på Trym.
6: Ja. Jeg tror vi er på 8. runde.
4: Ja.
6: Det går ganske sakte.
4: Og så sa da Camilla at, altså, dere må bare si dere ferdig når dere følger med det. Men jeg tror denne her er litt på Trym, ja.
6: Det tror jeg også. Og jeg tror ikke Trym blir med på det her.
4: Nei, for han driver bare og cracker jokes.
6: Ja.
4: For å liksom hale tiden ut, slik at han kan være litt mer på,
6: ja,
4: på hesteryggen da.
6: Han gjør jo det.
4: Jeg tror vi kommer til å være utrolig lenge.
6: Jeg tror jeg så.
3: veldig varmt å sitte opp på Trym. Han stråler ut varme, som gjør at jeg klam på, i rumpa.
0: Du vet kanskje ikke så mye om Trym, men han skal bli prest.
2: Ja.
0: Hva tenker du om at, ja, kanskje presten som skal døpe dine barnebarn har en kongetatuering på rumpa?
2: Nei, jeg hyller det altså. Jeg tenker uansett hva man skal utdanne seg til, eller blir, eller hva slags samfunnslag man i, eller hva som helst. Alt mulig som gjør ting liksom litt folkelig. Vi jo egentlig alle på en måte ganske like. Ja. Så prest eller politi eller hva enn man skulle ønske å være, så tenker jeg at det gjør ikke noe forskjell. Jeg synes den tatueringen står seg uansett
0: det. Det kanskje en politi der ute med en raff BMW på rumpa også, jeg tenker på.
2: Det kan godt være. Begge beina ut. Og det du må gjøre nå på et sånt, man må prøve å gjøre det liksom så graciøst man klarer. Det vil si ikke for å legge noe press på deg. Men tanken å liksom prøve å ikke sparke Trym for mye, men man må slenge helt riktig av dette beinet over.
3: Jeg slipper
2: den. Ja, jeg holder den. Sånn da. Så det bare å skli ned. Ja.
7: Så gøy! Flink gutt!
0: Var det verdt å tatovere seg?
3: Absolutt! Det var verdt det. Det var 100% verdt det.
5: Ja, et eventyr over. Vi har kommet til veis ende. Det endte jo godt.
3: Det endte jo veldig godt. Det jo litt vemodig. Men jeg sitter igjen med en større glede enn vemod.
0: Vi lukker denne boka. Politiet, de er bra, de.
5: De er bra, de.
3: Det er kjempebra.

0: Det var Sletta der med låta Feel.
1: Hallo, hallo.
2: Nei, guri.
3: Mine herrer.
2: Teologisk alibi.
1: Nei!
3: Men i alle dager.
2: Jeg vil ligge med Hanne Krog.
1: Hallo.
3: Det var grei.
4: Frokost får du servert på Radio Nova.
3: Fra 7 til 9.
0: Yes, det var siste gang vi hørte den jingeren. Tenk det. Det blir ikke noe mer av den. Det var aller siste gang. Hvis du ikke fikk den med deg nå, så var det for sent.
2: Synd for deg.
0: Dere alt har en definitiv slutt.
2: Ja.
0: Det vet vi. En eller annen gang på et eller annet tidspunkt vil hva enn det er slutt å være. Det kan være 1000 millioner år frem i tid. Eller så kan det være snakk om noen sekunder, minutter, timer, dager, uker eller måneder. Og da tenker jeg selvfølgelig på sommerferien.
2: Ja.
0: Ja. Vi vet at vi får den.
3: Yes.
2: Ja.
0: Altså, om, hva blir det nå? Litt over en halvtime. Da har vi sommerferie fra radio.
2: Ja.
3: Ja. Jeg skal være vikar på torsdag.
0: Ok, så du har ikke sommerferie helt ennå?
3: Nei.
2: Vi har det.
0: Vi har det,
3: Trym og jeg. Men om to døgn, da, og en halvtime.
0: Da har du sommerferie.
3: Da er jeg på sommerferie.
0: Og vet vi når den slutter? Når tar sommerferien slutt?
3: Jeg begynner uke 34. Begynner jeg med.
0: Nei, du kan ikke drive med sånne uketing. Det blir
3: 17. august.
0: Ok, 17. august, da er du ferdig med sommerferie. Ja. Og da er det en ny begynnelse.
3: Da er det en ny begynnelse.
0: Trym, vet du når du er ferdig?
2: Jeg vet at jeg skal ha eksamen 11. august.
0: Og du har ikke sommerferie
3: det hele tatt?
2: Jo, jeg har jo sommerferie, men jeg var syk på den eksamen.
3: Så jeg må ta den. Kom til å ta den.
2: Så jeg, ja, men jeg har jo sommerferie nå da.
0: Det er helt utrolig deilig.
2: Ikke sommerferie da, teorien 19. mai.
0: Ja, da snakker vi ikke om bilteorien, men om hva teorien var da? Hva, når du tar lappen, ikke sant, så tar du teorien.
2: Jeg, i teorien.
0: I teorien var det du sa?
2: Ja.
0: Ja, du må snakke tydeligere.
2: Unnskyld, jeg mumlet litt.
0: Men dere, hvorfor i pokker har vi sommerferie?
3: Fordi...
0: Hvor kommer dette fra?
3: Jeg vil tro at det har noe med gårdsdriften å gjøre, altså.
2: Ja, ja.
0: Du vil tro det.
3: Høstferien er jo for at man skal være med å høste potetferien.
2: Ja. Potetferien, ja.
3: Påsken har jo noe med Gud å gjøre, slash Jesus. Mm. Sommerferien, det er jo for sent å dyrke, eller å så noe.
0: Ja, det kan du ikke gjøre.
3: Det er man bak ut. Nå bare drodler jeg. Ja, ja. Jeg kan være med å drodle, Trym. Du vet det sikkert, Jesper.
0: Nærmere å drodle.
2: Altså, det, man har jo tatt våren, da.
3: Ja.
2: Man høster ingenting om sommeren. Jo, nei, man plukker eventuelt jordbær
3: og kirsebær.
0: Du har jo litt dyr da, som man passer på.
3: Det er sant.
2: Nei,
3: det
2: er jo sommeren de passes minst på.
0: Jo, men du må passe på at de ikke stikker da.
3: Nei.
0: Men du har jo
3: to. Man er en 14 år gammel gutt og en 11 år gammel gutt oppe på setra der.
0: Hvis du har høns da, de må jo passes på.
2: Nei.
0: Må ikke hønsa passes på?
2: De mates da.
0: Ja, du må jo mate dem og passe på at... Ja. Nei, dere
3: hvor
0: er...
3: Hvor skal vi? Skal vi ikke til regionen eller til gården?
0: Vi skal selvfølgelig til arbeiderbevegelsen på 1800-tallet.
2: Ja.
0: Vi skal selvfølgelig dit.
2: God gjengen.
3: Arbeidersrenners dag.
0: Derfor har vi sommerferie slik vi kjenner nå. Fordi arbeiderbevegelsen ble såpass sterk.
3: Yes.
0: Og fagforeningene ble sterke. Og da var det sånn... Når fagforeningen blir sterke, så må vi ha ferie. Det blir for mye fagforening. Vi må ta ferie. Vi må vekk fra fabrikkene. Vi må slappe av litt. Og da skjønte noen kloke folk at produktiviteten er mye bedre når de har fått slappe av litt av. Og ut på 1900-tallet så ble sommerferie kommersielt. For da skjønte man at det er business i ferie. Og da var det masse charterreiser, masse ferjeturer og masse god, deilig markedsføring som var sånn, kjære nordmenn og alle andre, bli med oss da vel, gi oss litt penger da vel, bli med oss og slapp litt av. Og derfor har vi sommerferie.
2: Det gir veldig mening.
3: Ja.
2: Men du sa de får sommerferie fordi at de jobber bedre hvis de hadde hatt det.
0: Ja. Før i tida så jobber man alle dagene i uka.
2: Til og med søndag?
0: Til og med søndag, og så fikk man søndag fri på grunn av fagforeninger, og så fikk man lørdagen fri. Ja, fabrikkene ga blanke F i Gud.
2: Ja.
0: Og så fikk de lørdagen fri, og da hadde de en helg, og da skjønte de sånn, wow, de er jo glade når de har litt fri.
2: Ja.
0: Og så ble det da fagforeninger, og da ble det masse fri.
2: Jeg tror du at de også ga dem fri, for det er jo sommerferien, det er vel da man har lengst fri, 3 uker.
0: Ja, det tror jeg, altså. Det tror jeg.
2: At de glemte hvor dårlig de hadde, så de... Arbeiderne glemte hvor dårlig de hadde det.
0: Så de kom tilbake til jobben med godt mot, eller?
2: Ja,
0: Var det det du...
2: Nei, jeg vet ikke helt hva jeg ville frem til.
0: Nei, men kanskje det.
3: Men jeg kjøper det, jeg. Man gjør jo det. Ja. Det funker jo.
0: Ja. Ja. Og så kunne man dra til Spania, da, for eksempel.
2: Ja.
0: For der var det billig. Da var det billig, men man kunne gi penger da, til de som ville ha pengene.
2: Ja, ja, ja.
0: Til charterfabrikken, holdt jeg på å si.
2: Ja. Man bruker pesosene sine.
0: Ja, ja, ja, ja. Vi har alle noen pesos liggende, så de må man bare komme til Spania og bruke. Derfor, altså dette her, dette var ikke noen moro-greier, altså. Dette var bare folkeopplysning.
2: Folkeopplysning.
0: Jeg håper dere er opplyst, for dere er jo folk.
2: Ja, absolutt.
0: Nå vet dere det. God sommerferie når du får det. Tusen takk, fagforeninger.
2: Takk.
3: Takk.

0: Sanna Gangnes, plan B, hørte vi der.
1: Det er, nå nærmer vi oss veis ende, dere.
2: Ja.
1: Nå har vi hatt ett år med sendinger sammen.
2: Ja.
1: Et halvt år med torsdager, et halvt år med tirsdager.
2: Mm-hmm.
1: Fra min side, det har vært en glede.
2: Ja.
1: Det har vært et høydepunkt i uka, må jeg innrømme.
0: Så på det?
1: Ja, og det er på grunn av dere to.
2: Ja, det er det. Ok, nå ble jeg...
1: Nå er vi indelig.
0: Nå begynte det. Ja, da ble jeg litt sånn... Trym og jeg, vi har slengt fra oss ironiens kapper.
1: Ja.
0: Nå er vi helt... Vi skal prøve å være helt åpne her.
1: Ja.
0: Det var jo veldig vakre ord for oss å høre. Kanskje fine ord for lytterne å høre. Og høre at vi er litt glad i hverandre også.
2: Vi er jo glad i dere, og jeg er helt enig i Hanna. Det er et høydepunkt i uka, altså. Å komme hit og skravle med dere to.
0: Tenk det at vi kjente jo ikke hverandre i det hele tatt for et år siden. Og så ved rene tilfeldigheter. De tilfeldighetene var at vi var de eneste som kunne ha sendingen på torsdager.
2: Ja.
0: Og sånn sett så ble vi sammen. Og sånn sett så fant vi en dynamikk.
1: Jeg tror jeg har ønsket meg at vi skulle ha sending fra start.
2: Hæ? Åja?
1: Det tror jeg.
2: Jeg visste jo ikke hvem dere var i deltatt.
0: Du visste ikke hvem vi var i deltatt.
2: Men, så koselig da, Anna.
1: Det kan enda, det er feil.
0: Har du peilet oss ut?
1: Ja.
0: Og så ble det så bra.
1: Så ble det så bra.
2: Fantastisk.
0: Vi har jo funnet en sånn real god dynamikk. Som kanskje folk
1: så setter pris på. Så reale er vi kanskje ikke alltid.
0: Real, men vi er reale med hverandre på et vis. Vi er stygge med hverandre på en god og real måte.
1: Absolutt.
0: Og det kan jeg sette pris på, at vi er så fine med hverandre.
2: Vi er jo søsken vi, holdt jeg på å si.
1: Er vi søsken? Synes du det?
2: Ja. Nei, kanskje ikke.
1: Jeg vet ikke, det er for lov. Det har kommet ut mer kritisk enn det jeg mener.
2: Fordi det er jo en dynamikk her, altså.
0: Det er jo en kjærlighet bak alt vi gjør med hverandre. Vi vil hverandre vel. Vi vil road dog i lag. Men vi er jo såpass åpne med hverandre at hvis vi sliter litt på lufta.
1: Ja, absolutt.
0: Og nå vet jeg ikke hva jeg skal si. Vi henger med.
1: Ja.
0: Vi tar los. Og vi hjelper hverandre, og så skaper vi flotte, flotte øyeblikk.
2: Vi gjør det.
1: Hva er det flotte, flotteste øyeblikket i deres bok?
0: Oi,
1: eller gode minner da.
2: Ja, vi kan jo mimre tilbake til et gøy øyeblikk, en gøy sending.
1: Ja, ja.
2: Det var den sendingen hvor den ene gangen jeg hadde nyhetene, hvis du husker det.
1: Det var sterk. Ene og siste gangen.
2: Når jeg skulle snakke om overgrepsdømte, hva heter det, Bill Cosby. Og amerikansk politikk. Og jeg flirer av meg hjel.
1: Det er sant.
2: Kanskje, ja.
1: Den er god.
2: Den er jo god. Det er kanskje nå i podcasten vi klarer å legge inn et lite sånn hint av det.
0: Nei, det er noe jeg skulle ha hatt. Jeg skulle forberedt meg skikkelig. Jeg hadde bare dratt frem sånne ting.
2: Ja.
1: Det er det vi taper da når vi tar alt litt på sparket.
0: Ja, men det er det skjermen vår. Vi er så gode på det. Vi er så flinke.
1: Jeg synes påskeepisoden vår, der var vi på ballen. Den synes jeg var veldig fint.
2: Da skjedde det mye rart.
1: Vi hadde preken, og det var drinks, og det var quiz, og det var mye. Jeg synes det var bra, altså.
0: Jeg satt jo veldig pris. Var ikke heste spesial, den første spesialen vi hadde.
1: Det tror jeg.
0: Første temasendingen, og den gikk jo her dundrende spesial.
1: Det var også veldig bra.
0: Der var vi utrolig på ballen. Der jobbet vi godt med hverandre.
2: Og da, den ledde jo til en ganske stor ting.
1: En ganske stor ting.
2: Det var en ganske stor hendelse.
1: Det vil jeg absolutt si.
0: Ganske stor og flott ting. Vi skal egentlig spille en sang nå, men jeg tar også... Ta oss og se hva jeg gjør på den lille skjermen.
1: Vi legger den
0: i søppelkassa, slik at vi får litt mer tid med hverandre. For det synes jeg vi skal.
2: Ja,
1: det synes jeg også.
0: For fremtiden er usikker. Vi vet ikke om vi skal være mer i lag. Vi vet ikke om alle skal fortsette på radioen.
2: Nei.
0: Det vet vi ikke.
2: Det vet vi ikke.
0: Plutselig så er det noen av oss som faller av.
2: Ja.
0: Og da er det fint å si at det har vært veldig, veldig flott å være sammen med dere.
2: Ja.
0: Fin dere to er da.
1: Oi. Det blir litt åsomt for meg. Det synes jeg blir for dumt.
0: Det hender at den ironiske kappen min er en god ting å ha.
1: Det gjør det. Den er her som regel.
0: Ja, ofte.
1: Ofte. Mm. Det er sant. Det setter jeg også pris på. Det setter jeg pris på da.
0: Det er fantastisk.
2: Vi er jo unike.
0: Det er kult å høre.
1: Det er jo, som individer og som gjeng.
2: Individer og som gjeng, for vi er jo som...
1: Det er veldig fint at det blir en sånn selvrøvighet. Selvrosende.
2: Vi er
1: så dritbra.
0: Lytteren sitter jo på kanten av stolen og bare elsker dette her.
1: Ja, det tror jeg altså.
0: Ja, det er det beste å høre på radio.
1: Akkurat dette er ikke for lytteren.
0: Nei, dette er for oss, ja.
1: Dette er for oss.
2: Dette er for oss. La oss prate
0: alt
2: sammen.
0: Alt vi har gjort et helt år er for lytterne, men dette her, den er for oss.
2: Det er jo andre sendeteam, altså andre har frokost andre dager i uka.
0: Ja, du kan høre på dem i stedet.
2: Du kan høre på dem også. Da, hvis ikke vi har så mye idelighet. Nei, for vi er jo den eneste gjengen som har holdt sammen.
0: Ja, men det er jo det er også fordi vi har
2: bedt om det. Ja.
1: Vi er også en gjeng, jeg har hørt en kjent og kjær frokostvikar. Nå outer jeg han, men det får bare være greit. Jakob som sa, jeg har ikke turt å være vikar hos dere, fordi jeg skjønner ikke helt hva det er som skjer.
0: Nei.
1: Og det synes jeg, der synes jeg vi har truffet veldig bra.
0: Der treffer han spikeren på hevet.
2: Ja.
0: For vi vet ikke hva som skjer, men vi kommer oss gjennom det.
1: Ja, ja, ja. Vi er i samme båt.
0: Og vi må nesten bare beklage til lytteren hvis du ikke vet hva som skjer. Men bare vit, vi tror vi vet det.
2: Ja, vi tror vi vet det.
0: Vær trygg. Vi er litt trygge på det, altså.
1: Ja. Du kan stole på oss.
0: Ja. Ja. Vi har 40 sekunder til vi skal stemme i en låt som du har valgt, Trym.
2: Ja.
0: Den vet ikke jeg hvordan går.
2: Nei, skal vi da øve litt?
0: Skal vi si hva den heter, er det såpass?
2: Den heter For siste gang. Og den er vel originalt sunget av Elrig og Jarl Goli fra Portveien 2. Når de stengte Portveien, når Portveien 2 var ferdig.
1: Og jeg tror noen sang den, nå kan det hende jeg husker helt feil, på morfars sin siste prestegjerning.
2: Oi.
1: Har jeg for meg at det er liksom noen prestestudenter som står der og synger, og det er litt, ja,
2: det er
1: en avsluttende sang.
2: Den ble også spilt i sånn bakgrunnsmusikk på orgel i bisettelsen til mormora mi, sånn i bakgrunnen etter det.
1: Da er det jo veldig fint.
2: Så det er jo
0: derfor er den veldig nært minnet ditt, kanskje?
2: Ja, den er jo det.
1: Et vers og et refreng er kanskje nok.
2: Ja.
0: Det er det siste vi kommer til å gjøre før sommeren nå.
1: Da vil jeg også gi shout-out til at vi har spilt trekspill og munnspill. Kom med på noe apropos musikk.
2: Ja.
1: Noen ganger veldig vellykket, andre ganger...
0: Utrolig vellykket. Trym, kan ikke du få æren av å sette denne bølgeballetten i gang? For ja. Vi er ferdige.
2: Ja. Døren lukkes, porten lukkes, alt

0: Da hørte du Ly med Paris.
1: Skomma kultur.
0: God morgen.
2: God morgen.
0: Okay. God morgen. Det er en konkurranse.
2: Det er konkurranse.
0: Mitt navn er Mari. Jeg sitter her med...
2: Andreas.
3: Andreas.
2: Ah, ja, her er det god.
3: Takk. Ja, og Vanida.
0: Ja. Nå blir lytterne forvirret dere. Det er ikke to Mari der, det er ikke to Andreas der.
2: Slutt, Mari. Det er jeg som er Mari.
0: Ok. Ja. Andreas, du hadde lyst til å fortelle litt om livet ditt.
2: Jeg har blitt et nytt menneske i siste.
0: Ok.
2: Fordi, som våre faste lyttere vet, så har jeg søkt jobb i sånn et år. Ja. Og jeg har endelig fått jobb. Gi applaus. Applaus. Takk for mye. Jeg vet det. Jeg har blitt vaktmester. Jeg skal vaske gulvet på maleskolen her. Og doene hovedsakelig. Så det er
3: respektfullt yrke.
2: Ja, det tenker jeg altså. Ja.
0: Det klær deg.
2: Det gjør det. Ja. Neida, jeg har blitt utvikler, skal kode ting, trykk. Og på den jobben jeg skal jobbe på, så fikk jeg vite etter som jeg hadde kommet litt inn i intervjuprosessen, at en ting som er obligatorisk her er at vi har CrossFit hver mandag morgen 06:20 på Nydalen. Og så etterpå så er det bading i Akerselva.
0: Helt geni, mitt verste mareritt.
3: Samme.
2: Jeg sier sånn.
3: Obligatorisk?
2: Ja, og så sier jeg, ok. Og så er det sånn, nei, vi bruker egentlig å si det på første intervju til folk, sånn at hvis de ikke er interesserte, så får de ikke jobben.
0: Men det er ikke sånn faktisk obligatorisk. Det er sånn du blir han ene rare karen på kontoret hvis du ikke gjør det.
2: Ja, de kaller det frivillig tvang.
3: Ja, gruppepress.
2: Men, ja, gruppepress, genuint. Og det er skikkelig dårlig stil å ikke møte opp, og man blir kålet ut på det.
0: Ja.
2: Så jeg har vært to mandager nå på rad på Nydalen 06:20.
0: Ok, men vent først, hva er CrossFit?
2: Det er liksom styrketrening hvor du liksom bruker så mye av kroppen som mulig. Og det skal være så intenst som mulig hele veien. Så vi har en personlig trener der som bruker sin tid og energi den timen vi trener på å rope: kom igjen! Kom igjen! Tren hardere! Fortsett! Ikke stopp! Og jeg står der og er bare sånn, jeg hater dette, jeg hater deg, jeg vil ikke løfte mer. Jeg vet at du vil jeg skal løfte mer, men hvis jeg løfter mer nå, så vinner du. Og det vil jeg kanskje gjøre. Så jeg bygger en sånn vendetta mot han treneren.
0: Så tidlig på morgenen også. Ja. Når klokka sa du? Klokka...
2: 06:20. Så jeg må stå opp 5:45 senest, egentlig 5:30.
0: Og så skal noen stå og kjefte på deg.
2: Ja.
3: Så rekker du ikke engang høre på frokost på Radio Nova?
2: Det er det verste med det, uten tvil. Neida, men jeg har gjort det to uker nå. Egentlig så er det ikke så ille. Jeg må finne balansen mellom å gi så mye at jeg holder på å spy, men ikke så mye

0: Der hørte du Lemmy med Monster.
1: Skå, Michael.
0: I helga så har det skjedd noen greier, men jeg vet ikke så godt hva det er. Så enlighten me.
2: Det har vært den 79. Tony Awards.
1: Tony Awards.
2: For Broadway shows i USA.
1: For Broadway shows i USA.
2: Bra, Andreas.
1: Jeg var back, right?
2: Ja, ja, det er godt å støttes. Det er jo en hedring av alle musikaler og teater som er i den velkjente gata i New York. Og i år så ble det ledet av selveste Pink.
0: Ok, Pink renaissance, I love her.
1: Har hun en renaissance?
0: Nei, men jeg vil at hun skal ha det.
2: Pink har jo, hun har jo hatt sånn stadioturné hvor hun har drevet og flydd
1: over. Ja, hun flyr over alt,
0: ja. Ja, det er sant, men jeg synes hun fortjener en renaissance, ja, blant Gen Z.
1: Ja.
0: Kul dame.
2: Og det tror jeg hun får nå, altså etter at hun har ledet dette, fordi hun har kjempebra hosting.
0: Ja, lettest. Det kan jeg se på. Men
2: synger ikke så bra som jeg har hørt tidligere. Det synes jeg gjaldt liksom generelt over alle innslagene.
1: Rett meg hvis jeg feiler nå. Ja. Har hun noe med Broadway å gjøre?
2: Nei, men datteren hos er tydeligvis fan.
1: Ok.
2: Så she did it for her daughter.
1: Ja, ok, greit. Ja. Men jeg synes altså, det er veldig gøy når det er host som ikke har noe med det å gjøre. De bare kommer inn som en fullstendig outsider og skal styre det.
2: Men altså, hvis man skal lenke det, så hun var jo på Lady Marmalade til Moulin Rouge.
1: Det er sant.
2: Filmen.
1: Det er en direkte kobling.
2: På 90-tallet.
1: Ja.
2: Så det er jo en synsig. Ja. Men absolutt, hun passer inn. Hun starter showet med at teppet går fra, og hun flyr. As she does, i et Peter Pan-kostyme.
0: Jeg elsker Pink!
2: Og det er ikke en stor, kjent Peter Pan-musikal. Så det er litt gøy at det er sånn. Det er absolutt et teater, men ikke liksom musikal. Så kommer Neil Patrick Harrison inn og er sånn, hei, hei. Det er det han heter.
1: Ja.
2: Han har jo hostet flere ganger før. Han kommer inn og er sånn, hei, hei, ikke gjør sånn der. Og så løfter han med beina opp i lufta. Sånn at, liksom, se for dere, hun holder om han bare med beina sine, står opp med hendene, og så belter hun Wicked...
1: Oh my god.
0: My queen.
2: Ja, det er fantastisk start.
1: Det høres som noen på TikTok kunne skrevet før det skjedde, på en måte.
2: Ja.
1: Ja. Ok, men hvem er de store vinnerne?
2: Den største vinneren, altså hovedmusikal, det er Schmigadoon, som hadde oppstart nå i 2025. Det er en kjempelettisk musikal, som handler om... Et par som burde gått i parterapi, i stedet så går de på en tur, get lost in the woods, og havner i en, liksom, en fantasy-musikal by som heter Schmigadoon, hvor alle synger alt de gjør, unntatt disse to personene, da, dette paret.
1: Men så begynner de å synge også?
2: Ja, etter hvert da. Det minner jo litt om Teen Beach Movie, men det er utrolig gøy.
1: Teen Beach Movie, by the way. Kan vi bare gi en kjapp shout-out til en av de beste musikalene noensinne?
2: Absolutt, kjempebra. Ja. Men den er basert på, eller den kom ut som serie på Apple TV først. Så hvis man har lyst til å bare se det hjemme, så kan man gjøre det. Eller så kan du bare søke opp på YouTube, så ligger det en slime tutorial på en musikal der. Slime tutorial er en ulovlig film av...
1: Har du hørt det?
0: Nei.
1: Det er sånn kodeord på YouTube sånn at det ikke blir bøstet.
2: Ja.
1: Så det er sånn pink and green slime turtle, det er wicked.
2: Ja, det er masse, masse bra. Men Schmigadoon var hovedvinneren, de vant masse. Og så har også Cassie Levy vunnet for Ragtime. Hun har tidligere hatt stemmen for Elsa i Frost på Broadway. Dritflink sanger. Og så er jo Rocky Horror Picture Show back.
1: Yes.
2: Med Luke Evans i hovedrollen som Frankenfurter. Luke Evans,
0: ja,
2: han spilte
0: Gaston. Jeg tenkte på
2: Gaston.
0: Han der andre Evans fra American Horror Story.
2: Åja.
1: Hæ? Åja, han unge...
0: Ja, jeg tenkte på han og jeg var sånn...
1: Evan Peters?
0: Ja.
2: Åja, nei, ikke han, nei.
1: Nei, ikke
2: men,
1: han, nei.
2: Hvis dere husker dere...
1: Skjønnheten og Udyr-filmen?
0: Ja.
1: Med Emma Watson?
0: Ja. Nei, jeg så aldri den.
1: Okay.
2: Okay, men hvis du så den, så han som spilte Gaston, og han har spilt masse annet. Han var ikke han i Pirates of the Caribbean eller noe sånt. Nei, det er feil fyr.
1: Ja, det er Orlando Bloom.
2: Ja, det er,
1: de ligner litt.
2: De ligner litt. I hvert fall en hunky dude som spiller Frankenfurter. Og hvis ikke du kjenner til Rocky Horror, så kan ikke jeg forklare den. Den må du faktisk bare google, og så må du se hele slime tutorial som vi har lært nå.
1: Eller se Glee-episoden, som er minst like bra.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og hvert år så har du vunnet en Glee-person på Tony.
1: De siste tre årene har en Glee-person vunnet en stor pris på Tonys. Det er litt kult.
0: Gøy, men det er ikke Lea Michele.
1: Nei, men hun opptrede i år.
2: Ja, hun vant dessverre ikke.
1: Hun kunne fint ha vunnet, egentlig. Det er rart at hun ikke har gjort det for Funny Girl. spør du meg.
2: Ja, og i år så var hun med for Chess.
1: Ja, jeg sa det, hun var på Chess, ja. Mm. Men jeg tror kanskje, jeg ser for at hun ikke vinner, fordi det hun gjør er på en måte litt sånn...
2: Det er litt gammelt.
1: Ja, det er veldig sånn, Patty... Åh, hjelp meg. Lupone.
2: Ja,
1: Patty Lupone. Det er veldig, hva heter det andre? Barbara Streisand.
2: Ja,
1: det er veldig, det er
2: hun har ikke originert, heter det ikke? Ja. Ja.
0: Det er kanskje litt vanskelig å vinne også når du ikke kan lese.
1: Ja, sant, det er det,
2: absolutt. Kan ikke, vinne, kan ikke dele ut pris heller.
1: Nei. Nei, men...

0: Der hørte du Sherry Mwangi med BRB.
1: Jeg elsker deg!
2: Fy faen, det der er så jævlig skam!
1: Nei, det er skum av kultur.
2: 9-10 hver hverdag på Radio Nova.
3: Ja, ok, jeg har gravd litt, og så fant jeg et sitat faktisk fra KJ Appa om Mr. Fantasy. Han sier, I'm a serious actor. I don't know what that guy is. His music sounds good, but I don't really have any respect for him.
0: Really?
3: Det er jo... Hvis ikke det er bevis på at det ikke er samme person, så er det jo... Ja, jeg må bare legge meg for lat, I guess.
2: Ja. Det er bra. Takk, Andreas.
3: Så det er rart siden de ser bra. Helt like.
0: Du er ferdig med det, herregud. Det er gjerne sånn at det ofte er jeg som har rett.
3: Ok, men kan vi... Kan vi men det er insane. Eller jeg synes det er... Ja, nei, ok, vi går videre.
0: Ja, ok. Ok. Over til noe helt annet. Jeg har en liten høne å plukke.
3: Hun har en høne å plukke.
0: Med flere musikere.
3: What?
0: I det siste... Som har prøvd å legge ut på turné. Det her inkluderer deg, Olivia Rodrigo. I love you. But if you're listening, girl, what the hell? Hvorfor har det blitt så jævlig normalisert å dra på sånne residency tours, hvor du bare drar til et par byer og spiller 1 million konserter der, i stedet for å gjøre det du faktisk skal, og dra på turné? Det er hele poenget, er at du drar til masse folk, og det var Harry Styles som startet. Harry, I'm still pissed at you. Jeg drar ikke på Harry Styles sin turné i protest, for jeg er så jævlig sur for at han gjør det. Og nå gjør Olivia Rodrigo det samme. I stedet for å dra til Oslo, Stockholm og København, så drar hun bare til Stockholm 3 ganger i stedet. Og jeg ser at det er flere artister som jeg også ikke bryr meg om, som driver med det her. Og jeg blir så jævlig forbannet, fordi hele jobben din er at du skal dra på turné. Det er ikke jeg som skal reise til deg. Hva faen?
3: Sant. Går det bra?
0: Ja, det går bra.
3: Var det fint å få det ut?
0: Det bare det irriterer meg, fordi musikere er rike. De har råd til å dra på turné. Jeg har ikke råd til å dra til Stockholm eller Kjellbrand hver gang jeg har lyst til å se noen.
2: Ja, fordi det blir jo en økt kostnad for lytterne, seerne, fansen.
0: Helt crazy.
3: Jeg har en høne å plukke med Mari.
0: Ok.
3: Hvis jeg kan få musikk.
2: Du skal få. Vil du ha det samme, eller?
3: Nei, det er bra. Det er bra. Det er bare fortsatt. Jeg, Mari, tror at det er en grunn til at jeg gjør dette her. Coldplay startet dette, og det er et måte å dra på turné på uten at det skal være like stort klimaavtrykk for artistene.
0: Det driter jeg i!
3: Ja, jeg tror Coldplay begynte det, for jeg tror de hadde 10 konserter i rad i sånn, Stockholm, Göteborg, Lovar, og så i London, og så andre steder, sånn at de ikke skal reise så mye rundt, sånn at det ikke skal være like høyt karbonavtrykk.
0: I don't give a fuck.
3: Jeg tror det er derfor.
2: Men noen må jo reise uansett.
3: Ja, det er veldig sant, men jeg vet ikke hva det er med...
2: Er det liksom det at de har så tungt utstyr, og ja, at de må reise med masse?
3: Jeg tror det er noe med det.
2: Men tenk så mange folk som skal reise til konsert. Og altså, Coldplay hadde veldig mange bra ting for miljøet, absolutt, med det, sykkel, at man kunne sykle under konserten for å liksom...
3: Generelle strøm som ble brukt under konserten.
2: Ja, rått.
3: Ja.
2: Men jeg er på Mari sin side her, altså.
3: Lykke til musikk.
2: Ok, greit da.
3: Ja, sorry.
2: Men
3: jeg er helt enig. Det legger jo bare på en måte ansvaret eller avtrykket på forbrukerne.
0: Ja, det er sykt forskjell for meg å måtte ta liksom en hel helg til å reise til for eksempel København, bruke penger på hostel og fly, og kontra å bare liksom ta bussen ut til Fornebu. Liksom.
3: Mm.
0: Det er en insane forskjell, og jeg blir så... Ok, vet du hva? Nå skal jeg være skikkelig uvåk, men jeg sier det likevel. Jeg blir så sur når jeg ser fans som driver og beskytter det her med at men det er så vanskelig for den mentale helsa deres å være på turné, og liksom, det er så slitsomt fordi det er mye mindre slitsomt fordi du gjør det på den måten. I don't care, det er jobben din.
3: Ja.
0: Gjør jobben din.
3: Ja, men fair, okay.
2: Ja, det er sant. Det er sant.
3: Ja. Nei, så vi er enige da, at det er, men det er irriterende. Det er irriterende.
0: Det er kjempeirriterende, ja. Og jeg tror vi bare kommer til å se mer og mer av det. Og det synes jeg er veldig synd.
3: Ja, i hvert fall når
0: Norge... Fordi Norge ryker først.
3: Ja, det er akkurat det.
0: I prioriteringen.
3: Ja.
0: Ingen kommer til Norge.
3: Vi så akkurat med Phoebe Bridgers. Jeg skulle til å si... Sverige, Danmark, ikke Norge.
0: Yep.
2: Vi har jo akkurat begynt å få artister hit, på en måte, i fjor med Pitbull og sånn.
0: Ja.
3: Så... Ender de kom Pitbull?
2: Ja, men Pitbull og Billie Eilish og Sabrina, altså, at de kom hit i fjor alle sammen, det var jo helt wild.
0: Mm-hmm.
2: Og så slutter vi etter 1 år.
0: Og nå snakker NFF om å liksom bygge en sånn svær fotballstadion. Og det har også vært liksom, vi trenger en ny stor konsertstadion som er større enn Telenor Arena, fordi vi har ikke plass til de største artistene. Og så kommer de bare til å bygge den, og så kommer ingen til å komme til den.
3: Kanskje hvis vi bygger den, og hvis vi som land skjerper oss på konserter. For jeg har hørt at artister blir advart før de kommer til Norge om sånn, ja, de er grusomme å dra på konsert med.
0: Ja, helt med publikum.
2: Grusomme stille?
3: Nei.
2: Kjipe?
3: Nei, ja, de bryr seg ikke om, de bare prater og jepper og babler. Og de er ikke engasjert nok. Det er liksom sånn begge deler.
0: Ja.
2: Ikke sånn du skal oppføre deg på konsert.
0: Mm-mm. Riktig. Og folk bare står der og filmer.
3: Ja.
0: Liksom ingen synger, ingen gira. Ja.
3: Mm-mm.
2: Ja. Ok, la oss dra på konsert i Buenos Aires i stedet.
3: Ja.

Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Det kom ikke på tale. Skal jeg just begynne å ta med mat selv når skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med valdorfsalat. Skikkelig god valdorfsalat. Ikke sånn torr og mal for lite fløte og majones. Val for mye valnøtter. Så du blir sittende og knorpa. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager det likevel. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager det likevel.

Iselak, vi vandrer med deg i min familie. Der vi vandrer med at de skal opp når folk kommer. Ikke jeg da, men mor min. Jeg pleier ikke ha folk. Nei. Pleier ikke låse opp når du ringer på heller. De roper ut og sier det ikke passer. Pass ikke! Det er så mye å gjøre, det er så mye på tapeten, det er så mye på program. Kan ikke bare slippe alt det her i nevene og gå i spleiselag? Ja, jeg blir jo alene, men det er mye som skal gjøres for det.

et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg er ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Han snakket hål i hovedet på alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligaste jeg har smakt. Sputta det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gammel stangselleri. Det er mange som ikke kan lage Waldorf-salat, men så lager jeg likevel.

reiste meg opp og gikk hit til det bord der mor med sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den er det jeg som har med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til å være der stille rundt bordet. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel.

0: klare nå, så nå blir det bra, altså.
1: You are listening to Rådvill on Radio Nova.
0: Og du hører ikke bare på, altså. Det er noen greier som skjer det. Jeg sitter og gir sånn nerdetips, og så angriper dere meg og lager masse dyrelyder.
2: Jeg synes det ble veldig bra. Velkommen skal du være til Rådvill.
1: Ja, hjertelig velkommen til Rådvill. Klokka den har blitt 10, som betyr at vi fra 10 til 12 skal gi deg dine våre beste råd og svare på deres spørsmål. Jeg heter Marit, og jeg skal lede deg gjennom denne sendingen. Men det gjør jeg selvfølgelig ikke alene. Med meg i studio har jeg med meg
3: Madeleine
4: og Jakob, vikar.
1: Vikar, Jakob vikar, som han heter.
4: Mitt mellomnavn, som får mange rett, kanskje.
1: Så ja, Jakob, er du spent på å være med på en rådvill-sending?
4: Det er ingen jeg heller hadde mistet min rådvill jomfrudom enn med dere to.
1: Åh,
3: det var koselig!
1: Jeg tror det blir en riktig koselig sending.

0: Og der hørte du Dead End av Iben.
1: You're listening to Radio Nova.

0: Rod Will. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Rod Will. Radio Nova. Rod Will. Radio Nova. Da vi endelig klare for å gi våre beste tips og triks, og vi har jo da fått inn litt spørsmål, og da litt sånn ulike studentproblemer, og noen som kanskje skal begynne å studere.
1: Spennende.
0: Regner med dere er jo studenter, så dere kan det her.
1: Yes. Ja, basically runde av det.
0: Ja, basically runde av det, ja. Og da har vi fått inn et spørsmål som er: jeg skal ta påbygg til høsten som privatist. Det blir litt som å studere, tenker jeg. Men hvordan studerer en egentlig? Oppskriften til å studere.
1: Et veldig åpent spørsmål.
0: Veldig åpent spørsmål. Det er jo mange ulike teknikker, eller hvordan folk velger å studere.
2: Ikke gjør som meg i hvert fall.
0: Nei, hvordan er det du gjør det?
2: Til alt i siste liten.
1: Ja, prokrastinere.
2: Prokrastinere.
0: Ja, det er jo en kjent metode, jeg tror de fleste gjør det.
2: Da er du ikke en god student.
1: Men det kommer an på om man skal studere realistisk, eller bare lure på hvordan man skal bli en god student. Fordi hvis man skal studere realistisk, så er jo prokrastinering en kjempestor del av det, mest sannsynlig.
2: Ja, ja, men da burde man ha teknikker for å kunne liksom holde på det likevel, på en måte.
1: Skippertaket?
2: Ja, at man liksom klarer å ha en rutine som man klarer å legge opp, så man kan faktisk klare å ta det skippertaket, for den rutinen har ikke jeg.
1: Nei, så første rådet vårt, øv på skippertak.
0: Øv på skippertak. Og så tror jeg det er litt sånn med motivasjonen nå. Er du liksom en som er der for å lære? Eller er du der for å bare bli ferdig som de aller fleste av oss? Eller i hvert fall jeg har kjent veldig mye på det nå det siste året. Så nå er jeg ferdig med en bachelor. At jeg har tenkt sånn, nå handler det bare om å bli ferdig. Ja!
2: Bachelor!
0: Ja, men det er jo litt annerledes da når man er privatist, for da har man jo på en måte ansvar for egen læring hele tiden.
1: Ja, og så er du på en måte, er du inne på en bachelor, så er du på en måte ikke ute.
0: Nei.
1: Da går du ikke ut igjen med mindre du vil. Mens privatist så må du faktisk få noe av de resultatene. Jeg antar at man skal bruke det til noe, at man vil inn på et studie mest sannsynlig hvis man søker som privatist.
0: Og da er det jo litt mer som står på spill da.
1: Et større press,
0: ja. Og for meg så er det jo, jeg er veldig sånn som liker å sitte alene og lese.
2: Ja, jeg må også sitte for meg selv hjemme, helst uten noe lyd og støy. Ingenting jeg kan bli distrahert på hvis jeg skal klare det på en måte.
1: Jeg liker jo å sitte alene, men jeg er jo kjempedårlig på at jeg synes det er alt for gøy å sitte og henge. Så, ja. Sånn, hvis jeg setter meg med andre, så blir jeg bare sånn, fyrer opp en liten debatt eller drar en liten mening, og så er det godes. Men jeg vet jo selv at hvis jeg skal på en måte lese, hvis jeg skal skippertaket da, som er en viktig del av studentkulturen, så må jeg i hvert fall gjøre det alene.
0: Ja. Ja.
1: Men det fine med å studere, som man kanskje ikke helt får like mye med sånn som videregående privatist, er at jeg tror man ofte får den der, vi alle er i dette sammen.
0: Mm.
1: Sånn, dette er suget for alle, ingen liker dette emnet. For de fleste som studerer de samme tingene, så er det ganske mange som har mye like tanker og like verdier og alt sånt. Så da tror jeg man ender opp med at sånn, de fleste andre tar også skippertak, derfor går det greit.
0: Ja.
1: Og så må man forberede seg på at jeg tror studentlivet er sånn, det er på en måte ingen som kommer opp til deg egentlig. Du må tørre å gjøre det litt selv.
0: Mm. Ja.
1: Det er nok mitt beste råd. Tørre å bli med på det.
2: Men denne personen er jo alene da, når det er privatist. Ja. Blir ikke, det er jo ikke en klasse eller noe sånt.
0: Nei, for da sitter man jo gjerne og liksom tar opp et fag.
2: Ja.
1: Men hvis man skal gå påbygg, så er man jo, men hvis personen skal gå påbygg, så er det jo en del av en påbyggsklasse, antar jeg.
2: Ja, jeg vet ikke om det er enkle fag, eller om det er påbygg.
3: Jeg skal ta påbyggtesten.
1: Ja, okay. Da er det en del av påbyggsklasse. Ja. Men i min erfaring med påbygg, så er det kanskje mange der som helst bare vil bli ferdig med påbygget.
0: Mm.
1: Kanskje ikke er så sosial ut av seg, men studenter så er det jo litt avhengig av å være sosial.
0: Mm.
1: Ellers så blir det studenttilværelsen veldig kjedelig.
0: Ja.
2: Jeg har en søster som tok påbygg for litt siden, og hun var i en situasjon som fra tidligere, hvor liksom, det hun først gikk på videregående var veldig asosialt. Hun jobbet i en stall i to år. Mm. Og det var på en måte liksom hennes greie. Så når hun begynte å påbygge, så var hun helt annet igjen.
0: Mm.
2: Og hun fikk jo masse venner og ble kjempegodt kjent med de som hun gikk i klassen med. Og er fortsatt venner med dem i dag.
0: Ja.
2: Så du har jo gode muligheter for å liksom ta tak i mennesker, klare å jobbe sammen, komme igjennom dette her.
0: Ta litt initiativ. Ja. Og så tror jeg det er viktig at man prøver å lage seg en litt sånn rutine. Mm. At man er litt sånn, bare har liksom en, du kan ha en time her og der liksom, men bare sånn, i dag skal jeg sitte 2 timer. Og så ikke tenk at du skal ta liksom 8 timer på en dag, men bare ta det litt sånn.
1: Vær realistisk, er du ikke en, du blir ikke en A-student på universitetet hvis du er en 2-elev på videregående.
0: Nei.
1: På en måte, med en gang.
2: Nei, ikke stol!
1: Det var jeg som visste ansvar. Ja. men selvfølgelig, det går jo an, men vær litt realist med deg selv. Jobb på en måte i det tempo du er vant med, og så heller prøv å utfordre deg senere. Ikke start sånn, jeg skal starte universitetstilværelsen, jeg skal lese hver eneste dag, være i alle forelesninger. Det er ikke realistisk.
0: Det går ikke.
1: Jeg kjenner ingen som har vært i alle forelesninger. Det
0: nei.
1: Går ikke.
2: Nei.
1: Man har ikke tid.
0: Da jeg studerte i Tromsø, så var jeg nesten ikke i noen.
1: Har du studert i Tromsø?
0: Ja. Ett år.
2: Det har ikke jeg fått med meg heller.
1: Hva er det du studerte i Tromsø?
0: Jeg tok 1 år statsvitenskap.
2: Ah!
0: Ja.
1: Jævlig fett studie, altså. Ja, ikke sant?
0: Da.
2: This was news to me!
0: Ja, da lærte du det.
1: Shit, ass. Kan man ta påbygg i Tromsø? Er det mulig å søke seg opp til Tromsø for å oppleve den spennende byen der?
0: Ja, altså, du studerer jo statsvitenskap. Gjør du det? Ja, du kan jo ta master i Tromsø, da, sikkert.
1: Nei. Jeg tror ikke det.
0: Tror du ikke det? Jo.
1: Kan man det? Ja. Jeg trodde man bare kunne ta det i Oslo og Trondheim. Ja. Du bare var liksom tilbyr det.
2: Det er storbyene som tilbyr det.
1: Ja, det er
0: Tromsø er storby.
2: Er det?
1: Nei, det kommer an på øye som ser. Neida. Men jeg tror mitt viktigste råd i hvert fall, fra min side, er som på universitetet, så må du tørre å ta litt initiativ.
0: Ja.
1: For du kommer alltid til å være vinner på det. Det er, selv om det er skummelt i starten, så er det bare å kjøre på.
2: Og hvis du på en måte ikke får lest 2 timer der du egentlig skulle lese de 2 timene, prøv å reschedule litt. Hvis ikke så mister du det.
0: Ja.
2: Prøv å lage en plan.
0: Det høres som en god plan. Mm. Og jeg vil si, vær deg selv og elsk deg selv.
2: Elsk deg selv,
0: ja.

0: Du hørte Situation Shit av Peak Shoes.
1: Ja, rådvill. Du hører på rådvill på Radio Nova.
0: Ja, yes, da har vi jo fått inn flere.
2: Yes. Yes. Nå har det vært et Tyskland for de som lurte.
0: Ja.
2: Yes.
0: Ja, vi har jo fått inn flere spørsmål. Det er jo folk som trenger vår hjelp.
2: Det skjønner jeg.
0: Ja.
3: Jeg kommer til utredning.
0: Og da er det et spørsmål som lyder som følgende. Hvordan håndtere drikkepress?
2: Bli med.
0: Hvis du,
2: hør her, jeg har faktisk genialt svart der. Hvis du starter drikkepresset, så må ikke du drikke selv.
0: Ja.
2: Du kan sette, du kan være han som starter drikkepresset, så kan du presse alle andre til å drikke, og så kan du være sånn, nei, jeg drikker ikke selv. Men du er en jævla taper hvis du ikke gjør det.
0: Ja, jeg hadde en venninne som var litt sånn at hun ikke drakk, men presset veldig, var veldig på at vi skulle drikke. Ja, og man legger merke til det på en måte. Ja. At det er noen som er veldig på og ikke. Altså, det synes jeg ikke er så...
2: Åja, oh, var det kanskje en dårlig idé?
0: Jeg synes det var ikke så kult, men det går helt fint. Du er ikke så erfaren her i rådvill, så det går helt fint. Men ja, men har dere kjent på drikkepress, eller er det mer de som... påfører andre drikkepress?
3: Jeg føler ikke så mye på press. Jeg merker at jeg har liksom, folk har prøvd å presse meg.
0: Mm.
3: Jeg kan ikke si jeg blir så... Sånn som drikkeleker da, jeg hater drikkeleker.
2: Kjedelig.
3: Ja, men jeg er blitt gammel nå. Jeg orker ikke lenger. Jeg hater å chugge. Why the fuck skal jeg chugge? Jeg skjønner ikke. Jeg skal nyte denne drinken. Jeg har faen meg betalt, hva da? 200 kroner for.
0: Ja.
2: Så jeg føler at jeg er veldig sånn, hvis jeg ikke vil, så vil jeg ikke. Da føler jeg egentlig at de fleste jeg henger rundt klarer helt fint å respektere det. Og hvis det er noen som prøver å pushe på det, så er jeg litt bare sånn, nei, det gir jeg ikke. Men jeg kan skjønne at det er veldig, veldig vanskelig.
0: Ja, altså jeg har heller ikke kjent så veldig mye liksom, på drikkepress, fordi jeg alltid har hatt veldig lyst til å drikke selv. Men jeg tenker sånn, for meg, hvis du ikke drikker, så kunne jeg faktisk ikke brydd meg mindre.
2: Nei, det plager meg virkelig ikke det hele tatt.
0: Så liksom sånn, bare ikke... Jeg føler at folk kan tenke at det er en veldig big deal at man ikke drikker, og at alle... Nå skal vi ha drikkeleker, og nå skal vi gjøre det at folk må tjegge, og... Men det er egentlig ikke så... stor greie hvis man velger å ikke gjøre noe. Så bare slutt å tenke at alle andre... sitter og ser på deg liksom. Mm.
2: Men et faktisk ganske bra råd som jeg hørte er rett og slett bare å kjøre liksom et glass med Farris eller noe sånt.
0: Ja.
2: Og så bare late som at det er noe annet.
3: Ja, eller en Red Bull, heller Red Bull opp i et glass. Folk kommer til å tro det er en vodka Red Bull.
2: Ja, ikke sant? Eller bare lage liksom, fordi jeg tror noe av det kjipeste kanskje med det å ikke drikke, eller da føle på drikkepress, er at det blir sånn, si at jeg er en av dere som drikker på det, så kommer jeg opp og sier sånn, ha faen, hva drikker du av? Og så er det sånn, nei, jeg drikker ikke. Og så blir det sånn, å ja. Så er samtalen litt om du føler kanskje at du har skuffet litt sånt.
0: Ja.
2: Hvis du da bare har et glass med et eller annet, så er det sånn, nei, jeg drikker dette og dette liksom.
0: Mm.
2: Så kan det bare være sånn, ellers kan du bare altså, folk burde bare respektere at folk ikke vil drikke. Men det er en veldig sånn lett ting å si.
0: Ja, så hvis du er liksom i en vending hvor det ikke er helt greit, så er det beste selvfølgelig å bare ha noe i en litt sånn shady flaske.
2: Ja.
0: Som ikke er alkohol bare, men hvis du har noe i en Imsdal-flaske, så tror jo folk at jeg drikker med en eneste gang.
2: Absolutt, ha noe saft, mix ut.
0: Ja.
2: Så absolutt. Kan du få alle farger du vil også.
0: Så kan du begynne å leke litt, at du er litt full etterpå.
2: Men
0: blir litt sånn
3: plassert på. Så litt dumme ting.
0: Så litt dumme ting. Og dagen etterpå, jeg har så syk full av.
2: Jeg er så hangers.
0: Ja.
3: Dere er rett på sats.
2: Nei, jeg har vært og trent og vasket hus og sånt. Nei, jeg er så hangers og så sliten. Jeg er akkurat som dere. Men hvordan kan man liksom løse det hvis det er sånn som i fadderuka da?
0: Mm.
2: Som kanskje er et av de stedene folk føler mest på drikkepress. Hvordan løser man det da når det er nye folk? Du vil jo på en måte kanskje ikke da heller ikke da igjen skuffe i gåstein, selv om folk blir jo egentlig ikke skuffet av det, men folk kan jo kanskje da tenke sånn, å, personen er litt kjedelig og sånt, selv om det er en feil holdning å ha.
0: Ja.
2: Hvordan kan man løse det da?
0: Tror at man må liksom by litt på seg selv, selv om man ikke drikker. Vær litt sånn åpen og snakk litt, og ta litt plass.
3: Ta litt plass og bare drikk noe annet.
0: Ja.
3: Med en gang da,
0: så... kom litt senere til fors.
2: Ja.
0: Ikke kom liksom sånn drittidlig, for da er det veldig sånn, ja, skal vi starte å drikke da? Eller sånn,
2: det blir
0: veldig...
2: Ikke kom veldig, først på fors.
0: Nei.
2: Det er litt urutinert på en måte.
0: Nei, det kom liksom når liksom stemningen begynner å bli god, for det legger man liksom egentlig ikke merke til folk.
3: En ting, når skal man egentlig, altså sånn, jeg følte at jeg har kommet sent på fors, og likevel vært den første.
0: Ja. Det er
2: her har jeg ganske sånn sterk mening her.
3: Ja.
2: hvis det er en av dine, la oss si, 10 nærmeste venner, ja, da kommer du med en gang.
3: Ja, ja.
2: For da, hvis det ikke har kommet noen andre, så blir det jævlig hyggelig. Ja, da kan dere henge, ikke sånn, hei, koke. Er det noen andre? Halvtime, 40 minutter.
3: Jo, jo, men det har vært saken. Det har vært en time sen, og så er jeg likevel den første.
2: Men det er litt kjipt, bare, litt for da blir man sånn, åh, er det ingen andre her?
3: Ja, sånn, folk kom jo etter hvert, men ja, det var jo likevel sånn.
2: Derfor også,
3: jævlig kleint.
2: Hvis du skal på fors med noen som på en måte ikke er sånn, du er så nærme, ta med i hvert fall en, to andre.
3: Ja, ja.
2: Prøv å dra sammen, for da får du mye mer spill. Mm.
0: Ja. Ja, det er mye bedre å prøve å dra sammen med noen. Det er sånn generelt. Og hvis det er
3: en... Sånn forhold til fadderuka da, for eksempel, hvis man kommer sen, ja, og likevel er den første, og da kjenner man jo på en måte heller ingen.
2: Nei, men da kan man se på det som en god mulighet til sånn, ok, nå får jeg i hvert fall jævla god mulighet til å bli kjent med den personen som hoster.
3: Ja,
0: ja, det er
2: sant. Da kan du kanskje få en ekstra god venn da.
0: Og da er det, det er fint å få liksom noen litt sånn alene på en måte.
2: Ja, da kan det være sånn, ok, nå er vi, liksom, nå er vi litt mer venner enn de andre.
0: Ja, lage en liten allianse der. Men ja til drikkepress, ikke
2: bry deg. Men ja til drikkepress.
0: Ja, ja til drikkepress.
2: Ja, ja til drikkepress.
0: Ja, men press litt mer, press litt andre.
3: Press litt tilbake.
0: Ja,
2: ja, ja, begynn med sånn, ja, hvorfor drikker du da?
3: Ta et skjønlig glass litt da.
2: Er du så, åja, du er så, vet du hvor skadelig det er for deg, eller? Ja, vet du hva, det er løsningen. Angrep er det beste forsvaret.
0: Angrep er det beste forsvaret.

0: hørte Praise av Sara Fjellvær, og før det hørte du Hva om det finnes noe mer av Ella Lockert.
1: Bonjour, du hører på Rådvil på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådvil sin Instagram.
0: Ja, det er jo snart sommerferie, og...
2: Hæ?
0: Ja! Det er snart sommerferie. Og ja, hvis dere trenger noe å gjøre, du trenger jo noe
2: jeg
0: å gjøre.
2: Obviously.
0: Ja, da tenker jeg dere kan jo kanskje ta turen til vakre Elverum.
2: Akkurat den dagen er busy.
0: Ja, nei, jeg tenkte jeg skulle bare selge inn Elverum litt for dere.
3: Fordi hodet mitt, jeg har aldri vært i Elverum, jeg har sikkert kjørt forbi.
2: Bra, hold det sånn.
3: Det er et mørkt hull på kartet,
0: ja,
3: for meg.
0: Ja, men ja, det er, litt sånn er det på en måte.
3: Ja.
0: Det er liksom, fargen der er liksom grå.
3: Ja.
0: Fordi det er en ganske stygg by, med mye sjarm.
3: Ja.
0: Og mye...
2: Stygg by og mye skjerm, det er akkurat det jeg liker det
0: er,
2: å høre.
0: Ja, men det er folkene som... Nei, det er ikke, det er ikke folk der. Eller sånn, ja. Men det er mye man kan finne på i Elverum by.
2: Som?
0: Du kan ta turen til Glåmdalsmuseet.
3: Hva er det?
0: Det er et museum som er liksom sånn, litt sånn gamle bygg og sånne ting. Og jeg pleier å jobbe der på sommeren da.
2: Så det dette egentlig handler om er at Marit er litt redd for å skjede seg på jobb om sommeren, så hun håper at vi kan komme og besøke
0: ja! Og jeg kan gi dere gratis vaffel hvis dere kommer.
3: Ja!
0: Men det som også er litt bra med det Glåmdalsmuseet er at det er faktisk hjemsøkt.
3: Er det bra?
2: Av Marit.
0: Ja.
2: De blir ikke kvitt hun.
0: Nei. Og det er faktisk helt legit. Og så fikk jeg opp en video på TikTok. Jeg visste at det var hjemsøkt før jeg fikk det opp på TikTok da. Men da var det sånn, ok, det bare... Ja, fordi Glåmdalsmuseet, det her er fakta. Det her er...
3: Har Lili Bønder ikke vært der?
0: Ja.
3: Oi!
0: Ja.
3: Ok, da tror jeg på det.
0: Ja,
2: det programmet er
0: Norges mest hjemsøkte museum. Åndes makt har vært der to ganger.
3: Oi!
0: To ganger!
2: Og likevel så fant det ingenting.
0: Og i tillegg var spøkelsejegerne her som opplevde en del uforklarlige hendelser. Dun, dun, dun.
2: En sko falt ned rett der hvor produksjonsteamet stod, men det kan være en helt tilfeldighet.
3: Så det var ikke med syltetøy til vaflene.
2: Nei.
0: Nei, men det er ganske mange spennende...
2: Noen hadde glemt å låse det.
0: Det er ganske mange spennende bygninger der. Da. Det er liksom det er et gammelt sånn apoteker... hus, som okay. er med masse sånne gamle medisiner og sånne skumle redskaper. Og der sies det da, når noen går inn der, at veldig mange begynner å blø neseblå.
2: Er det sant? Har du blødd neseblå når du har gått inn der?
0: Nei, for jeg går ikke inn der da.
2: Ok, men da kommer det til
3: å komme til... Men har du opplevd noe selv?
0: Nei, jeg har ikke opplevd noe selv.
2: Det er ikke hjemsøkt om sommeren, det er altså spøkelsene ferie. Det er kun hjemsøkt.
3: Egentlig så er det Marit som hjemsøker, så på et eller annet sykt vis har hun klart å komme seg ut av bygget og sitter her nå.
0: Ja.
3: Marit er egentlig spøkelse.
0: Jeg er egentlig spøkelse.
2: Er det det konklusjonen blir?
0: Ja.
2: Nei. Men ok, hva annet er det å gjøre i Elverum da?
0: Annet å gjøre i Elverum by. Du kan jo for eksempel gå en tur i skogen. Det er mye skog.
3: Hva gjør... Liksom, Elverumskogen bedre enn liksom Nordmarka og...
2: Østmarka
3: og...
2: Alle andre steder i Norge.
0: Neste spørsmål.
2: Okay.
0: Neste spørsmål. Okay.
2: Hvordan er VM-seingsmuligheten i Elverum?
0: Oi, ja!
2: Er de bra?
0: Jeg
2: er
0: glad at du spurte. Jeg tror kanskje de blir bedre.
2: Ok.
0: Så det var jo... Når det var EM, så var det ikke så særlig bra. Det var det et sted hvor de hadde liksom... De skal nå oppnå storskjerm. Ikke storskjerm.
2: Er det Elverum sentrum da?
0: Ja, Elverum senter, ja. På det ene utstedet der. Vi har to. Så.
2: Crazy. Men er en av utstedene en restaurant som blir et utsted på kvelden?
0: Nei.
2: Begge to er utsteder, plush, pub liksom.
0: Ja, ja vi har wow. egentlig. Og så er det en til bar også.
2: Fan, Norges ja. Party sentrum.
0: Altså det er mye man kan finne på. Og jeg tror du kan liksom få gode muligheter til å se en bra fotballkamp der altså. Og så skal det være festival.
2: Oi. Hvem er det som kommer da? Er det noe fetere navn?
0: Det er Staysman.
2: Hei, ok, kult.
0: Det er Ina Vrolsen.
3: Og hun er kul.
2: Ja. Den er fet, men jeg kan kanskje ikke festival.
0: Kjartan Lauritsen.
2: Hey, det er jo litt kult. Ja, det, litt kult.
0: Det blir fett, altså. Så...
2: Men ok, jeg skal jo også nå, vi har bestemt at jeg skal finne min sommerflørt i løpet av...
3: Ja. Er det digge damer i
2: Elverum? Er det digge chicks i Elverum?
3: Det er mange, altså, Marit har jo bodd der, så...
2: Ja, ikke sant?
0: Det er jo mange unge folk, da.
2: Er det mange unge menn, eller er det unge mange menn og kvinner og alt annet?
0: Nei, det er jo, men tenker jo mer på at liksom, de fleste flytter jo ut fra Elverum. Og så er det liksom, du kan gå for noe som går, fortsatt går på videregående, for de bor jo i Elverum.
2: Ok, så klientellet jeg har å jobbe med er enten da de over 60 eller under 19.
0: Ja.
3: Du hadde jo det aldersspennende du sa i sted, var jo 18-40 da. Ja, men det var,
2: ja, men det var mer ment som 19-40.
3: Ja. Okay.
0: Og hvis du kommer på Elvebris, som er den festivalen da, så er jo absolutt alle i Elverum er jo der. Og det er veldig gøy, du kan liksom feste med moren min.
2: Ok, de har kugels der. Nei, jeg tuller.
0: Nei, men ta en tur til Elverum by for
2: Så kan du dra på fest med meg og moren til Marit.
0: Ja, det blir dritfett liksom.
3: Oppleve litt spøkelser.
2: Det er der det skjer i sommer.
0: Absolutt.

0: skikkelig fine t-skjorter. Det er juss ja.
1: Ja. Altså, fine t-skjorter.
2: Hvis du antar en person her i Oslo da, så ja. Er det sånn at du også ser da i Oslo, så ser du at alle er på fadderuke på en måte.
0: Ja.
2: Da er det en begivenhet på en måte. Det er jo kjempegøy.
0: Ja.
2: Jeg synes i hvert fall det var utrolig moro. Og hvordan man skal gjøre fadderuka da? Hvordan kommer man ut av fadderuka og vinner?
0: Ja, det er viktig at man prøver å planlegge litt. At du må liksom sette opp du må handle, ukeshandle til fadderuka, så du slipper å stresse med å dra på butikken.
1: Ja,
2: ja, det er fint å ha litt på lager.
1: Ikke
2: ja,
1: drikk for mye for tidlig.
0: Ja.
2: Jo, jeg er helt enig.
1: For da blir man sliten, og da orker man ikke være på slutten, og da kan man glippe så mye.
0: For hver dag så kan du bli litt fullere, liksom.
1: Litt fullere.
2: Prioriter de sosiale arrangementene. Sånn, jeg skjønner at de faglige virker veldig viktige, og det er de.
0: Det er ikke viktig.
2: Ok, de er til dels viktige. Men de sosiale er viktigere, for det er litt kjipt å komme til eksamensperioden, og så har du ingen å være i kollokviegruppe med.
0: Ja.
2: Eller du har ingen å sitte med.
0: Det er fint å bare ha liksom et kjent fest når du skal liksom på første forelesning og være sånn, ja, der kan jeg sette meg med, liksom.
2: Det er kjipt å måtte sitte alene, fordi ingen liker deg, liksom.
0: Ja.
2: Neida.
1: Alle kommer til å like deg uansett om du ikke møter opp på ting. Jeg bare sier det.
2: Det beste rådet er, bruk fadderne for det er verdt. Ja. Spør dem om råd, spør dem om notater, spør om du kan kjøpe bøkene deres. Spør dem om å hjelpe deg hvis du lurer på noe. De er det. De er som regel veldig villige til å hjelpe. Alle synes det er litt stas å bli spurt.
0: Ja. Og vit at når fadderne sier vi har også lyst på flere venner, så er det bullshit. Det er ingen faddere som har lyst på flere venner.
1: De har bare lyst til å ha fadderuka si på nytt.
0: Ja.
2: Ja.

0: Du hørte Sletta med sangen Feel.
1: Og han ser spørreskjema stående foran seg nå.
2: Å, det er like før. Og han sikter.
1: Han trykker. Og han sikter. Og han sender inn spørsmål til Rådvill.

den dag.

0: Du hørte Plass av Simen Neverdal, og før det hørte du Monster av Lemi.
1: Ja, rådvill. Du hører på Rådvill på Radio Nova.
0: Ja, du hører fortsatt på Rådvill, programmet hvor vi løser dine problemer. Og vi har fått inn et til spørsmål her i vår kjære inbox. Har du lyst til å sende inn ditt problem, så er det bare å gå inn på Rådvill sin Instagram, og det er en link i bio.
2: Link i bioen,
3: ja. Litt av link i bioen.
0: Litt av link i bioen. Så, hva er de beste tipsene for å komme seg ut i studentlivet i en ny by?
3: Det går litt tilbake til det vi snakket om allerede. Delta i fadderuka.
0: Ja, men fadderuka er jo bare en uke. Noen ganger så føler jeg litt sånn at man er veldig sosial i fadderuka, og så på en måte plutselig så dabler det litt av.
2: Ja. Du kan jo bli med i PU, for eksempel, er et godt tips.
3: Politisk utvalg?
2: Nei, ikke politisk utvalg, men hva er det heter for noe? Jeg husker ikke hva det står for, men altså, det er som elevrådet innad i...
3: Ja. FU, fagutvalg.
2: Ja.
3: Ja.
2: Kanskje PU...
3: Ja, selvfølgelig. Da er jeg med.
2: Ja.
3: Men det er jo viktig. Bli med i...
2: Programutvalg heter det.
3: Ja. Bli med på studentforeningen.
2: Da kan du først og fremst studentforeningen, men også, det er også fint, for da kan du bli kjent med de du studerer med bedre. Fordi da kan du være med på planlinger, sosiale ting innad i studiet.
3: Ja,
2: også. Og det er en gang i uka man møtes i tillegg, og du ser da folk fra studiet ditt.
0: Ja.
3: Så får du mulighet. Jeg tenker jo, i hvert fall for min del, bli med på en måte ting som er sånn fakultet, eller større enn bare ditt studie også.
2: Ja.
3: Så får du møte mye nye folk, for da kan du være sånn, ok, jeg digger studiet mitt, men folk er suger. Dritkjedelige folk.
0: Ja.
3: Da får jeg i hvert fall møte nye folk, da.
0: Eller bli med en helt annen type forening.
3: Sånn som Radio Nova.
0: Så
3: hvis du er ny i Oslo.
0: Ja, bli med hvis du er digg. Ja.
3: Diggfyr. Nei.
2: Hola. Ja.
0: Litt av båt. Så da er det bare å sende en søyte av dette.
3: Så skjedde
2: du Marit rett i DM-en din etterpå. Tør
3: å ta litt en kleine sånn, Halla, vil du sitte sammen? Eller sånn, vil du bare sitte og jobbe sammen?
0: Spør og liksom, ja, ta initiativ. Det er drit weird og litt skummelt sånn første gangen. Husker, eller sånn, hun ene venninna mi på studiet, første gang vi hang, så spurte jeg henne om vi skulle dra på. Det var sånn her... gratis greie på Salt, som er jo liksom, det er en fordel når ting er gratis.
3: Veldig, det er lettere å få med folk.
0: Ja, men det ble litt sånn, hei, har du, så det føles som jeg skulle spørre noen ut på date.
2: Ja,
3: det er litt sånn, det
0: man blir veldig sårbar.
2: Ja.
0: Hun sa jo ja.
3: Det er veldig ubehagelig å skulle spørre om, for du viser jo sånn, hvis de sier nei, så blir det sånn, åja, du har kjent meg en uke, og du sa nei. Okay.
2: Altså, alltid veldig kleint første gang man henger sammen også, er alltid litt sånn, ja, faen, hva skal jeg snakke med hun om meg?
0: Ja.
3: Ja, hvor er du fra, ja?
0: Ja.
3: Ja, Bardufoss, ja.
0: Sant, det er du sa jo
3: kult.
0: Det.
3: Ja. Hva skjer der, liksom? Men ok, hva er gode spørsmål man kan stille da for å komme i kontakt med nye studenter? Er du single?
0: Har du båt?
3: Er du kåt?
2: Man må jo ikke kåt.
3: Du kan kjøre dream. Er du single? Har du båt? Er du kåt? Bam, jeg rapper deg i trynet, liksom. Da tror jeg du får ganske
0: mye. Da får du liksom vite det viktigste.
2: Det er å liksom finne liksom felles interesser, da. Liksom om man liker noe samme liksom artister, om man har noe liksom samme bakgrunn.
3: Bruk første uka på lesesal, og liksom på stedet, til å stalke folk. Se hva de liker.
0: Ja.
2: Sånn, gå på Instagram. Ja. Se på hva de følger på Instagram.
3: Jo, men det mener jeg helt
0: og det tenker jeg, altså, det kan du også gjøre om til en liten lek for deg selv.
3: Ja.
0: Hvor mye kan jeg finne ut av en person? Det å stalke dem.
3: Hei Marit, som bor i Stigelsvei 46, nummeret ditt er dette.
0: Ja.
3: Hyggelig hilse på deg.
0: Hvordan går det med tanta di? Altså, hun var syk på Facebook.
3: Ja.
2: Det er jævlig kleint hvis man på et eller annet vis klarer å...
3: Det er jo veldig rett at man kjører en
0: sånn. Jeg husker jeg var på ferie, og så hadde vi møtt en sånn guttegjeng, og så hadde jeg begynt å snakke veldig mye med han ene gutten, og så hadde vi liksom bare gått liksom hver for oss, og så liksom, ja, i hvert fort hotell.
3: Funnet hvert var deres siste sted.
0: Nei, ikke sammen, og så møtte vi den samme gutten dagen etterpå. Og så kom vi ikke inn på det, men han begynte å snakke om at han fortsatt hadde bilder av eksen sin på Insta.
3: Ja.
0: Og jeg var sånn, ja, ja, sant, ja, ikke sant? Og så var det sånn, jeg må søke, jeg må vise deg Instagramen min. Og så bruker han min telefon.
2: Nei!
0: Til å søke, så han søker deg selv opp på Insta. Og da er det det første som kommer opp.
3: Nei.
0: Er navnet hans.
3: Det er klein.
0: Og jeg var sånn, oi, ja, det var litt rart at det skjedde. Men herregud, det gikk jo fint da. Det er bare, husk å slett loggen. Sånn generelt.
3: En annen god ting. Du bor jo mest sannsynlig på et studentsted. Gå litt sånn i nabolaget. Gå litt tur kanskje i nabolaget. Altså, ellers har jeg en jævlig banger for dere. Hør på den her. Fordi det er mest sannsynlig, eller i hvert fall sånn UiO sånt, har jo treningssenter tilknyttet. Det er tippet de fleste universiteter har. Tren feil. For det er studenter, så kommer de til å komme til å være sånn, du, shit, du gjør den øvelsen helt feil, liksom. Så er det sånn, åja, fett. Du liker også å trene, eller?
0: Ja.
3: Og så er man litt i gang.
0: Har du lyst til å ta en øl etterpå?
2: Her er problemet at hvis ingen gjør det, og du fortsetter å gjøre det i et par uker, så har du trent feil og får jævlig vondt i ryggen.
3: Jo, ja, selvfølgelig.
0: Det er ikke så mange som tør å si fra på sånne ting, er det det?
3: Jo, jo, jo.
2: Hadde du gjort det?
0: Ja.
3: Nei, men det er fordi jeg ikke vet hvordan. Jeg tror ikke jeg hadde lagt merke hvis noen trente feil.
0: Nei, men, det er det samme med meg. Jeg tror ikke jeg hadde
3: vært sånn, unnskyld, de kernelsa der, de er jævlig dårlige. Så det hadde vært mer sånn, jeg tenkte meg stille sånn, faen, ser ikke den jævlig rar ut da? Men faen, han vet sikkert bedre. Jeg tenker også sånn, uttrykk litt sånn tydelig hva du er interessert i. Er du veldig fotballinteressert? Kom med en fotballdrakt første uka.
2: Ja. Ja, det er sånn band-t-skjorte eller...
3: Ja, det her er faktisk, altså, det mener jeg helt riktig. Den letteste måten å bli kjent med noen er bare å si, ja faen, hvilken lag er du på? Så er ganske mye gjort, ass. For da har du, hvis de svarer nei, så vet du sånn, ok, de er ikke fotballinteresserte, tapere, da trenger du ikke snakke mer enn dem. Da kan du luke ut, nei da.
2: Men jeg føler det er litt lettere for gutter enn jenter.
3: Veldig mye lettere.
2: Ja.
3: Det er sånn jeg ble kjent med alle jeg gikk på videregående med. Sånn, første uka, da gikk jeg forsøkt i klasse med bestkompisen min, da, så var det meg og han.
2: Ja.
3: Så var det to boys som vi, liksom, minimalt kjent fra før. Men alle de andre gutta var jo bare sånn, å faen, PK, ja. Hvilket lag er du av? Er du Arsenal, ja? Og så var det liksom ganske mye gjort. For da har du alltid den å falle tilbake på hvis det blir klein, så kan det være sånn,
0: ja
3: men faen, så du ingen matchen, eller? Den er safe.
0: Ja.
3: Og så, mitt siste råd.
0: Kom igjen.
3: Gjennomfør temafester.
2: Ja.
3: Vær litt gjennomført. Kommer folk til å komme sånn, ei faen, dritkult.
2: Det her er jævlig word, det her har jeg gjort faktisk.
3: Ja, det er beste rådet. For hvis jeg kommer på temafest, da sier temaet er sånn, artister da. Jeg ser Marit har gjort noen helt sykt cosplay. Så må jeg være sånn, ei, dritkult Marit,
2: kjør faen meg full ut på Halloween egentlig.
3: Ja, og Marit, sånn, så kan Marit si til meg sånn, å ja, Jakob, jeg driver masse med cosplay. Og så kan jeg være sånn, ei kult, jeg driver masse med cosplay.
0: Og så er det bestemmer. Da har man det gående.
3: Så ja, hva er løsningen, Marit?
0: Løsningen er tren feil, ståk de
3: på alt,
0: gjerne i virkelighet nå.
3: Fotfølg de som er like fete.
2: Blir det med hjem, går vi i oppgangen og stå og titt inn.
3: Stå og heng litt i nærheten der de bor.
0: Ja.
3: What? Du her?
0: Ja. Hva? Ja, men det funker. Det vil si.

0: Everybody Knows av In Doubt. Ja. Da har jo klokka snart blitt 12.
1: Faen, ass.
0: Ja. Det betyr at vi er ferdige her i dag. Og ikke bare i dag, men også for sommeren. Dette var vår siste sending.
2: Før sommeren.
3: Før sommeren. Vi skal ha en sending igjen etter sommeren. Altså.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med meg selv.
0: Ja, det har vært veldig fint å ha dere med på denne reisen. Jeg føler vi har lært mye.
1: Om hverandre, ikke minst.
0: Ja.
1: Om oss selv.
0: Om oss selv.
3: Om sommerflørt, om sommeren.
0: Sommeren. Og ja, nå regner det ute. Det regner også inni hjertet også, mitt.
3: Det regner ut av fjesen mitt.
0: Ja.
1: Jeg er svett.
0: Jeg var jævlig svett.
1: Nei, jeg tuller. Jeg føler jo vi tre kanskje var de rette for å avslutte dette.
0: Jeg synes det.
1: De tre viktigste personene i Rådvik.
0: Dere fikk meg liksom til å glemme litt at det her er siste sending.
1: Ja.
0: Og liksom fikk meg til å tenke på andre ting.
3: Jeg følte nesten at det var sol ute, ja, når vi hadde sendingen.
0: Ja.
1: Jeg føler alltid en sol når Rådvik er på lufta.
0: Ja. Er det.
1: Men
0: nå er det over.
1: La oss heller være glad for det som har vært, og ikke sørge for det som ikke kommer.
0: Ja.
1: Tusen takk for oss.
4: Du har hørt på Rådvill på Radio Nova.
3: Det var ganske bra,
5: det var bra.
6: Ja. Hvis det er en ting vi kunne endre ut, så er det at vi gjør det igjen.
7: Du hører på Rådvill på Radio Nova!

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekk om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i hodet mitt hjem til meg inn på rommet. Jeg hadde en 50 kilos rått, while mamma kalte diva som vi endte med å ta livet. Jeg fikk venner som var mennesker, men på 666 og flere størrelser opp i genser. Det var da jeg begynte å like grenser.

og så ut på magen. Skjønt at alle trodde det var feil. Ingenting som blir det samme, men det samme for meg. Satt musestille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg...

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekk om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i hodet mitt hjem til meg inn på rommet. Jeg hadde en 50 kilos rått, veile mamma kalte diva som vi endte med å ta livet. Jeg fikk venner som var mennesker, men på 666 og flere størrelser opp i genser. Det var da jeg begynte å like grenser.

Løse stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bare bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet. Alle virka

0: Der hørte du CXL med Skjønner ingenting.
1: Unnskyld, men vet du om denne går til Skommakultur?
2: Neste stasjon er Skommakultur.
3: Skommakultur, ditt stopp i hverdagen.
0: God morgen, du er fortsatt på Skommakultur. Sånn hvis du ikke skjønte det utfra. Jeg tror det er de flotte melodiene vi har mellom låtene her. Ok, denne uka her så skjer det noe sykt. På fredag så skjer det noe sykt. Hva skjer det andre, altså?
4: Ja, jeg tok en okay. Sånn
5: til fredag så skjer det noe helt vilt.
4: Jeg kan si det, jeg kan si det.
5: Ok.
4: Olivia Rodrigo slipper sitt tredje studioalbum.
0: Hva synes vi?
4: Ja, det er hyggelig.
0: Takk, vær så god. Eller hun har jo allerede slippet to singler. Hva synes vi om de?
4: The Cure og Drop Dead.
5: Takk, jeg måtte tenke meg om. Jeg synes de har kul musikkvideo.
0: Ja.
5: Jeg husker ikke låtene, men jeg husker at jeg, The Cure har kul musikkvideo.
4: Er det din film? Sånn, hvis du ikke har noe mer fint å si, så sier du det ikke?
5: Kanskje.
4: Ja, ok.
5: Neida, neida. Den har jo toppet Billboard. Altså, ja. Jeg tror det var The Cure som gjorde det. Men altså, hun har hvertfall ved hvert album toppet Billboard-listene med singlen hun har gitt ut i forkant.
4: Som en rekord for unge artister.
5: Ja, det er dritfett.
4: Det er kult.
5: Ja.
4: Jeg synes at de to singlene er kjempebra. Jeg synes det høres som Olivia Rodrigo.
0: Same.
4: Men det høres som en videre utvikling, som du gjorde forrige gang også, som jeg liker veldig godt.
5: Ja.
4: Jeg følte at ved andre albumet hennes, så tenkte jeg, det første albumet var så bra, det er No Way at de følger opp. Jeg tror, det kanskje kommer det en single eller to, men No Way at de følger opp.
5: Første album, det er Driver.
4: Ja, Driver's
5: Sour.
4: License.
5: Ja. Driver's License.
4: Ja, Deja Vu, Good For You.
5: Ja, og jeg elsker Good For You.
4: Ikke sant? Ja, la oss ta den tilbake.
5: Ja.
4: Den føler jeg har blitt litt sånn, den ble overspilt, så man slutter å høre på den.
0: Ja, så drukte den litt i bare alle de andre sangene hennes, som gikk så ekstremt bra også.
4: Mm.
0: Hun, men hun bare er crazy, hun gjør det så bra.
4: Ja, jeg synes andre albumet var så bra.
5: Og det
4: het? Det andre albumet?
5: Ja.
0: Sour.
4: Nei, hva sa vi først da? Guts heter det.
5: Sour, Guts.
4: Ja.
5: Ja, og så tenkte folk at hun skulle ha enda et sånn fire
4: bokstav.
5: Og så... Gjorde ikke det.
0: Mm.
4: Hva heter den? Det heter...
0: You seem pretty sad for a girl so in love.
4: Åh, det er en bra titel også.
5: Det er en lang titel også.
0: Jeg har faktisk lange titler.
5: Ja.
4: Hollywood-ryktene sier jo at hun var sammen med, hva heter han igjen?
0: Louis Partridge.
4: Louis Partridge, ja.
0: Ja.
4: Ja. Som spiller i Guinness-serien blant annet. House of Guinness. De var sammen, og så skrev hun sitt nye album mens de var sammen, og var liksom lykkelig forelsket. Og så, rett før hun egentlig skulle droppe det albumet her, så slo de opp.
5: Mm.
4: Og da var det masse, det var snakk om at hun visst nok ville droppe albumet og scrappe alt sammen og lage et nytt album i stedet. Fordi hun, det føltes ikke riktig ut å gi ut det her.
5: Ja.
4: Men så gikk det 2 eller 3 måneder, tror jeg, før hun annonserte noe. Så jeg ser for meg at hun har gått tilbake i studio, endret på litt ting, kanskje laget et par nye sanger, gitt albumet en litt ny retning.
5: Mm.
4: Men sikkert beholdt mye av det gamle, forhåpentligvis.
0: Jeg husker ikke helt om det her er confirmed eller ikke, men det er mange som... Eller jeg så i hvert fall at liksom hun har delt
4: en plata. Hun er datter til Taylor Swift, er det ikke sant?
0: Hun har delt en plata i liksom en side A og en side B, og side A er bare sånn, og jeg er skikkelig forelsket og sånn lykkerus, og så er The Cure liksom et skift i løpet av albumet, hvor liksom sånn, oi shit, jeg har det ikke så bra allikevel.
4: Åh, det håper jeg så sykt. Det høres så ut som henne.
0: Jep.
4: Ja. Ja,
0: jeg gleder meg så mye. Jeg synes de to låtene hun har sluppet er dritbra. Jeg synes The Cure er den beste sangen hennes.
4: Ja.
0: Noensinne.
5: Men hvordan går på en måte musikkmessig fra første album til andre album? Og så nå er det et skifte? Er det det vi tror? Eller liksom, tror vi at hun kommer til å holde på den litt sånn, jeg håper å si grunge-stil?
4: Ja, hun holder på liksom litt sånn rocka grunge-stil. Ja. Og jeg føler hun bare fortsetter å gå inn i retninga, men det er dritkult.
5: Dypere?
0: Ja. Og det jeg synes er så bra med Olivia Rodrigo er at hun er veldig flink til å hente inspirasjon fra de riktige kildene. Hun er jo, kjempestor fan av The Cure, som er ironisk nå som hun har en sang. Og hun har liksom hatt med seg vokalisten i The Cure opp på scenen.
4: Robert
0: på,
4: Smith.
0: Ja, stemmer. Hvilken festival var det? Glastonbury eller noe? Som sang igjen og sang sammen eller noe dritfett. Hun er veldig glad i Weezer, my girl right there.
4: Men har du sett den nye singelen? Eller det er ikke en single, men hun spilte en sang fra albumet på konserten nå med Robert Smith, og han er en feature på nye albumet.
0: Yeah. Nei, det her har jeg ikke fått med meg. Jeg har slettet Instagram.
4: Og det er kjempekul tekst og veldig fint. Så han er første featuren hun har på et album.
0: Åh, hun er så jævlig kul. Okay.
5: Har hun ikke hatt features på de to første albumene? Mm-mm. Og likevel gjort det så bra?
4: Ja, er ikke det crazy?
5: Ja, det er dritrått.
4: Ja. Det er så vilt at hun har kommet seg så langt fra å begynne i
5: Disney.
4: Ikke bare Disney, men High School Musical, The Musical Series. At jeg føler ikke
5: det er fortrengt på en måte.
4: Ja, men det er det. Ja. Men det er det, for hun har ikke stempelet på seg lenger, som er veldig imponerende. Hun kom seg ut av det Sabrina Carpenter, Joshua Bassett, trekantdrama, og har bare blitt en selvstendig artist som bare er dritflink.
5: Ja, det er så gøy å følge med på.
4: Ja.
5: Estetikkmessig, hva skal vi gjøre? Skal vi fortsette å ha klistermerker i trynet?
0: Nei,
5: vi er past teen.
0: We're too grown up.
5: Okay.
4: Er det for at lilla?
5: Er det baby doll dress?
0: Jeg tror det er baby doll dress.
5: Ja. Okay. Og der har du tatt bra eierskap. Det er fett. Ja. Kult å følge med på.
0: Mm.

0: Der hørte du Lemmy med Monster.
1: Skå, kultur.
0: I helga så har det skjedd noen greier, men jeg vet ikke så godt hva det er. Så enlighten me.
2: Det har vært den 79. Tony Awards.
1: Tony Awards.
2: For Broadway shows i USA.
1: For Broadway shows i USA.
2: Bra, Andreas.
1: Jeg er back, right?
2: Ja, ja, det er godt å støttes. Det er jo en hedring av alle musikaler og teater som er i den velkjente gata i New York. Og i år så ble det ledet av selveste Pink.
0: Ok, Pink renaissance, I love her.
1: Har hun en renaissance?
0: Nei, men jeg vil at hun skal ha det.
2: Pink har jo, hun har jo hatt sånn stadioturné hvor hun har drevet og flydd
1: over. Ja, hun flyr over alt,
0: ja. Ja, det er sant, stadion. Men jeg synes hun fortjener en renaissance, ja, blant Gen Z.
1: Ja.
0: Kul dame.
2: Og det tror jeg hun får nå, altså, etter at hun har ledet dette, fordi hun har kjempebra hosting.
0: Ja, det kan jeg se på.
2: Men synger ikke så bra som jeg har hørt tidligere. Det synes jeg gjaldt liksom generelt over alle innslagene.
1: Rett meg hvis jeg feiler nå. Ja. Har hun noe med Broadway å gjøre?
2: Nei, men datteren hos er tydeligvis fan.
1: Ok.
2: Så she did it for her daughter.
1: Ja, ok, greit. Ja. Men jeg synes altså, det er veldig gøy når det er host som ikke har noe med det å gjøre. De bare kommer inn som en fullstendig outsider og skal styre det.
2: Men altså, hvis man skal lenke det, så hun var jo på Lady Marmalade til Moulin Rouge.
1: Det er sant.
2: Filmen.
1: Det er en direkte kobling.
2: På 90-tallet.
1: Ja.
2: Så det er jo en synsida. Ja. Men absolutt, hun passer inn. Hun starter showet med at teppet går fra, og hun flyr. As she does, i et Peter Pan-kostyme.
0: Jeg elsker Pink!
2: Og det er ikke en stor, kjent Peter Pan-musikal. Så det er litt gøy at det er sånn. Det er absolutt et teater, men ikke litt sånn musikal. Så kommer Neil Patrick Harrison inn og er sånn, hei, hei! Det er det han heter.
1: Ja.
2: Han har jo hostet flere ganger før. Han kommer inn og er sånn, hei, hei, ikke gjør sånn der. Og så løfter hun han med beina opp i lufta. Sånn at, liksom, se for dere, hun holder opp han bare med beina sine, står opp med hendene, og så belter hun Wicked...
1: Oh my god.
0: My queen.
2: Ja, det er fantastisk start.
1: Det høres som noen på TikTok kunne skrevet før det skjedde, på en måte.
2: Ja,
1: ja. Ok, men hvem er de store vinnerne?
2: Den største vinneren, altså hovedmusikal, det er Schmigadoon, som hadde oppstart nå i 2025. Det er en kjempelettisk musikal, som handler om... Et par som burde gått i parterapi, i stedet så går de på en tur, get lost in the woods, og havner i en, liksom, en fantasy-musikal by som heter Schmigadoon.
1: Åpenbart.
2: Hvor alle synger alt de gjør, unntatt disse to personene, da, dette paret.
1: Men så begynner de å synge også?
2: Ja, etter hvert da. Det minner jo litt om Teen Beach Movie, men det er utrolig gøy.
1: Teen Beach Movie, by the way, kan vi bare igjen kjapt her til en av de beste musikalene noensinne?
2: Absolutt, kjempebra. Ja. Men den er basert på, eller den kom ut som serie på Apple TV først, så hvis man har lyst til å bare se det hjemme, så kan man gjøre det, eller så kan du bare søke opp på YouTube, så ligger det en slime tutorial på en musikal der. Slime tutorial er en ulovlig film av...
1: Har du hørt det?
0: Nei.
1: Det er sånn kodeord på YouTube sånn at det ikke blir bøsta.
2: Ja.
1: Så det er sånn pink and green slime turtle, det er wicked.
2: Ja, det er masse, masse bra. Men Schmigadoon var hovedvinneren, de vant masse. Og så har også Cassie Levy vunnet for Ragtime. Hun har tidligere hatt stemmen for Elsa i Frost på Broadway. Dritflink sanger. Og så er jo Rocky Horror Picture Show back.
1: Yes.
2: Med Luke Evans i hovedrollen som Frankenfurter. Luke Evans,
0: ja,
2: han spilte
0: Gaston. Jeg tenkte
2: på han
0: der andre Evans fra American Horror Story.
1: Han unge.
0: Ja, jeg tenkte på han og jeg var sånn
1: Evan Peters.
0: Ja.
2: nei, ikke han, nei.
1: Nei, ikke
2: men
1: han, nei.
2: Hvis dere husker dere
1: Skjønnheten og Udyret filmen
0: ja.
1: Med Emma Watson.
0: Ja. Nei, jeg så aldri den.
1: Okay.
2: Okay, men hvis du så den, så han som spilte Gaston. Og han har spilt masse annet. Han var ikke han i Pirates of the Caribbean eller noe sånt. Nei, det er feil fyr.
1: Ja, det er Orlando Bloom.
2: Ja, det er,
1: de ligner litt.
2: De ligner litt. I hvert fall en hunky dude som spiller Frankenfurter. Og hvis ikke du kjenner til Rocky Horror, så kan ikke jeg forklare den. Den må du faktisk bare google. Og så må du se hele slime tutorial som vi har lært nå.
1: Eller se Glee-episoden som er minst like bra.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og hvert år så har du vunnet en Glee-person på Tony.
1: De siste tre årene har en Glee-person vunnet en stor pris på Tonys. Det er litt kult.
0: Gøy, men det er ikke Lea Michele.
1: Nei, men hun opptrede i år.
2: Ja, hun vant dessverre ikke.
1: Hun kunne fint ha vunnet, egentlig. Det er rart at hun ikke har gjort det for Funny Girl. spør du meg.
2: Ja, og i år så var hun med for Chess.
1: Ja, jeg sa det, hun var med Chess, ja. Men jeg tror kanskje, jeg ser for at hun ikke vinner, fordi det hun gjør er på en måte litt sånn...
2: Det er litt gammelt.
1: Ja, det, ja, det er veldig sånn, Patty... Åh, hjelp meg. Dupont.
2: Ja,
1: Patty Dupont. Det er veldig, hva heter det andre? Barbra Streisand.
2: Ja.
1: Det er veldig, det er, det er veldig
2: hun
1: enkelt.
2: Hun har ikke originert, jeg heter det ikke. Ja.
0: Det er kanskje litt vanskelig å vinne også når du ikke kan lese.
1: Ja, sant, det er det.
2: Absolutt. Kan ikke, vinne, kan ikke dele ut pris heller.
1: Nei. Nei, men...

0: Der hørte du Sherry Mwangi med BRB.
1: Jeg elsker deg!
2: Fy faen, det der er så jævlig skam!
1: Nei, det er skum av kultur.
2: 9-10 hver hverdag på Radio Nova.
3: Ja, ok, jeg gravde litt, og så fant jeg et sitat faktisk fra KJ Appa om Mr. Fantasy. Han sier, I'm a serious actor. I don't know what that guy is. His music sounds good, but I don't really have any respect for him.
0: Really?
3: Det er jo... Hvis ikke det er bevis på at det ikke er samme person, så er det jo... Ja, jeg må bare
0: legge meg
3: i lata, I guess.
2: Ja. Det er bra. Takk, Andreas.
3: Så det er rart siden de ser helt like ut.
0: Jeg er ferdig med det, herregud. Det er gjerne sånn at det ofte er jeg som har rett.
3: Ok, men kan vi... Men det er insane. Eller jeg synes det er... Ja, nei, ok, vi går videre.
0: Ja, ok.
3: Ok.
0: Over til noe helt annet.
2: Yeah.
0: Jeg har en liten høne å plukke.
3: Hun har en høne å plukke.
0: Med flere musikere.
3: What?
0: I det siste... Som har prøvd å legge ut på turné. Det her inkluderer deg, Olivia Rodrigo. I love you. But if you're listening, girl, what the hell? Hvorfor har det blitt så jævlig normalisert å dra på sånne residency tours, hvor du bare drar til et par byer og spiller 1 million konserter der, i stedet for å gjøre det du faktisk skal, og dra på turné? Det er hele poenget, er at du drar til masse folk, og det var Harry Styles som startet. Harry, I'm still pissed at you. Jeg drar ikke på Harry Styles sin turné i protest, for jeg er så jævlig sur for at han gjør det. Og nå gjør Olivia Rodrigo det samme. I stedet for å dra til Oslo, Stockholm og København, så drar hun bare til Stockholm 3 ganger i stedet. Og jeg ser at det er flere artister som jeg også ikke bryr meg om, som driver med det her. Og jeg blir så jævlig forbannet, fordi hele jobben din er at du skal dra på turné. Det er ikke jeg som skal reise til deg. Hva faen?
3: Sant. Går det bra?
0: Ja, det går bra.
3: Var det fint å få det ut?
0: Det bare det irriterer meg, fordi musikere er rike. De har råd til å dra på turné. Jeg har ikke råd til å dra til Stockholm eller København hver gang jeg har lyst til å se noen.
2: Ja, fordi det blir jo en økt kostnad for lytterne, seerne, fansen.
0: Helt crazy.
3: Jeg har en høneplukke med Mari.
0: Ok.
3: Hvis jeg kan få musikk.
2: Du skal få. Vil du ha det samme, eller?
3: Nei, det er bra. Det er bra. Jeg, Mari, tror at det er en grunn til at jeg gjør dette her. Coldplay startet dette, og det er et måte å dra på turné på uten at det skal være like stort klimaavtrykk for artistene.
0: Det driter jeg i!
3: Ja, jeg tror Coldplay begynte det, fordi jeg tror de hadde 10 konserter i rad i sånn Stockholm, Göteborg, Lovar, og så i London, og så andre steder, sånn at de ikke skal reise så mye rundt, sånn at det ikke skal være like høyt karbonavtrykk.
0: I don't give a fuck.
3: Jeg tror det er derfor.
2: Men noen okay. må jo reise uansett.
3: Ja, det er veldig sant, men jeg vet ikke hva det er
2: med... Er det liksom det at de har så tungt utstyr, og
3: ja,
2: at de må reise med masse?
3: Jeg tror det er noe med det.
2: Men tenk så mange folk som skal reise til konsert. Og altså, Coldplay hadde veldig mange bra ting for miljøet, absolutt. Med det sykkel, at man kunne sykle under konserten for å liksom...
3: Generelle strøm som ble brukt under konserten.
2: Ja, rått.
3: Ja.
2: Men nå, jeg er på Mari sin side her også.
3: Lykke til musikk.
2: Ok, greit da.
3: Ja, sorry.
2: Men
3: jeg er helt enig. Det legger jo bare på en måte ansvaret eller avtrykket på forbrukerne.
0: Ja, det er sykt forskjell for meg om å ta liksom en hel helg til å reise til for eksempel København, bruke penger på hostel og fly, og kontra å bare liksom ta bussen ut til Fornebu. Liksom.
3: Mm.
0: Det er en insane forskjell, og jeg blir så, ok, vet du hva, nå skal jeg være skikkelig uvåk, men jeg sier det likevel. Jeg blir så sur når jeg ser fans som driver og beskytter det her med at men det er så vanskelig for den mentale helsa deres å være på turné, og liksom, det er så slitsomt fordi det er mye mindre slitsomt fordi de gjør det på den måten. I don't care, det er jobben din.
3: Ja.
0: Gjør jobben din.
3: Ja, men fair, okay.
2: Ja, det er sant. Det er sant.
3: Ja. Nei, så vi er enige da, at det er, men det er irriterende. Det er irriterende.
0: Det er kjempeirriterende, ja. Og jeg tror vi bare kommer til å se mer og mer av det. Og det synes jeg er veldig synd.
3: Ja, i hvert fall
0: fordi Norge ryker først.
3: Ja, det er akkurat det.
0: I prioriteringen.
3: Ja.
0: Ingen kommer til Norge.
3: Vi så akkurat med Phoebe Bridgers. Vi har til Sverige, Danmark, ikke Norge.
0: Yep.
2: Vi har jo akkurat begynt å få artister hit på en måte i fjor med Pitbull og sånn.
0: Ja.
3: Så, endelig kom Pitbull.
2: Ja, men Pitbull og Billie Eilish og Sabrina, altså at de kom hit i fjor alle sammen, det var jo helt wild.
0: Mm-hmm.
2: Og så slutter de etter 1 år.
0: Og nå snakker NFF om å liksom bygge en sånn svær fotballstadion. Og det har også vært liksom, vi trenger en ny stor konsertstadion som er større enn Telenor Arena, fordi vi har ikke plass til de største artistene. Og så kommer de bare til å bygge den, og så kommer ingen til å komme til den.
3: Kanskje hvis vi bygger den, og hvis vi som land skjerper oss på konserter. For jeg har hørt at artister blir advart før de kommer til Norge om sånn, ja, de er grusomme å dra på konsert med.
0: Ja, helt med publikum.
2: Grusomme stille?
3: Nei,
2: kjipe?
3: Nei, ja, de bryr seg ikke om, de bare prater og jepper og babler. Og de er ikke engasjert nok. Det er liksom sånn begge deler.
0: Ja.
2: Ikke ja. Sånn du skal oppføre deg på konsert.
0: Mm-mm. Riktig. Og folk bare står der og filmer.
3: Det ja.
0: Liksom ingen synger,
3: ja,
0: ingen gira. Ja.
3: Mm-mm.
2: Ja. Ok, la oss dra på konsert i Buenos Aires i stedet.
3: Ja.

Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Det kom ikke på tale. Skal jeg just begynne å ta med mat selv når skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med valdorfsalat. Skikkelig god valdorfsalat. Ikke sånn torr og med alt for lite fløte og majones. Alt for mye valnøtter. Så du blir sittende og knorpa. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager de likevel.

spiselag. Vi er vant med det i min familie. Vi er vant med at de skal opp når folk kommer. Ikke jeg da, men mor min. Jeg pleier ikke å ha folk. Nei. Pleier ikke å låse opp når du ringer på heller. Jeg roper ut og sier det ikke passer. Passer ikke! Altså mye å gjøre, altså mye på tapeten, altså mye på gram. Kan ikke bare slippe alt det kjei nevene går i spleiselag?

Det var et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg er ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Han snakket hål i hovedet på alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en Waldorfsalat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med en Waldorfsalat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligaste jeg har smakt. Sputta det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gammel stangselleri. Det er mange som ikke kan lage Waldorfsalat, men så lager likevel.

reiste meg opp og gikk hit til det bord der mor med sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den er det jeg satt med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til og med der stille rundt bordet. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager de likevel.

0: jeg ble litt svett.
1: Tenk at de tok i tramp stamp for den lyden.
2: That's wild. Ja, man kunne jo bare fake de der lydene.
1: Ja, det akkurat det. Ja. Ah, tullinger.
2: Noe annet som kan fakes, det teater.
1: Sant.
2: Ja, oh. Der spiller man teater på scenen.
1: Jeg gjør teater. Nå faker jeg det.
3: Det en tredje ting som kan fakes.
2: Oi, det vil ikke jeg høre om her, Mari. Nå skal vi snakke om den lille prinsen. Ikke din lille prins.
1: Kickflips på skateboard.
2: Ja,
3: det ja riktig.
2: Ja. Nå til sommeren så er det igjen sommerteater på sirkuset i Frognerparken. Andre klasse på teaterhøyskolen setter opp Den lille prinsen. Det jo egentlig barneteater, men det så bra nivå hvert år. Eller jeg har vært og sett de andre årene, jeg har ikke sett Den lille prinsen enda. Men det en liten skomanbefaling fra meg nå til sommeren.
1: Og på andre klassen på Kio?
2: Ja, det ikke det?
1: Jo. Hvor du der? På sommerteatret?
2: Ja, i Frognerparken. Det i et sirkustelt.
1: Sorry, jeg blackout. Jeg kjenner jo de. Ja, ok.
2: Andreas, skjerp deg.
1: Ok.
2: Sorry, Jakob. Hvis du har gått tur i Frognerparken, så har du kanskje begynt å se et fargerikt sirkustelt som ser ut som en sånn stereotypisk sirkustelt.
1: Ja.
2: Det et teater. Gå og se.
3: Gøy!
2: Ja, det pleier å være skikkelig, skikkelig, skikkelig bra. Og den lille prinsen så søt.
1: Kan jeg si noe sykt om det teltet?
3: Ja.
1: De har så mye, altså, eller de må... For å passe på teltet og tingene som inne der så har de noen som sover der hver eneste natt.
2: Nei, det burde vi ikke sagt høyt altså.
1: Jo, men det er jo fint. For da prøver ikke folk å bryte seg inn.
2: Ja, ellers ja.
3: Ja, men så koselig. Hver gang jeg har gått i Frognerparken og sett det teltet, så har jeg bare tenkt at Andreas på telttur igjen.
2: Ja. Kastet ut, visste du det. Det var det at han ikke hadde kontrakt på jobben. Så ble han kastet ut i tillegg. Du har fått et fint telt da, det skal du ha. Så skjer det jo masse andre bra teatergreier. Det jo Hedda-dagene denne uka.
3: Woo!
2: Og nå, jeg tror det var i går at de satt opp rettsaken til Giselle Pellegot.
3: Ja, Pellegot. Jeg vet ikke hvordan man sier det.
2: Litt usikker.
1: Er det en ekte rettsak, eller er det et skuespill?
2: Det en ekte rettsak, så jeg skulle til å si hold your tongue. Det her er rettsaken om den franske kvinnen som ble serievoldtatt av menn og sin mann gjennom flere år, og som valgte å holde en åpen rettsak, som tøft å gjøre. Å være sånn, hun ble drugget over, jeg tror det var 20 eller 30 år.
3: Mm.
2: Ble drugget og solgt av mannen sin hjemme i sitt eget hjem uten å vite om det i liksom 30 år.
3: Mm.
2: Ja. Så det en sterk sak. Dette en dame, hun vel sånn 60-70 år gammel nå.
3: Ja.
2: Og har skrevet bok.
3: Hun var veldig sånn, jeg skal ikke være et offer liksom.
2: Ja.
3: Det her, folk har nødt til å få vite om det her. Så på det norske teatret så har de gjort liksom, de spiller ut rettsaken på scenen liksom. Og jeg tror det ganske sterk kost, som du sa, Vanida. Jeg tror det kan bli ganske heavy. Det så en aldersgrense som ikke helt husker hva for å se det, selvfølgelig. Men
1: det var på det norske?
3: Ja.
1: Men den litt dramatisert, eller?
3: Jeg har ikke sett den, men jeg har veldig lyst til å se den.
2: Stillbilder fra saken, at det er ganske mye sitting. Altså sånn, de leser fra manus, de leser fra liksom rettsakspapirer, da. Men du får jo alle sitatene de har sagt. Altså, fordi rettsaken så skriver man jo ned alt som blir sagt.
1: Selvfølgelig.
2: Så de kan jo spille det ut og si det ut. Jeg tror ikke de spiller ut liksom voldtektene og sånt, men jeg har ikke sett den.
1: Men tror vi at det ord for ord hele greia? Eller det må være litt dramatisert?
2: Den nok ikke forkortet ned, ja. Og ikke på fransk. Så det jo en fordel. Det oversatt.
1: Videre?
2: Ja, for det var en heavy igjen. Nå har vi vært barn, heavy, ikke barn. Også tilbake til barn, Pippi på sirkus.
1: Hey.
2: Også på det norske.
3: Den har jeg tenkt på at jeg har lyst til å se.
2: Ja, men den virker så gøy.
3: Men det er bare fordi jeg digger hun som spiller Pippi. Jeg husker ikke helt hva hun heter, men jeg synes hun jævlig kul. I forgot her name, sorry queen.
2: Jeg skal prøve.
1: Ja. Når jeg ser Pippi på TV eller på scenen, så er jeg sånn, det er bare Mari som hopper rundt.
3: Ja, jeg kledde meg som Pippi i barnehagen.
1: Sær?
3: Ja, jeg kledde det veldig godt. Og så bare gikk jeg rundt og terroriserte alle sammen. Men det var,
1: og
3: det
1: løftet gjorde hester og noen.
3: Ja, men det gjorde jeg alle andre dager også. Det var.
1: Men det var den ene dagen du var sånn, nei, nå er det kostymen, det er en annen ting.
3: Ja, exactly.
1: Det var ikke Mari som gjorde det, det var Pippi Langstrømpe som gjorde det.
3: Men Pippi Langstrømpe, jeg er så glad for at noen setter opp teater av det her.
1: Ja.
2: Natalie Bjerke Roland, så det nok så lang tid. Og Tora Direksson som understudy. Og jeg har sett promo fra begge to, og det virker dritbra. Sånn, Pippi er jo gøy for alle aldre. Loki.
3: Ja.
1: Hvem spiller her Nilsson?
2: Her er Nilsson.
1: Ja, det er morsomt.
2: Ja. Nei, det er sikkert en dokke det.
1: Ok, ja, og løfter du en hestbekk det?
2: Ja,
3: det ja, men da er det jeg som kommer inn som understand.
1: Du har trent hele livet på den luften. Det er gøy.
2: Ja, så det er masse bra teater. Gå og sjekk nettsiden til Det Norske, til Oslo Nye, til Nasjonal. Det er dritmye som går nå i sommer, og det blir masse, masse bra.
0: La la la la, Nova.
3: Nå må vi fortsette med denne. Hvilken dag er det? Er det tirsdag?
1: Det er tirsdag.
2: Det er tirsdag.
3: Nå må vi fortsette med denne tirsdagen uten skummakultur.
1: Og det her var vår siste sending for, altså vår tre siste sending før sommeren.
3: Det var det.
1: Det var det.
3: Men ikke se bort fra at du hører oss i løpet av sommeren også, kanskje muligens. På Spotify, meg i hvert fall.
1: Muligens. Ja. I morgen så er det noe andre enn skumma. Det er Novaswap i morgen. Så det er en andre redaksjon som tar over for skumma. Ja, bra trommis, ja. Så hør på det.
2: Det blir dritbra. Og så har vi jo, vi sender jo ut uka.
1: Ja.
2: Og til fredag er siste ordinære skummasending for dette semesteret.
1: Men det blir sikkert noe mer å høre fra oss i løpet av sommeren.
2: Ja, og vi kommer jo tilbake i august.
3: Det gjør vi!
2: Det gjør vi! Og da har meg og Mari flyttet sammen.
1: Ja. Og da har jeg blitt hjemløs.
3: Og da er vi ikke venn med Andreas lenger.
1: Sant.
3: Ok, takk for i dag, folkens.
1: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: til universitetene. Radio Nå.
1: Student dømt for grovt underslag.
2: 700 BI-studenter har fått eksamen annullert.
1: 200 000 studenter i England vil ha studiestøtten tilbake.
2: Og vi i studentene syns eksamen er stress.
3: Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter. Det er jo studiestøtte. Studiestøtte.
4: Har du ikke hørt det?
3: Det aller helligste temaet blant studenter.
5: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
1: Ja, hei og velkommen til en ny sending i Studentnyhetene. Det er fredag. Og jeg, mitt navn er Helene Asberg. Jeg er her i studio med
2: Idun Rasmussen.
6: Og Håkon, god dagen.
1: Og vi er klar for å ta deg med gjennom en time med studentnyheter. Utenom det så er det bare generelt vår stress for tida. Har du lest noe gøy i nyhetene i det siste, Idun?
2: Jeg har ikke rukket å lese særlig mye nyheter i det siste. Nei. Fordi jeg bare stresser med eksamen, rett og slett. Og ja. prøver å sette av litt tid til å lese eksamen. Men jeg synes det er så kjedelig, så jeg leser heller LO.
1: Ja, det er bra.
2: Det er litt det som skjer i livet mitt for tiden.
1: Ja.
2: Men skal vi se, jeg kan ikke komme på noen nyheter sånn i farten.
1: Nei, jeg også er litt sånn, jeg har skrevet semesteroppgave i 2-3 uker nå, og hver eneste gang noen begynner å snakke om sånn, så du den der greia i NRK i dag? Så er jeg sånn, nei,
2: jeg
1: gjorde ikke det. Jeg visste at det skjedde andre ting enn mitt liv akkurat nå.
2: Jeg lever under en stein for tiden.
6: Ja, du har jo faktisk levd under en stein, og ikke vært inn på NRK en gang når vi ikke er, eller?
1: Nei.
6: Norge har jo tatt bronsemedalje i ishockey.
2: Du kødder.
1: Ja, og vi knuste jo Sverige på
6: mandag, så dengde oss Sverige på Ullevål, og det var så utrolig godt å se.
2: Ja, men det, jeg setter pris på at jeg får vite det nå i hvert fall.
1: Fint at det går bra i idrettsverden i hvert fall.
6: Og så vil jeg adressere en elefant i rommet, fordi du heldt på å si i går, men det var jo på mandag at det var
1: ja,
6: deng på Ullevål.
2: Det er en elefant i rommet her.
6: Elefanten i rommet.
2: Vi kan ikke drive og late som at det er fredag. Vi kan ikke lyve om at det er fredag.
6: Og så bare vært litt late denne uka her.
2: Nei, vi har eksamen.
6: Ja, så må dere gamle gode TV-kokken som er ikke Ingrid Espel i Hovik eller hva heter. Vi har juksa litt grann, så må
2: vi
6: si.
2: Vi har juksa litt grann, og vi har laget en preprodusert episode i dag.
6: Så Oslo Universitet, eller Oslo Met, eller altså UiO, eller noe som helst, plutselig tek fyr på torsdag, så dekker oss ikke deg den sendingen her.
1: Det er sant.
6: Bank i bordet for at det ikke skjer noe. Men ta praktiske årsaker, så gjør oss en liten preprod nå i dag da. Det gjør oss.
1: Yes.
6: Så nei. Men det har jo skjedd ting i det siste, og så var det sist, ikke sant?
2: Hæ, hva sa du nå? Nei, kan du si det en gang til?
6: Ja, det er dialekten min som har tatt over litt lenge, så hvor jeg på lufta. Det har jo skjedd noen vesentlige ting siden forrige sending.
2: Ja, og det har det, og det skal vi snakke om i dag.

Du hører på studentnyhetene, og her ukas nyhetsoppdatering. En student ved Universitetet i Oslo i Oslo tingrett blitt dømt for grovt underslag fra en studentforening og en studentorganisasjon der vedkommende var styreleder. Underslagene startet høsten 2023 og foregikk i litt over et år. Det snakk om et totalbeløp på nesten en halv million kroner. Saken ble først meldt av Universitas. Denne saken kan du høre mer om senere i denne sendingen. I Stortinget la Senterpartiet fram et forslag om å gjeninnføre utdanningstilbud om treårig grunnskoleutdanning. Treårig grunnskoleutdanning var et tilbud før i tida, men det ble avviklet for hele 34 år siden. Senterpartiet fikk med seg rødt på forslaget og fattet et vedtak om gjennomføring. Vedtaksforslaget ble så diskutert i forrige uke i Stortinget, og på mandag den 1. juni ble forslaget slått ned av de andre partiene på Stortinget ved votering. Den saken hentet fra Khrono. I Trondheim røsten fra studentene klar. Canvas en bedre læringsplattform enn det Blackboard var. Det kommer fram i en undersøkelse som NTNU gjennomførte i slutten av april. De fikk svar fra 1050 studenter som har vært med på innføringen av Canvas ved universitetet, som de skiftet til etter å ha tidligere brukt Blackboard. Studentene trekker fram styrkene ved Canvas som et mer oversiktlig system, men samtidig så viser undersøkelsen at ikke alt fungerer like godt. Kun 28% svarer at de var svært fornøyde med gruppefunksjonene, som flere opplevde som lite intuitive. Den saken hentet fra Universitetsavisa. Dette var dagens nyhetsoppdatering som du fikk av Håkon Nymoen Båtstad.

0: Er man ny student eller bare ute etter fellesskap og noen nye erfaringer ved siden av de stressende studiene? Er studentforeninger som oftest det første og beste tilbudet man får? Om det så skulle være med å bli med i tidsskrift, spille bridge eller ja, lage radio, da, for å nevne noen eksempler, så er studentforeningene for det aller meste moro. Men noen ganger så går ting skeis, og det er et slikt tilfelle jeg skal snakke om i dag. Fordi planleggingen av en studentforeningsstudietur i 2023 har nå endt med at et medlem må sone 100 dager i fengsel og betale en ganske betydelig sum på nesten en halv million kroner tilbake til foreningen. Det var dommen som ble lagt i tingretten ifølge en sak i Universitas forrige søndag. Studenten som ble dømt skal ha blitt utvalgt til å være turkomiteens leder og økonomiansvarlig, og komiteen ble enige om at i stedet for å bruke en dedikert driftskonto, skulle pengene rett inn på lederens private konto. Allerede i januar 2024 begynte dette å skape utfordringer, da store summer penger faller inn på studentens konto, og når regningene etter hvert kom, slet studenten med å få betalt regningene. Flere ganger ble penger overført til studentens private konto, og i tiden mellom dette og tiden for å overføre pengene videre, så ble pengene brukt opp av den domfelte. Pengene til reisen og studentens private midler ble blandet sammen og brukt opp. I tillegg hadde noen dårlige valg studenten hadde tatt tidligere i livet ført til vedvarende økonomiske vansker. Som dommen sier, passer det da dårlig å plutselig ha masse penger inne på konto. Studenten beskriver seg ifølge dommen som en god leder, men ikke god med tall. I løpet av et år begikk studenten et underslag på 497.333 kroner ifølge tall fra Krono. Rundt 480.000 kroner tilhører studentforeningen. I en e-post til Universitas skriver lederen i foreningen at det er en lei sak som foreningen har lagt bak seg. De ønsker at studenten betaler pengene tilbake så fort som mulig og gleder seg til å fortsette å tilby hyggelige aktiviteter for studenter. 15 000 kroner tilhører studentorganisasjonen som er juridisk separat fra foreningen, men er tilknyttet. Og organisasjonen skriver at dette har medført en økonomisk byrde og har hatt en negativ effekt på studentens deltakelse i organisasjonen. Likevel så har de klart å stable seg på beina og tatt mer lærdom enn skade av hendelsen.
1: Yes. Det er mye skjelling da. Det er mye penger.
0: Ja, det er liksom... Jeg er også veldig dårlig med penger, dårlig med tall, men 500 000, det er litt sånn...
1: ja. Noe som heter å ikke blande business og pleasure, som du sier.
0: Det er litt det.
1: Ja. Jeg klarer ikke å fatte begripet. For det første, hvis jeg hadde vært leder i en studentforening og skulle plutselig håndtere så mye skjelling, altså, jeg ville gjort alt for å holde deg på en egen bedriftskonto for foreninga. Så det har sikkert vært noen praktiske komplikasjoner her, da, sikkert, som gjort at de ikke har fått gjort deg sånn.
2: For det var ikke intensjonelt, det var en feil, eller det var et uhell?
0: Studenten har i hvert fall tatt på seg all skyld, på en måte, erklærer straffskyld, er det ikke det?
1: Ja, erkjenner straffskyld.
0: Erkjenner straffskyld. Og jeg vet ikke, det jeg kan se for meg, helt sånn spekulering, er jo liksom at du sliter med pengene, du har noen regninger å betale, plutselig så kommer det tusenvis av kroner inn på konto, og så blir det blandet, så er det litt vanskelig, og så at det kanskje er litt sånn halvveis.
2: Men jeg skjønner jo at det er fristende, hvis man har den, man har det tilgjengelig på en måte.
0: Vi vet jo ingenting om den studenten sine sånn tidligere dårlige livsvalg som hen snakker om, men jeg kan jo se for meg at når du plutselig ser en slags redning der, så tar man i sånn desperasjon, og så bare floker man seg lenger inn i en sånn stor...
1: Ja, jeg ser for meg at når du først får tilgang på det, på en måte, og har et så stort ansvar, det eneste jeg kan forestille meg skjer her, er at du går nesten inn i en slags fornektelse om at det er noe ansvar rundt det, uten at jeg skal spekulere noe videre i det, men... Ja, dårlig løst, vil jeg si, både altså rent økonomisk privat, men også hva skal jeg si, foreningsmessig. Det er, jeg har selv hatt ansvar for foreningspenger tidligere i mitt studentliv, og det å ha alt på en separert bedrifts- eller foreningskonto, der du har de pengene og det regnskapet på stell der, det er alfa og omega, altså. For, når du blander privat og forretningsmessig kontantstrøm, da mener jeg at det er tapt. Da, i det, altså, om du så har behov for å måtte oppbevare en foreningspenger på en egen privat konto, da. Da ville jeg egentlig opprette en egen konto i nettbanken og satt det på, og ikke hatt det på brukskonto eller på egen bufferkonto. Da er det et halvt steg ut i å skite ut seg.
0: Ja, jeg tenker at selv med all tillit til andre studenter og dine sånn medlemmer i den foreningen, så er det jo bare sånn lett å tulle det til på en måte.
2: Jeg føler det er fort gjort hvis man først har gjort det en gang.
0: Ja, det er det også.
2: Så har man plutselig, så er det sånn, ja, jeg kan bare gjøre det. Jeg kan gjøre det. Så går man i den fella.
1: Ja, fornuftig å ha sin egen økonomiansvarlig også. Da hadde jeg når jeg var ikke leder i en forening, men jeg var leder i et utvalg. Her
2: personlig økonomiansvarlig?
1: Nei, i foreningen. Nei, jeg burde jo haft personlig økonomiansvarlig også. I tenåret så hadde jeg det, da var mamma. Men etter jeg har vært voksen så tok jeg hånden om det på egen hånd. Og det var befriende på sin måte. Men når du skal begynne å, hva skal han si, ivareta penger på vegne til noe større enn seg selv, da er det viktig å holde stell på det. Så alle foreninger som har en egen økonomiansvarlig gjør noe lurt der også. Sa jeg.
3: Samordnet opptak.
4: Det er om rettssikkerheten til norske studenter.
5: Akademia Strid.
6: Oslo Met.
7: Universitetet i Oslo.
8: Studerer
9: studentnyhetene.
10: Hver fredag fra 11 til 12.

0: har dere Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo?
1: Altså, mulig, men...
2: Studentnyhetene.
3: Vi nyhetsprogrammet av og med studenter. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
4: Ja, og så skal litt utenriks. I England så er det også litt studentbråk på gang. En god del studenter, det er pratet om 200 000 tidligere studenter i England.
5: Det er flere studenter enn jeg visste at det eksisterte.
4: Ja. Ja.
5: På verdensmåsis.
4: Ja, ikke sant?
5: Det er jo, nei, men det var mange.
4: De går til massesøksmål mot det er til sammen 36 universiteter spredt utover England og Wales. Det var Krono som skrev en sak om det, fordi grunnen til at de går til søksmål er rett og slett fordi de ikke fikk den utdanningen de var lovet under en viss periode.
5: Dette har jeg hørt om.
4: Dette skal gjette oss litt frem til hva er grunnen til at de mener at
5: de ikke... Har vel pågått en stund, har de ikke det?
4: Ja, jeg vil si at det var kanskje mer over det som var grunn. Altså det som var i herrens år i 2020, så skjedde det jo litt... uortodoxe ting i verden på...
5: Jeg hadde fortrengt det.
4: Makroøkonomisk plan. Ja, dette var vel før du begynte å studere også?
5: Ja, det var før jeg begynte å studere. Jeg gikk på ungdomsskolen og videregående.
4: Ja, ikke sant? Det men, du mener her er jo rett og slett at når de studerte, så fikk de ikke det tilstrekkelige tilbudet de på en måte mente de hadde krav på når de betalte skolepenger for å studere i England. Fordi universitetsbiblioteket, som du ofte har tilgang på nå, som vi tar for gitt, og tok for gitt før pandemien, og kanskje begynte å ta litt for gitt igjen nå, det var jo at altså, universitetsbiblioteker og sitteplasser på universitetet, det var jo stengt
5: ja,
4: på grunn av smittetrusselen fra koronaviruset, da det herja over verden. Og da mener jo mange av de studentene som har studert i den tidsperioden her, at de har betalt skolepenger som de mener de ikke har fått verdien sin innfridd for. Og du må jo huske på at dette er jo ikke, dette er jo i England, der du ja. Betaler...
5: De har ikke like mye studiestøtte der, kanskje?
4: Ja, de har vel studiestøtte, tror jeg, men problemet er jo studieavgifter, som er vesentlig dyrere i England enn det er her i Norge. Her betales jo en liten slant under 1000 kroner i semestret for å, for å studere. Mens i England så er det jo vesentlig dyrere.
5: Ja.
4: Og når du da sitter og får jo forelesninger, men du får det gjennom digitalt gjennom en skjerm, mens du sitter hjemme på den trange studenthybelen din, og du... Ja, ikke, du får jo ikke møtt opp, og du får ikke deltatt i det.
5: Det er jo ikke det samme. Jeg husker det jo selv fra den pandemien. Det er jo ikke optimal undervisning når man sitter hjemme foran en skjerm på Teams.
4: Ja, og sant. Og den saken her er jo, dette, pandemien er jo, det er jo 6 år siden.
5: Ja.
4: Og du skal tilbake til 2023, da det var en gruppe studenter som saksøkte University College London for å få tilbake studieavgiften sin, som de betalte da samfunnet var stengt under pandemien. Og det universitetet UCL har nå inngått et millionforlik da, med flere tidligere studenter. Det er 6000 studenter får tilbakebetalt deler til studieavgiften sin nå fra University College London.
5: Av 220 000 så er det 3000 som får tilbake.
4: Så det er jo...
5: Det sitter igjen ganske mange og...
4: ja, dette er jo et av de 36 universitetene som har inngått et forlik. Så det har ikke kommet noen nyheter på de andre 35, som er mer bekjent her nå i studio i Snakkende Stund. Det er mulig at det har skjedd, men jeg tar forbehold om at det ikke dekker det her og nå. Nå i utgangspunktet så er det i hvert fall 6000 da, som har inngått forliket med UCL, har fått at noe av sin, hva skal jeg si, studieavgift.
5: Ja.
4: Ja.
5: Jeg skjønner det jo. Det er jo dyrt å studere, og hvis man ikke føler at man har fått igjen det man har betalt for, så har man jo krav på erstatning, da. Men samtidig så var det jo unntakstilstand for hele verden, og for alle yrkesgrupper og alt mulig.
4: For dere begynte vel å studere litt etter pandemien, ikke sant? Når var det du begynte å studere, Helene?
2: Ja, jeg hadde friår i 2020. Så jeg begynte å studere året etter, og da var det liksom litt mindre litt mindre digitale forelesninger og bare litt sånn sosial distansering og sånn, så det var greiere.
4: Så det var fortsatt restriksjoner da du begynte å studere?
2: Ja, men ikke noe som jeg føler jeg trenger penger tilbake på, eller kompensasjon for. Men jeg kan skjønne at hvis du har, jeg ser her at prisen på en bachelor i Storbritannia varierer fra 11 000 pund til 38 000 pund, som er vel på, ja, høyest rundt sånn, hva blir det, rundt 500 000?
4: Det er betydelige summer.
2: Ja,
4: det er det.
5: Det er betydelige.
2: Da skjønner jeg at du ikke har betalt for å ta et nettkurs, på en måte.
5: Ja.
4: Jeg husker, jeg studerte jo på NTNU da pandemien startet. Jeg begynte på en bachelor på NTNU i 2020, halvår etter at pandemien traff oss. Så da hadde jo universitetet på en måte akkurat begynt å rekke å få på plass noen rutiner rundt og håndteringen rundt deg, da, for å få undervisningen til å gå sin mente gang.
5: Men var det hjemmeundervisning?
4: Det var en del digital undervisning, ja. Men jeg begynte jo på økonomi og administrasjon, som hadde et veldig stort kull, og så var det 300 som startet. Ja. Og har et stort auditorium på Handelshøyskolen i Trondheim, der jeg begynte, som normalt ville hatt plass til de 300 i det største forelesningslokalet. Men på grunn av restriksjoner på distansering og alt sånt der, så måtte du jo sitte på annenhver sete.
5: Men da kunne dere jo bare ta sånn annenhver dag eller noe sånt da.
4: Du vet ikke hva artig at du foreslår det, det var akkurat det de gjorde.
5: Ja, jeg skulle jo lagt disse planene selv. Jeg er så løsningsorientert.
4: Ja, det er du har vært gjennom en pandemi før, det hører jeg.
5: Ja.
4: Det har du så alle. Men jeg husker at det var liksom, jeg tror jeg var på gruppe 1, så min første forelesning var fysisk. Og så følgte jeg den forelesningen fra forelesningssalen digitalt de to neste forelesningsdagene.
5: Ja.
4: Så det var en god løsning på det. Så av de 600-700 kronene jeg betalte i studieavgift i Trondheim for 5 år siden, jeg føler at universitetet gjorde det så godt ut av situasjonen at jeg skal ikke kreve noe av de tilbake. Men så erkjenner jeg jo samtidig at det er jo et minimalt beløp i forhold til det våre engelskmenn og kvinner måtte betale.
2: Ja, samtidig så var det jo alles første pandemi da, på en måte. Eller det er jo, vi alle gjorde jo alt for, som et forsøk på en måte på å holde samfunnet noenlunde gående. Det er jo, man kan jo spørre selv hva skulle de gjort i stedet for, men det er jo kanskje bare å ikke.
5: Men det er jo mange ting etter pandemien man har tenkt at man har kunnet gjort annerledes i retrospekt. Og så er det jo bare det at, som du sier da, at det var en ny situasjon for alle. Ja. Det var ingen som helt visste hva det var som var beste måten å løse ting på.
4: Ja, sant. Ja, nei. Det er, altså, måtte jo bare gjøre det beste ut av det. UCL også, de gikk jo med på dette forliket. Grunnen til at de gikk med på forliket, det var rett og slett fordi rettsak ville bli dyrere.
5: Ja.
4: De mener fortsatt at, eller mener samtidig som de går inn med forliket, at de ikke hadde sviktet ansvaret sitt under pandemien, og de peker jo på at ansatte jobbet raskt for å opprettholde undervisning og studentstøtte under helt nye forhold. Som du går tilbake til det du nevnte i stedet, Helene, det var en ny situasjon for alle. Så, men dette forliket ga jo en mersmak da, for studenter og advokatfirmaer utover det ganske landet i England. Jeg tror det fikk en sånn dominoeffekt her. Så for nå er det 36 universiteter i England og Wales som møter masse søksmål fra totalt over 200 000 tidligere studenter. Så, og du kan melde deg på, hvis du har studert i England under pandemien, så kan du melde deg på det masse søksmålet enda, for det er vist åpent ut sommeren. Så tallet kan stige.
2: Gjelder det for
5: utvekslingsstudenter også?
2: Men de hadde kanskje ikke utvekslingsstudenter
5: under korona?
4: Nei, jeg tror ikke det var så mye utveksling da. Jeg tror dette radioinnlegget her hadde nok fått mer oppslutning rundt det hvis han hadde tatt det på engelsk og kringkastet i England, for det er tross alt der det her gjelder, sånn sett. Så, Men en god innsiktsverdig sak fra Krono, som jeg fant en sak nær fra da. Så en god klem til Krono der. Vi går videre i sendingen.

0: klart som student så har du lite penger å rutte med, jeg skjønner det.
1: Men hva betyr det for studentene?
2: Jo, det tror jeg det mange som lurer på.
1: Tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene.
3: Ja, vi har jo røpet oss et par ganger nå om at det her er spilt inn på forhånd, men det som er litt sånn fint likevel er at sånn, vi får jo litt fredagsfølelsen, selv om det er teknisk sett tirsdag hos oss. For lytterne i dag, så er det jo fredag. Og ja, det er veldig sånn beroligende å vite at den helga den kommer til å komme akkurat når vi trenger den.
4: Ja, og for du som hører på nå, så er det jo helg nå.
2: Tenk på det.
4: I hvert fall om noen timer.
3: Det er liksom... Altså, jeg bare kjenner jeg får en sånn ro i hele kroppen av å vite at det er en helg der, liksom. Ja. Og jeg vet ikke, Idun, skal du noe gøy i helga?
2: Jeg skal rett og slett bare jobbe lørdag og søndag. Men ja, jeg skal prøve å legge meg noen helgeplaner, ja. Men jeg skal også på det som heter Bukkehøysfestivalen. Det er på fredag. Det er det vel Universitetet i Oslo som arrangerer. Jeg tror det er gratis for alle studenter, rett og slett. Så hvis du er student som hører på live nå, så bli med på Bukkehøysfestivalen.
3: Hva er det?
2: I Oslo. Det er en, nå har jeg det oppe her, det er et event. Live musikk. Bli kjent med Blindern Band, Bukkekolliget. Jeg klarte ikke å lese det da. Det er noen auksjongreier. Det er et event, det skjer på Blindern studenthjem, tror jeg.
3: Ja. Det hørte så veldig gøy.
2: Det skal vise noen greiene. Men, hallo, og så er det fest på Billa Bar etterpå og sånn.
3: Nei, men så koselig.
2: Ja, for alle studenter.
3: Men det er jo bare noen timer da, i så fall.
2: Ja, hvis du, ja, selvfølgelig. For oss er det noen dager, men det er jo bare noen timer for deg som hører på.
3: Hvis man ser til last minute plans i Oslo i dag, så er det rett og slett Blindern studenthjem. Kanskje dobbeltsjekk med arrangementet hvis du ikke har det opp akkurat nå.
2: Det står Oslo Blindern studenthjem, ja. Problemeveien 10, 5. juni fra 17.00 til 23.00. Nå reklamerte jeg litt for den.
4: Ikke sponset.
2: Det er ikke sponset, nei. Det er gratis for alle, så det, ja. Men, vi tjener ikke noe på.
4: Jeg må bare påpeke, fy flate for et dårlig vær det hvor redd en uke er.
2: Ja, faktisk. Ja. Vet du hva, jeg liker det litt, fordi det jeg tenker på er at når du først blir sol igjen, så kommer det til å bli så grønt og fint ute.
4: Ja.
3: Det er så sant.
2: Ja.
4: Det er jo, altså, vi skal ta værmeldinga veldig kort, da, så blir det jo for det meste overskyet, men det er jo litt sol nå i helga. Det ligger på mellom 15 og 20 grader. Jeg tar ikke spontane værmeldinger for Oslo. Det er jo... Det har jo vært utrolig mye regn helt siden onsdag. Og ifølge Yr så regnet det veldig mye i går også, på torsdag 4. juni.
2: Ja, du spår været.
4: Ja, jeg spådde været i går. Nå,
2: dere som hører på vet jo da om Håkon har rett eller feil. Da.
3: Ja,
4: jeg håper det har vært bedre enn deg gir uttrykk for at jeg har vært her nå, om det gir noe mening i det hele tatt.
3: For meg så er det litt sånn der perfekt eksamensvær, for jeg tenker sånn, ja, spar sola og liksom det grønne og frodige til jeg har levert inn, eller har hatt siste muntlige eksamen, til jeg kommer ut av P.A. Munchs hus
2: tirsdag. Da skal det være fint vær.
3: Ja,
2: da skal man komme ut og være sånn, nå er jeg ferdig med eksamen, sola skinner.
3: Da må fuglene kvittre, og det er bare sånn, da men det, jeg tror på en måte jeg kommer til å høre det og se det uansett på det punktet. Faktisk.
4: Ja.
2: Hva skal dere, Helga?
4: Jeg skal kjøre sør til Oslo til morgen, akkurat nå. Så på ekte så er jeg i Gudbrandsdalen akkurat nå. For jeg dro opp til Gudbrandsdalen på onsdag, og var hjemme en rask tur. Men jeg skal sør over at i morgen på lørdag, for å dra en bursdag, rett og slett, hos en god venninne. Så da skal jeg hygge meg, kose meg, og ha det bra. Og så skal jeg nyte sommerferien frem til her. Jeg begynner fast turnus den 22. juni. Så jeg har ikke lagt store sommerplaner, men jeg skal kose meg.
3: Spennende likevel da.
4: Ja, absolutt. Så jeg finner ut av det litt hyp som happ. Litt fortløpende. Men i helgen nå så blir det i hvert fall litt fest og litt restitusjon. Og så takk oss det derifra, for min del i hvert fall.
2: Det er så bra. Hva med deg, Helene?
3: Jeg skal, vel, nå skal jeg kanskje på konsert i dag da. Og så blir det litt eksamenslesing. Og så på søndag skal jeg i min første dåp noensinne.
2: Har du aldri vært i dåp før?
3: Aldri vært i dåp før. Det er kusinen til kjæresten min som har født en liten unge. Okay. Så jeg er veldig spent på hvordan det blir. Håper på fint vær. Men ja, tusen takk for at du hørte på Studentnyhetene i dag. Hør oss gjerne igjen på podcast, og følg oss på sosiale medier. Der heter vi Studentnyhetene.
4: Alfakrøll, Studentnyhetene.
3: Oh, ja, ja, ikke sant. Mitt navn er Helena Spaug, og med meg i studio i dag så har jeg hatt
4: Håkon Nymo Båtstad, at your service.
3: Og
2: Idun Marie Løven Rasmussen.
3: Ja, tekniker i dag, det har jo vært deg, Håkon.
4: Ja, jeg har gjort teknikk, jeg har gjort litt ymse i dag,
3: ja. Ja, ja. Tusen takk for det.
4: Jo, ja.
3: Bra jobba.
4: Jo, selv takk.
3: Nyhetsredaktør er Sofie Kong.
5: Fy faen, den bussen her er så jævlig stappa.
6: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
7: Herregud, hvem er det som kjører her?
8: Det er jeg som er sjefen over E18.
5: La meg gå av før du går på, da, for faen!
9: Ja, da var det billettkontroll.
7: Og vær stille, jeg prøver å lese!
10: Opp, åpne bak!
11: Fy faen, det trafikken her beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
12: Du har jo ikke lagt den engang.
4: Hello! Hei.
13: Hei alle sammen!
2: Hei!
13: Som dere hører i studio i dag, så er det Ragni med en hes stemme. Vi har
2: Frida med en vakker stemme.
13: Ja.
14: Og Sørge med en ganske mørk og
13: deilig stemme. Oi, skal du holde den stemmen hele?
14: Jeg kan prøve. Men jeg tror jeg lar være, så det går bra.
13: Ja, herregud, spenn dere fast for en vild sending. Jeg skal holde trøkket oppe, selv om stemmen er nede. Og du, ja, 4-6, her er vi.

drepe egoet, choke han ut. Sier han super koket ut. Alt det der pratet blokket ut. Han tok litt fra fatet, han er noket ut. Noen tur, tok noen trippet. Tok noen trekket, tok noen sip. Hvorfor er du her? Jeg bare fikk et kick. Jeg vil flyte fritt og bare flykte litt.

bekken. Renner fortsatt vann ned i bekken. Hey. Det finnes penger rekker stekke. Men hva er vitsen når de uansett blir vekk i next level? Hva er det nye? Samme gamle regnet bare treffer paraplyen. Tenker litt for mye for tiden. Hvor er jeg? Samme by.

0: Der fikk du full sirkel med hester ved 75, og så Sara Fjellvær med sangen Praise.
1: Ok, så vi her på Rushdie. Ulrik, hva det du har foran deg?
2: Jeg har noe merkelig jeg skal spise. Hva kalte du det? En
1: banan.
2: Banan. Jeg skal ta den, og så putter jeg den inn i munnen. Og så tugger jeg. Oh my god, oh my god, oh my god.
3: Kjempegodt, jeg drikker.
1: Hva smaker den?
2: Nå smaker som en Big Mac, men bare som banan.
1: Rusted. Altid noe nytt.
2: Altid noe nytt.
0: Ok. Rusted, alltid noe nytt, eller hva? Mine okay. venner, vi jo i VM.
4: Ja,
0: Norge, yes, ja.
5: Norge.
0: Hva føler dere om det? Først og fremst.
6: Jeg kan begynne. Jeg føler ingenting.
0: Føler ingenting.
6: Nei, egentlig ikke.
4: Fellesskapet, god stemning, jo, en greia. Helt sinnssyk sommer.
6: Oi. Hør nå, jeg hadde ikke fått med meg den greia her, egentlig, med VM og sånn. Og så bare var det den der Alt for Norge-sangen, begynte liksom å spilles overalt, og folk liksom, det ble laget en ny versjon, og så var det liksom, hva det her for noe tull? Yeah. Hvorfor egentlig? Og så spurte jeg om det da, og da var det jo fordi det er VM, så det ligger på en måte mitt engasjement, men det er jo ikke det. Nå har jeg faktisk sett den her treningskampen mot Marokko, som er jo helt vilt at jeg i det hele tatt har gjort. Og det var faktisk litt gøy, men det var mest fordi at vennene mine betta, og da er det gøyere.
4: Ja, det var penger på spill.
0: Ja. Det er jo et hot tip, så for alle som synes at fotball er kjedelig, bett. Ja, nå går vi inn i en betting-type sommer.
4: Ja, det blir fort. Det er noe jeg tenker på at vi er.
0: Men du var litt mer engasjert.
4: Ja, men jeg bare synes det er sykt at man ikke har lagt merke til at Norge skal til VM.
0: Det sier jo kanskje noe om hvem venner Frida har også.
4: Nei, men ikke bare tanke på VM da, for jeg ser for meg å handle på vanlig matbutikk.
0: Ja.
4: Og da er jo bilder av absolutt alle fotballspillere.
0: Men helt ærlig, det er ganske ofte bilder av fotballspillere, ass.
4: Ja, men og så står det i store bokstaver nå på melkekartongen. Norge skal til VM.
6: Men jeg kjøper bare sånn vaniljemelk, det er ikke noe VM-merch på vaniljemelka, for å si sånn.
0: Det er ikke noe på Oatly, for å si det sånn.
4: Nei, men jeg har gått forbi plasser jeg aldri hadde sett for meg, hadde liksom tenkt på fotball en gang. Og så har de bilder av en fotballspiller med et flagg som står Norge skal til VM.
6: Men det er fordi, når kom den nyheten her?
4: Det her har startet. Ok, nå må jeg...
6: Fordi det her kanskje en uke siden jeg liksom ble aware.
4: Og dette her har... Nei, det her har vært flere måneder.
6: Ok, ikke en uke, det var litt å ta i. En måned, kanskje. Eller noe.
0: Altså, jeg vet heller ikke, for jeg er heller ikke... Jeg skal boykotte. Nei, ok, jeg skal ikke det. Men jeg har faktisk... Det jeg egentlig vil snakke om er dette bildet. Som laget har tatt, har dere sett det? Viking-bildet.
4: Ja, of course.
6: Ja, du sendte jo det, men jeg skjønte jo selvfølgelig ikke hvorfor du sendte det. Så tør jeg ikke å spørre, fordi dere åpenbart liksom bare, ja, det her kan vi snakke om.
0: Frida,
6: ja. Og så var jeg sånn, ok, jeg bare spurte litt der, fordi jeg orker ikke å være den som aldri tar de jævla referansene. Men jeg skal se på det litt nå.
0: Ja,
4: kan du gi den første beskrivelsen?
0: Da kan du gi first, for da vet du ingenting om det heller. Kan du ikke gi liksom første inntrykk da?
4: Ja,
0: det er veldig gøy. Live reaction from Frida Ulsund om det VM.
6: Det er fjord, det er vikingski på fjorden, tre stykker, et stort, to litt mindre, for de er litt lenger bak, og veldig mange menn i vikingkostyme.
0: Ja, og hva føler du?
6: Jeg føler, hvis det her er fotballlandslaget,
0: det er det.
4: Riktig.
0: Jeg synes det stemmer.
6: Hvorfor, egentlig, føler jeg.
0: Ja.
6: Men, ja vel, liksom.
0: Ja, ok, ikke så imponert.
6: Nei.
4: Men, okay, Frida.
6: Det ser jo AI ut.
0: Ok!
4: Det er så gøy at han som har tatt det bildet, og det, altså, jeg vet ikke om det er AI eller ikke, men han er sånn veldig kjent for å ta landslagbilder gjennom tider.
6: Okay.
4: Så han har tatt masse bilder for sånn 10, 20, 30 år siden. Mm. Nå var liksom Norge sin tur å få et bilde fra hans perspektiv. Mm. Og så er det veldig tydelig at de prøver å få den nasjonalromantiske greia, ja. Med liksom viking. Ja, er du med?
6: Ja, fordi at når jeg så den i Norge-Marokko-kampen nå, så tenkte jeg sånn, hva faen er greia med skriften på de norske jævla draktene?
4: Og,
6: det er viking-rune-aktig skrift, og så tenkte jeg, det var noe litt stygt, tenkte jeg. Men ja vel.
0: Ja.
4: Men jeg føler Norge må bruke det de har. Og jeg synes det var dritfett at det var konseptet for landslagbildet. Og så var det sånn, the Vikings are on the way.
6: Men jeg vet ikke at landslaget gønt sånn russet i konsept på å komme til VM. Liksom, hva er det? Hvorfor?
0: Jo, men de som er på landslaget, de har jo aldri vært på buss.
6: Okay.
0: Så det er jo deres russetid. Ja. Neida, men hva skal jeg si? Jeg tror det er noe som er redigert inn, men det er jo ikke AI.
6: Det er jo sikkert ikke det. Altså.
0: Det er jo på en måte, jeg tror noen av de skipene og sånn er redigert inn, det vet jeg ikke. Og jeg tror de har tatt bilder på bygget døy og redigert inn på Gudvangen eller et eller annet. Jeg vet ikke, men det har jo i hvert fall det er veldig mange meninger om dette bildet.
6: Okay.
0: Noen mener jo at det er liksom fascistisk, basically, og liksom at det spiller på veldig sånne
4: brutale ting, liksom.
0: Ja, litt sånn der, og at det er ekskluderende og sånn. Men jeg vet ikke, jeg har bare følt sånn, er ikke på en måte, fordi jeg liker veldig godt parallellen til at Norge skal til VM, så vi skal over Atlanteren.
4: Ja.
0: Og hva gjorde vikingene? De seilte jo over hav for å erobre. Så jeg liker egentlig veldig godt liksom, dramaturgien i det. Samtidig som jeg er sånn, ja, jeg vet ikke, de ser kanskje litt harrig ut, liksom, men det er jo litt kjipt også hvis det er bare de høyere ekstreme som skal få lov til å kle seg som vikinger. Kan ikke alle kle seg som vikinger?
6: Jo, absolutt for min del, altså, bare å claim det.
0: Ja.
4: Jeg er helt enig. Jeg synes Norge burde gjøre alt som er sånn typisk norsk. Ja. Sånn, vær Harry. Det er sånn ting.
0: Ja. Ja. Jeg synes også at kvinner som går på kamp skal kle seg som budeier.
4: Hvorfor ikke?
0: Gjør det.
4: Sånn alt det er.
0: Folk digger de greiene. Vi har mye rar historie langt bakke der.
4: Ja.
0: Spille på den. Gøy. Ja. Jeg synes det er gøy.
6: Ja, jeg synes det er helt greit. Men jeg bare visste ikke at det var så stort. Jeg ble litt sånn overrasket.
0: Det som er gøy også, er at det kommer opp i feeden min liksom, reaksjoner fra på en måte, folk som ikke er norske, som ser dette bildet. Og er sånn der, oh my god, the Norwegian team, la la la la. Og så er jeg sånn, herregud, dette er jo litt gøy at folk liksom legger merke til det. Og så kan de jo på en måte tenke at vi er småfolk, og at det også er litt sånn, vi er ikke så gode, så det er kanskje litt kleint å ha et så heftig sånn, vi skal erobre bildet, men hei, Norge skal til VM!
4: Norge skal til VM!

0: Der fikk vi dessverre med Ønskebrønn og Kolstad med Toast for meg.
1: Yo, nokker jeg som Tyson, slår deg som en bongo, for kona di er støgg og sønnen din er...
2: Rushtid, Radio Novas Rap Battle Alibi.
3: Jeg må bare få det ut der. Jeg har vært på Hinge Date.
4: Way!
3: Oh my god!
5: Oh my god!
4: Kan man si gratulere, eller venter man til man har hørt historien først?
3: Du kan si gratulere, fordi...
0: Jeg synes bare det er helt sykt, fordi Frida er aldri på date, så...
3: Nei. Så bakgrunnsinformasjon til det her da, er jo det at det er sånn, kanskje 2 eller 3 år siden jeg har giddet å bide meg ut på det greiene der.
4: Ja.
3: Veldig, veldig, veldig lenge. Og det er veldig, veldig mange som har prøvd å liksom tvinge meg til at nå må du bare gjøre det, nå gjør det, nå gjør det, nå gjør det.
0: Altså hele tiden mens vi har vært venner, som nå er 2 år, så har du ikke vært på en eneste date.
3: Nei. Fordi jeg hater det. Jeg hater det. Masse liksom sånn. Det er akkurat den følelsen, hvis man skulle ha 3 muntlige eksamener på en dag, som man ikke var forberedt til. Det er samme følelsen da, jeg har sett med, før jeg skal på en sånn greie.
0: Ja.
3: Ok, så på jeg lastet det Hinge da for noen dager siden.
4: Men
0: du, altså Frida, du må si mer om sånn, eller fordi jeg er ikke en av dine verste venner på sånn du må bare gjøre det, men litt, jeg har hatt mine perioder hvor jeg er sånn, Frida bare gjør det. Men sånn, når du laster ned Hinge nå, kommer det bare, ligger du bare i senga og bare sånn, faen, skulle man bare laste ned Hinge, eller? Hvor kommer ideen fra? Fordi du er så sykt imot.
3: Ja. Nei, det var bare det da. Jeg sa det jo ikke til noen.
0: Litt, var du bare litt gira på å få deg noe? Eller etter 2 år?
3: Jeg vet ikke. Greia var jo bare at... Altså, jeg har ikke noe godt svar på det. Jeg bare fikk det for meg. Og jeg sa det ikke til noen heller, liksom, for jeg gidder ikke å prate om det. Liksom. Nei, jeg vil ikke.
4: Det virker mye.
0: Det er veldig interessant.
3: Ja, ja men det kan vi gå inn på senere da.
0: Okay.
3: Uansett. Ja, begynner nå å prate med en fyr på Hinge. Og så var jeg noe litt sånn, hadde noe drukket ganske mye vina på den lørdagen der, og så spør han om vi skal ta en øl på søndag. Og da er jeg sånn, ja, selvfølgelig, herregud, det er null stress for meg. Jeg bryr meg ikke.
0: Oh my god, herregud, jeg vil møte denne versjonen av Frida.
3: Ja, den har du aldri møtt før.
0: Nei.
3: Kanskje den kommer en gang i fremtiden. Yeah. Uansett, vi avtaler det. Jeg våkner på søndagsmorgen, og har da drukket meg full 3 dager i strekk, liksom. Ja. Og er helt sånn frynsått og jævlig, og jeg skal på en Hinge date. Det er kanskje det verste utgangspunktet, liksom.
0: Kanskje, ja. Mm. Men også kanskje det beste.
3: Ja, man fikk jo liksom...
0: Eller jeg vet ikke, det gjør jo liksom at forventningen er ekstremt lav, da.
3: Ja. Mm. Og det skal også sies at litt av grunnen til at jeg torer å gjøre det, er for at jeg skal bort nå i 2 måneder.
0: Ja.
3: Og så etter det skal jeg bort et halvår, så det er jo ingenting. Jeg skal jo aldri møte mennesker igjen her allerede.
4: Det hadde ikke du gjort uansett.
3: Nei.
4: Det er sånn, man møter ikke... Eller man kan havne i veldig eller rare tilfeller, men det er sjeldent man møter samme person 2 ganger. Sånn, helt random.
0: Det er sant, men det skjer altså.
3: Ja. Hvertfall, jeg våkner på morgenen, og så gruer jeg meg da, som et helvete. Da ringer jo folk på FaceTime og sånn, faen, jeg skal på Hinge Date. Og de er sånn, wow, du skal på Hinge Date. Og så ringer plutselig en venninne av meg. Og så er hun sånn, hva skal du i kveld? Og så ser jeg at jeg skal på Hinge Date, og så begynner hun å grine.
0: Nei.
3: Hun bare knekker sammen, liksom. Hun griner så mye, og så er jeg sånn, hva skjer nå? Hva greier, liksom? Og da har hun slått opp med kjæresten sin. Og tenkte at vi skulle henge, og så skal jeg på Hinge Date, som jeg ikke har gjort på 2 år, som hun har prøvd å tvinge meg til å gjøre i 2 år, og så er det akkurat på den dagen, så skal jeg det, liksom.
0: Nei, det var jo helt forferdelig.
3: Ja, det var grusomt. Så avtaler vi sånn at, ok, vi henger, men hun vil ikke at jeg skal droppe ned daten, fordi at jeg er klart å liksom mote dem opp og gjøre det, liksom.
0: Ja.
3: Så det gjorde jeg jo ikke. Ja, vi henger, vi prater om det, bla bla bla. Jeg må ha masse mental støtte for å gjennomføre det. Ikke så mye fokus på det break-upet der, men sånn er det. Det er mye verre for meg å være på Insta til noe og slå opp med kjæresten.
0: Oh
3: my God. Mye verre. Hun kjørte dit da for å besøke meg. Så hun kjørte meg også da for å møte denne fyren.
0: Ja.
3: Han virket forresten sånn veldig artig og sånn da. Og okay. Derfor så tenkte jeg sånn, ja, passer meg dritbra. Hun prater mye drit, og det liker jeg godt.
0: Bra.
3: Okay,
0: hvor skal dere møtes? Når skal dere møtes?
3: Stensparken 7:00.
0: Ja,
4: okay. Jeg ser at det her betyr veldig mye for Agne også. Dette er noe hun er gass. Dette er perfekt.
0: Jeg sitter og tripper på stolen der. Kose meg.
3: Jeg setter bilen da. Vi har stoppet, og så ser han ned i alle fyrene. Og jeg tenker sånn, fy faen i helvete, jeg orker ikke. Jeg nekter. Men ikke fordi han liksom så fælt eller noe. Nei. Men bare fordi jeg ikke vil.
0: Ja.
3: Men så er jeg sånn, ok, jeg må bare gjøre det. Og så ser han meg, Og så går jeg ut av denne bilen, og da mestet jeg den dyreste veska jeg har. Den koster sånn 3000 kroner, semska skinnveske i en stor dam med gjørme.
0: Nei.
3: Og så tråkket jeg begge mine semska skinnsko opp i denne dammen med gjørme etterpå.
0: Frida.
3: Og jeg får det altså overalt på meg selv. Jeg er så full av gjørme. Lina har ingenting å tørke med, så jeg bare, ja, må bare gå og møte nå. Full av gjørme. Og da tenker jeg sånn her, ok, det her er egentlig veldig greit. Fordi når noen møter opp full av gjørme, og har liksom mestet ting i dam, det er jo gøy.
0: Men så han
4: det? Det er jo dritbra icebreaker. Liksom.
3: Jeg sa det jo.
0: Ja.
3: Problemet var bare det at respons på det, dårlig, synes jeg. Dårlig respons. Ikke sånn der fæl respons, men bare ikke så gøy respons som jeg trodde.
0: Han var sikkert nervøs, han også.
3: Sikkert, vet ikke. Vi satt noen der noen timer og pratet. Det var helt ok. Jeg merker ingenting i sjela mi at jeg har noen god lyst til å treffe dere mennesker igjen.
0: Nei.
3: Og det
0: men
3: er så
0: var
3: sykt,
0: du fysisk tiltrukket da?
3: Nei. Det... Jo, men, altså, sånn, jeg burde jo egentlig ha vært i det, men jeg følte ikke noe på det.
0: Du burde ha vært i det, det tror jeg. Jeg tror ikke vi skal begynne sånn.
3: Nei, men uansett, så... ja, jeg vet ikke, jeg var mye bedre date enn den fyren der. Ja. Mye bedre. Mye bedre. Altså, jeg spør mange spørsmål. Jeg vet mange ting om den fyren der nå.
0: Masse. Åh, ja, var han skikkelig dårlig på å stille spørsmål?
3: Ja, vet han nå om meg. Han vet ingenting om hva jeg driver med, annet enn at jeg skal bli sosionom, og at jeg jobber... På to forskjellige plasser liksom.
4: Men var han tydelig nervøs under den daten her? Var det sånn
3: han var
4: du var
3: dårlig på øyekontakt
4: sånn... Ja, men det kan være god. Et tegn for å gjøre også.
3: Jeg er ganske god på øyekontakt. Jeg er veldig god på øyekontakt,
0: ja.
3: Det er ingen problemer med ja. Neida, så det var så antiklimatisk. For jeg gruet meg så sykt mye. Og så var det bare så sykt sånn ingenting liksom.
0: Men herregud, hva tar du ut av det da?
3: At det ikke er så farlig.
0: Ja,
4: ja det var det ganske riktig. Nå har du tatt det steget. Og neste gang så blir det mye lettere.
0: Ja, eller sånt. Jeg tenker også at, herregud, hvis han ikke stilte deg noen spørsmål, så har du ikke gått glipp av et scoop akkurat. Da er det bare å move on to the next one.

0: Der fikk vi fangst med Samantha og Kolstad med takk.
1: I mean, look, man kan ikke se bort fra alt som blir sagt, liksom. Noen, alle har poeng. Ja, du har, du, de siste ukene, hva faen har du gjort, mann?
2: Oi, ok.
1: Fordi du er så...
2: Oh, vet du hva? Glei på isen.
1: Du har ikke fart.
3: Hei, hei, hei, hei, hei. Vi snakker om det i studio på sending. Rushtid fra 4 til 6.
0: Dere har fått med dere løpebølgen. Den lever fortsatt, den, eller?
4: Den kommer jeg ikke til å dø. Det tror jeg ikke.
0: Nei, jeg har slengt meg på.
4: Oi.
0: Jeg fikk en melding av tanta mi som var sånn, hei, Rønni, den andre tanta er gravid. Har du lyst på en plass inn i dette liksom, løpeopplegget?
3: Mm.
0: Og som den ja-personen jeg er, så sier jeg bare ja. Og så kommer dagen for første.

0: Det var Bomben 2K med Det du ser, det du får.
1: What? Radio Nova.
0: What's Radio Nova?
2: What's Radio Nova? Nei, men altså, den løpebølgen her, den stor, altså.
0: Vi snakker med.
3: Ekstrem. Den vi,
0: det, for det føler jeg sånn, det kom ikke så godt frem i forrige stikk, men sånn, det at jeg med på et løp på en måte, det litt what the fuck. Så det gir, eller det liksom, løpebølgen har kommet hit da, at jeg, og så jeg blitt en del av det. Men det bare fordi det så sykt mange, så nå blir jeg bare sånn, herregud, det jo sikkert kjempegøy.
3: Ja, men det siden kjempegøy det. At du trodde også at det var veldig få folk der.
0: Ja, det er
2: også. Ja, det jeg føler, tvert det et løp i Oslo sentrum, så det liksom sånn, det altså så mye folk, at det forstyrrer jo trafikk. Og alt liksom, hva faen? Nei, men det helt sykt, og det helt sykt hvor liksom, hvor mye folk kan få seg til å legge ut på Instagram av det der jævla stravene deres. Altså, jeg kunne aldri ha brydd meg mindre om noe i hele verden, tror jeg ikke.
0: Hva legger du ut da? Eller sånn...
2: Hva jeg legger ut? Ingenting.
0: Nei, på Instagram.
3: Nå skal jeg beskrive hva de legger ut. Så det som, la oss si, hvis du blar gjennom en feed, så det første du ser at en dot. Og den dotten begynner å bevege seg som en rute, for den personen har løpt det, sant?
0: Ja.
3: Så da følger du den dotten helt til den går i en sirkel, og så har de på en heftig EDM-låt i bakgrunnen. Og så står det sånn på slutten, finish, you have reached this goal.
0: Yeah.
3: Og det legger folk ut når de har vært på en løpetur.
0: Yeah.
3: Om det 1 kilometer, 5 kilometer, 10, whatever.
0: Men føler dere sånn, hvis jeg hadde lagt ut det, hadde dere hatet meg da? Altså, fordi jeg har jo også en Strava-profil.
2: Hvor
0: jeg har tre følgere. Tanta mi, den andre tanta mi.
2: Altså, jeg synes jo det hadde vært litt rart, men det lurer jeg jo ofte på da, med egentlig alt som har med Instagram å gjøre, ganske mye av det i hvert fall. Så lurer jeg ofte på sånn her, ok, du legger ut det her. Hva er det du vil frem til, egentlig? Hva er det du vil med det du legger ut, liksom?
3: For jeg synes...
0: Jeg legger jo ut helt sykt mye på TikTok,
2: Nå snakker jeg egentlig ikke om det content, for du har content som på en måte er sånn, ok, sånn kan du sy litt sofa, jeg gjør litt sånn, jeg bygger litt sånn, det litt annerledes.
0: Men Frida, jeg hadde også en blogg i mange hundre år, hvor jeg la ut helt sinnssykt mye rart på det.
2: Jeg hadde, men sånn nå til dags, da, det er sånn, ok, det er det fine bildet deg selv, og den gjør Strava-greia. Hva tenker du, liksom? Ikke at dette er rett mot deg, men andre mennesker, hva er
0: det
2: de tenker?
0: Men det er jo en reklameplakat for seg selv, liksom.
2: Ja, det er jo det, men hvorfor må vi ha det? Må vi ha det?
0: Nei.
3: Men ikke Strava i seg selv, appen er... Man trenger ikke å flytte over til Instagram.
2: Nei,
3: for jeg føler man får
2: nok,
3: jo følge...
2: Liksom.
3: Altså, Strava har jo blitt et eget sosiale medium der folk poster ting, og så
0: og
3: kan du interacte.
0: Og det er jeg på en måte faktisk ganske opptatt av. Sånn, jeg er ikke så... Det var faktisk en gang en person som ikke kjenner meg begynte å følge meg.
3: Ja.
0: Da blokket jeg den personen.
3: På TikTok?
0: Nei, på Strava.
3: Å ja, ok.
2: Men så er det jo
0: fordi jeg bare var sånn, nei. Jeg skal ikke ha folk som ikke kjenner meg inn her, hvor jeg tar sånn svett bilde av meg selv og skriver sånn, gjennomført 1000 meter på tøyenbadet. Elsker tøyenbadet.
2: Men det er jo litt sånn, ja, på Strava er det jo helt greit, for da oppsøker du jo å se veldig, på det greiene her, sant? Da er jo det helt sånn, selvfølgelig, hvis
0: men
2: du har Strava.
0: Men herregud, hva er greit å legge ut på Instagram da?
2: Ingenting, synes jeg ikke. Slett Instagram, egentlig, for min del. Ja, men jeg hadde ikke brydd meg.
3: Det er fint, og hvis du har en app for noe eget, at man ikke skal drive og blande de sammen, det er sånn, da er den appen for
0: okay,
3: det.
0: Ok, men hva er Instagram for da? Å være pen da?
2: Ja, det er jo borte det, derfor bare skal slett hele dritten. Ja. Få det bort fra meg.
0: Hvorfor er du på Instagram?
2: Det er for å følge med på Zoom-en til linjeforeningen for sosialt arbeid.
0: Hei, følg oss.
3: Ja, det er veldig gøy.
0: Hva heter den? SOS-linjeforeningen.
2: Ja, ikke følg den.
0: Følg oss.
3: Vi trenger folk. Men det skal jeg si også, at det er jo ikke bare en bølge som startet med løping. Det her går jo over til sykling også.
0: Ja,
3: og det har
0: landeveissykling.
3: Landeveissykling. Og det har påvirket meg som bor i skauen.
0: Ja, fordi de elsker de små veiene.
3: Ja, sant. De elsker, for det er mange svinger opp, det er mye sykling, bla bla bla.
0: De digger oss. Ex-min var en landeveissykler. Eller han er det sikkert fortsatt. Han er ikke død.
3: Jeg har sikkert sett han sykler forbi meg. We don't know. Men problemet er at fordi det har blitt så stort med sykling nå, så har de tatt over veiene. Og da må bilene liksom...
0: Bilene kommer i andre rekke?
3: Ja.
0: Er det det du sier?
3: Men det er jo ofte, bilene er jo alltid sist i rekken, ikke sant? Og sånn er det bare, fordi den er stor og skummel.
0: Fordi den er farligst, ja.
3: Den er farligst. Og når jeg tar kollektivtransport hjem, så må jeg gjennom de svingene her, og i min strekning for å komme meg fra Oslo til hjem, så må jeg ta to busser, og de må samkjøre. Så når syklistene bestemmer seg for å ta veien, ja, så samkjører ikke de bussene seg. Og da ender det opp med at jeg...
0: Fordi da må de kjøre like sakte. Men da er de også bare dårlige syklister da. Eksen min sykler helt synssykt fort. Han sykler sånn 70-80 kilometer i timen.
3: Vil du bytte tema, Ragnar?
2: Ja, men det er akkurat samme greia som det. Ja, du vet hvem litt for giret på.
0: Ja. Men, jeg var veldig flink til å sykle.
2: Ja. Jeg har helt samme greia som deg, Serge. Jeg er jo fra Litauen, som jeg liker å snakke om hver jævla gang jeg er her.
3: Ikke sitte med eksen til deg
2: der også. Nei, han er ikke der.
0: Okay. Uansett, han er fra
2: Trøndelag. Der må man... Ja, han er jo faen av det også. Kanskje han faktisk er der. Men på sommeren... Nå skal jeg se de greiene her, hvis ikke vi er skikkelig sint og sånn. Men der er det masse sauer, og det er masse syklister, og du skal nå en ferge som går... på et bestemt tidspunkt, som du kommer fra en annen ferie. Yeah. Så da må du jo kjøre forbi de syklisterne her, uforsvarlig, og sauene da, hele tiden. Og det er så irriterende, og jeg tror at jeg kommer til å drepe både sau og menneske stort sett hver gang jeg kjører der, altså.
0: Ja. Herregud, ja, jeg synes det... Jeg har faktisk fått opp veldig mye i min feed, at det er liksom... fordi jeg føler at sånn landeveissykling har vært veldig sånn gutteting, og nå er det liksom flere og flere kvinner da, som slenger seg på trenden. Så jeg tror ikke det kommer til å bli mindre syklister som tar over veien fremover.
3: Jeg synes det går helt fint at det er sykler der, men vi må ha noen trafikkregler for syklene.
0: Du synes jo åpenbart ikke at det går.
3: Okay, men kan vi lage et sykkelfelt da?
2: Nei, vi lager en stor spinninghall.
3: Ja!
0: Ja, og den skal være på Løren!

0: Der fikk vi først Henke med Ulovlig Flow, så fikk vi Funk for Forest, Tano, de spilte på musikkens dag, FOMO, og så var det joggebukse med 5 AM.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4 til 6.
0: Yes.
3: Ok, du, da skal vi vel få lov til å introdusere et nytt medlem som har dukket opp her.
4: Kanskje det, ja, her er jeg.
2: Hallo.
4: Det er Joakim of Rushtid fame.
2: Oh my god, Joakim!
4: Som har kommet inn i studio.
2: Som har blessed us med his presence today.
4: Som jeg pleier.
3: Every time. Every time. Og med det så har jeg lyst til å fortsette litt der vi slapp unna. Eller vi begynner på nytt her nå, tenker jeg.
2: Og vi har jo på en måte hatet mye på trening de siste stikkene. Jeg vet ikke om du kan...
4: Nei, det kunne jeg vært med på.
2: Ja, ja, ikke sant? Ja. Det er fint.
3: Men det skal ikke vi nå.
2: Nei.
3: For nå så skal jeg lese dere opp en litt sånn et kort referat fra en artikkel som jeg synes er veldig gøy.
2: Ok. Gøy.
3: Og da får jeg begynne.
2: Vil du ha bakgrunnsmusikk?
3: Ja, hvorfor ikke? Gi meg litt saus. Så... En 14 år gammel gutt ble rikskjent etter å ha stjålet og kjørt rutebusser ulovlig 3 ganger i løpet av en 6-månedersperiode.
4: My goat.
3: Crazy. Crazy. Så første turen han tok, det fant sted i Stavanger og kjørte bussen til Oslo.
2: Det er langt!
5: Det er langt! Det er sykt langt!
4: Hæ? Hvordan?
2: Joakim, har du lappen?
4: Ja.
2: Ok, la oss snakke om dette.
3: Neste tur, vi skal ta her videre. Neste tur. Så tok han en buss og kjørte den hele veien til Sverige.
2: Ok.
3: Før han ble stoppet. Og siste tur, så var det politidistriktet i Agder som stanset han når han kjørte fra Kristiansand-området til Oslo.
5: Det er helt sinnssykt.
2: Ja. Altså, det er i hvert fall en fyr som kan kjøre buss.
3: Ja, men sånn...
5: Serge, hvor gammel han sa det?
3: Nei, han var ikke 16. Han var 14.
5: Det er helt.
4: Han har sett sånn Bus Driver Simulator. Han har spilt Bus Driver Simulator hele barndommen.
3: 14 gammel, han er 14 år gammel.
2: Er det en vanlig spill?
4: Det er en vanlig sjanger av spill.
2: Ok.
4: Men det spillet vet jeg ikke om finnes.
2: Nei.
3: Det jeg synes er ganske sykt her, er at sånn... En gang så er det sånn, ok, man må skjerpe seg. Herregud, det er litt teit. 2 ganger så er det sånn, er det noen som tar jobben sin seriøst der?
2: Yeah.
3: Og så 3 ganger så du får en litt legendestatus.
4: Ja, godt status, skulle jeg si.
3: Ja, det er godt status. Sånn, wow, jeg, 3 ganger har han kommet seg unna med det. Det sånn.
5: Han burde bare få busslappen, ja! Liksom i en alder av 14 år, hvis han klarer det greiene der. Og ingen som catcher han på det heller. Han klarer å gjennomføre den her destinasjonen der. Det er jo helt vilt.
2: Ja, fordi det jeg tenker er sånn, altså, å kjøre fra Stavanger til Oslo, det tar veldig mange timer.
5: Ikke sånn 6 timer.
2: Har han gjort det på natta, liksom?
3: Det har ikke jeg sjekket opp i. Men det sto ganske tydelig at han ikke var problematisk
2: I trafikken.
3: Fordi du hadde ingen tenkt over det. Kommentaren som var under var at man la merke til at det var et yngre sjåfør i bilen. Og da hadde folk sendt meldinger til politiet bare sånn.
2: Ja, men det var ikke fordi han kjørte dårlig liksom. Det var bare fordi han så ut som en 14-åring, ja.
5: Tror du han tok på noen folk? Det er sykt godt du har hørt.
4: Han kjørte helt vanlig.
5: Stjerde han en uniform og putta på folk på bussen.
2: Ja, fordi det er sånn, hva vil denne 14-åringen? Vil han ha fame?
5: Han vil utagere, Ragnhild.
2: Vil han utagere?
4: Jeg tror kanskje det er en søknad. Han skal bli liksom den mest elite russebussjåføren ever.
2: Oh.
4: Hvis du vet at du er den mest A-et av A-busser i hele landet, da må du ansette den jævla bussjåføren.
2: Ja, herregud.
4: Han legger inn stocks nå.
2: Ja, shit.
3: En annen ting som også er veldig gøy, at i artikkelen så legger de til en video han har lagt ut på TikTok.
2: Og, ja, hva sier han selv? Det er veldig interessert i.
3: Men dette er før han tar, jeg tror det er tur nummer 2.
2: Ja.
3: Så ser du han plustre, ser en buss, var vid åpen dør, gikk inn i bussen, og kjørte. Det er videoen han har lagt ut på TikTok.
2: Så han har ikke brutt seg inn i bussen engang?
3: Nei,
2: den står bare åpen. Men herregud, det er jo sånn, er det litt untapped market, eller? Å stjele bussen? Eller sånn, jeg skjønner dere hva jeg mener, sånn, står bussen bare oppe, er det så lett, liksom?
5: Tydeligvis,
2: ja. Hvorfor er det ingen som kjører bussene våre ned til Polen og selger de der da? Fordi de suger.
3: Ja.
2: Jeg
3: vil bare gi den kiden her creds for det første. Og så bare sånn jeg bare tenker på stakkars de bussjåførene som det her har skjedd med. Fordi altså, hva er grunnen til at du har gått ut av bussen?
2: Ja, fordi de har bare vært inne og vært på do sikkert da, ja. Og så bare har han tatt bussen
4: ned. Ja, for jeg tenkte sånn, de har dratt hjem for kvelden uten å låse.
2: Jeg skjønner jo på en måte det jo, altså, sånn, hvis jeg hadde vært bussjåfør, jeg hadde jo liksom, når jeg skulle inn og ha en kaffe liksom, jeg hadde jo ikke giddet å
5: en men gang, altså, om en buss blir stjerd på den måten der, at liksom bare bussjåførene er ut i 5 minutter og kjøper seg en kaffe, så er det jo veldig imponerende da, at de ikke har liksom klart å rapportere det, meldte inn og fått stoppet det.
4: Ja, fordi det var det jeg reagerte
5: fordi
4: på.
5: Fordi det stopper jo all mulig trafikk i toll og helvete og greier overalt.
4: På veien fra Stavanger til Oslo. Ja. Og den kjører ikke fort
2: så,
4: engang.
2: Nei, det er den ikke eneste så mange veier.
4: Den eneste måten å catche en tyv er ikke bare bakfra i en chase. Man nei. Kan også ta noen som er sånn, ja, jeg vet ikke, et sted midt mellom Stavanger og Oslo er sånn, yo!
2: Ja, ja, og det er veldig, altså, veinettet i Norge er ekstremt lite komplisert.
4: Ja.
2: Det er sånn, hvis du skal mellom Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, det er bare en eller to veier liksom, ja. Til alle de scenene. Det er på en måte sånn, det er ganske lett å sette opp en sverring.
3: Nei, tydeligvis ikke. Det, men jeg hadde, hvis jeg var bussjåføren, og så hadde denne 14 år gamle gutten her tatt bussen min, så har det blitt litt flau.
2: Men kanskje det er det som har skjedd, at man har gått inn på do, og så kommer man ut, så bare faen, bussen er borte. Og så er man sånn, ja, vi hadde jo på dette bussjåførkurset, så fikk vi jo beskjed om at vi, ikke, at vi aldri skulle gå fra bussen med nøkkelen i søren. Og så bare blir man så flau at man ikke rapporterer det.
3: Nei, men jeg hadde nok dratt det litt. Eller jeg hadde prøvd å finne bussen selv først.
2: Ja, du hadde
4: gått rundt med en lommelykt.
3: Nei, så jeg hadde nok liksom sånn, ok, greit, fordi nå
4: løftet på noen aviser som blåser rundt og, er bussen min her?
2: Hvor er bussen min? Hallo, Frida, du må fortelle om bilgjemsel. Har ikke du snakket om bilgjemsel før?
5: Jo, vi kan avslutte litt med det. Det er en god gammeldags bygdeaktivitet, bilgjemsel, der alle har hver sin bil, selvfølgelig, fordi vi er fra bygda. Vi bor på øy, sant? Så det er kjempegreit, veldig greit avgrenset område, fordi det er øy. Og da gjemmer vi oss rundt omkring på øya i bilene våre på typ sånn der en høtte, tar en presenning, putter den over bilen, og så gjemmer vi oss der, og så sender vi sånn hint om hvor vi er i en gruppechat.
4: Og så sitter du alene i bilen?
5: Nei, ofte er man to og to. Ofte to og to. Okay. Altså,
2: det høres helt fantastisk ut.
5: Det er så, ja, det er så gøy. Would recommend.
2: Og bare bilhjemsel i seg selv gjør at jeg skulle ønske jeg vokste opp på, ja,

0: Det var Finding Neo med On The Line.
1: Fy faen, prisen på Øst er ikke bra om dagen, eller?
2: Ja, fy faen, men du, jeg har hatt å kjøpe et sommerhus nede ved Nissen. Det er jævlig fint, ass. Det er sommersplass der med strender og fugler på hulet. Ja, alt er drit.
1: Nei, det hører ut som du har det ganske bra der ute. Ja.
3: Gutta, hva faen er dette? Hva faen er det du sitter her? Hva er det du driver med? Dette her, gud, lager en dårlig radio! Sitter dere her og lager en dårlig radio? Dette er ikke bra radio i det hele tatt! Dette er forferdelig radio! Bra radio dere får når du hører på Radio Nova sin rushtid! Tirsdag til jævla torsdag, 4 til faen meg fucking 6, baby!
1: Baby!
4: Akkurat sånn er det på Radio Nova sin rushtid.
1: 4 til 6, baby!
0: Jeg glemte å si noe i sted som er veldig viktig og veldig definerende for min sommer. Og det er at til bursdagen min så fikk jeg en 3-måneders billett til Tøyenbadet.
5: Allermest.
0: Det var det jeg ønsket meg aller mest.
1: Er det det høyeste abonnementet du kan kjøpe som en gave på Tøyenbadet?
0: Nei, du kan få et helt år. Men jeg drar til Aten i september, så det er perfekt. Når jeg kjøper det nå, så har jeg liksom hver dag helt frem til jeg drar til Aten, så kan jeg være på Tøyenbadet.
4: En nymfe.
0: Nydelig. Så det, altså, hvis det er noen som vil se meg i sommer, så er det bare å pulle opp der, for å si det sånn.
1: Plask litt. Det er favorittingen min å gjøre, å plaske.
0: Ja,
1: jeg liker
0: min,
1: å bade.
0: Min også. Og ute, har jeg snakket om dette på radio egentlig? Jeg har jo testet ute delen av Tøyenbadet nå, og jeg elsker det nå. Så ja.
5: Du har noe bra going.
0: Det er en bra sklie, og det er...
1: Oi, de har åpnet utedelen nå.
0: Ja, ja, her har jeg ikke snakket med deg om det.
1: Nei, fordi jeg har bare brukt en lille... Ja, men vi tar det etterpå, Ragni. Det går bra.
0: Ja, vi tar det etterpå. Ja, hva skal dere videre i dag da? Nå er det takk og farvel. Nå er det 4 til 6. Nå er klokka 4 på 6.
1: Først.
4: Åh, det er et mirakel.
0: Det er et mirakel.
4: Jeg skal holde appell.
0: Oi, for hva?
4: For å prøve å bli... Eller redaksjonsleder i Rushtid.
0: Oi, er det sant? Det er sant.
4: Det er sant.
0: Joakim, wow. Hvorfor vet vi ikke dette før nå? Det er vår skyld.
1: Han er så lær, han er så lær, så lær. Han er så chilleren.
0: What?
1: We didn't even know.
5: Ja, jeg skal etterpå i hvert fall sette av dere som et tent lys og se på appellen til Joakim. Det skal jeg da.
0: Det skal jeg også.
5: Oh, det gleder jeg meg.
0: Og det må gå fort, fordi både jeg og Sergi skal på jobb.
1: Ja.
0: Så, ja. Vi ses. Tusen takk alle lyttere.
1: Der, ja, det var det jeg ville gjøre. Tusen takk for at dere lytter på Rushtid. Og så ses vi snart igjen i morgen. Oh.

God kveld. Vi er glad for at du kunne møte oss nå, når månen lyser i den mørke himmelen. Sitter du behagelig? Historien du nå skal få høre handler om en gammelt sagn som er blitt visket om i lang tid i korridorene på Humanistisk fakultet ved UiO. Sagnet om skipperen. Len deg tilbake. Demp lyset. Gjør deg klar til et møte med det som er hinsides vår begrensede forståelse av universet. Velkommen til månelysets time.

0: På neste ukes seminar skal vi diskutere Dekameronen, og da skal dere ha lest de angitte sidene innen den tid. Ja, og så håper jeg alle nærmer seg mål med oppgaven. Den leveres Inspira innen 23.59 I kveld. Lykke til med innspurten, og god helg!
1: Åh, faen altså, jeg blir nok sittende hele kvelden.
2: Har du ikke begynt?
1: Jo, jeg har begynt, eller... Jeg har drådlet litt på innledningen I hvert fall.
2: Jakob da...
1: Ja, men åh, det bare Dante så jævlig kjedelig. I hvert fall den der Kanto 5. Det handler jo bare om de der to pussige kjærestene som handler I helvete, bare fordi det gav hverandre en kyss uten å være gift.
2: Så det blir ikke med på konserten I kveld, med andre ord?
1: Jo, den begynner jo dritsent, gjør den ikke?
2: Ja, eller dørene åpner klokken 8, og så tror jeg bandene går på 8:30.
1: Ja, det skal gå.
2: Ok, det blir optimistens julenummer.
1: optimistens julenummer, ja. Du har så mange rare uttrykk for ting. Hvor mye klokka nå?
2: Den 15:08.
1: Easy! Det ikke noe stress I det hele tatt.
2: 4000 ord på 5 timer, med kilder og alt. Du har I hvert fall ikke tid til å stå her og skravle. Opp og skriv!
1: Nei, den kildesorteringen, den tar jo sånn 3 sekunder, kødder du, eller?
2: Kildehenvisning.
1: Hva da?
2: Det kildehenvisning. Kildesortering for søppel.
1: Ikke det litt det samme?
2: Åh, det håpløst, altså.
1: Bare vent og se. Jeg raskere enn du tror. Vet du hva? Jeg vet jo hva som skal stå, det bare at jeg har ikke skrevet den ned enda.
2: Ja, du får passe deg for skipperen, da.
1: Nei, tror du virkelig på de greiene der, eller?
2: Tør ikke å ta noen sjanse, I hvert fall.
1: Skipperen. Tina. Altså, det ikke sant de greiene der. Altså, jeg mener, tror du faktisk på det? Som på ekte?
2: Jeg vet bare det blitt fortalt.
1: Hva da?
2: Skulle ikke du gå og jobbe da?
1: Jo, men jeg kan jo ikke det nå.
2: Jakob Moen, du redd for spøkelser?
1: Nei, selvfølgelig ikke, men hvis du har hørt noe.
2: Malin sa...
1: Malin... Hun som driver og leser tarot og tror på stjernetegn, er ikke hun heks?
2: Vil du høre eller ikke?
1: Jo, ja, hun ser sikkert på spøkelser på Kiwi.
2: Vil du høre eller ikke?
1: Jo, unnskyld.
2: Ok. Så det skjedde med en venninne av Malin. Hun heter et eller annet litt rart, Georgine eller noe. Hun hadde vært bakpå med en oppgave og sittet hele kvelden på lesesalen, helt alene, for å få den levert. Ja, for å ta et skikkelig skippertak da, som det heter. Og det var da hun så det. En skikkelse I hvitt som forsvant bak en av bokhyllene. Det hadde ikke vært noen andre der da hun hadde tatt en runde tidligere for å se etter en bok. Og hun var ikke I tvil. Det måtte være skipperen.
1: Jeg tror ikke på det.
2: Åh, det så sykt, gutt!
1: Ja, ikke bli så oppgitt, da.
2: Du tenker sikkert at alle som tror på noe gale eller dumme, og at ateisme den lateste formen for intellektuell overlegenhet. Du vet det.
1: Ok, hvem sier det? Hvem sier det?
2: Jeg sier det.
1: Ja, men nå må jeg gjøre det. Vi kan ikke gå rundt og være redde for at du spøker på HF.
2: Nei, gjør som du vil, du. Jeg tar som sagt ingen sjanser, men jeg må jo innrømme at jeg en liten nysgjerrig. Nå skal jeg hjem og lage taco uansett, men du får ha lykke til.
1: Nysgjerrig på hva da?
2: På hva som skjer når man tukler med krefter man ikke kjenner makten til.
1: Nei, det tull og tøys, det sa sikkert heksejenten om penicillin også.
3: Kom igjen. Fortere nå, fortere. Bli fire nå. Klokka måtte snart bli fire.

0: Hei, hei. Kom inn så sent på dagen.
1: Herregud, for en raring. Natten til Beatrice, så kan det skrives ferdig nå. Og etterpå er det rett til konsert på Blå. Ok, skal vi se her. Ok. Dante. Ok, da er det vel bare å sette i gang. Shit, nå er det dårlig tid, da. Det var ikke det han bibliotekaren, da. Litt rart å stikke. Ja. Bibliotekaren kan vel ha planer en fredagskveld, de også.

0: Skjult nummer.
1: Hallo? Hallo?
2: Så du er her fortsatt?
1: Hvem er dette?
2: Nå når lesesalen er fullstendig forlatt, når de andre studentene har pakket sammen og gått hjem, og vinduene er mørke, og rommet med bokhyllene speiler seg i dem, så det ser ut som at de fortsetter ut i uendeligheten.
1: Okay, hvem er dette, som ser?
2: Vet du at du er den eneste studenten på hele Sofusbygget akkurat nå? På hele det humanistiske fakultetet? Inne i den uendelige lesesalen, på fakultetet, der de graver opp levninger fra den mørke fortiden. Gud må vite hva annet de tar med seg når disse gjenstandene dukker opp igjen i vår tid. For fortiden hjemsøker oss som et spøkelse. Og mens resten av byen sitter trygg i stuene sine, er du alene i fortiden.
1: Håkon, er det deg? Ja, dritmorsomt. Jævlig gøy.
3: Ja, unnskyld, Jakob. Vi var måtte.
1: Ja, ja. Whatever. Bare slutt å kaste bort tiden min. Jeg er snart ferdig, tenk.
3: Ja, hvor langt da?
1: Jeg er ferdig med innledningen, og den er på 2000 ord, så da har jeg bare... Jeg har ikke tid til å snakke med deg. Ok, ha det.
3: Ha det, Jakob.
1: Åh, hvor mye er klokka egentlig?

0: her. Takk. Har du vært på lesesalen helt til nå?
1: Ja, like etter det ringte.
0: Ja, sorry for det.
1: Nei, dritt det. Uansett, jeg la på. Skulle til å fortsette skrivingen, og så hørte jeg et høyt dunk. Gikk jeg rundt hjørnet for å se hva det var. Viste at det var akkurat samme bok som jeg skriver oppgaven på. Og det var da jeg så det.
0: Ja, hva var det du så?
1: Et helt grusomt ansikt. Råttent, og med et forferdelig ondskapsfullt smil om munnen. Og det kom ut av en av bokhyllene. Jeg løp derfra så fort jeg kunne.
0: Skulle tro du løp hele veien hit, sånn som du ser ut?
1: Altså...
0: Du ble virkelig vettskremt, du.
1: Tina.
0: Nei. Ikke sånn. Jeg mener, du forteller faktisk sannheten.
1: Trodde jeg tok hevn for telefonsamtalen?
0: Altså, jeg var jo innom tanken.
1: Skulle ønske jeg tenkte på det. Det var en god idé.

0: God morgen. Har du sovet godt?
1: For en rar ting å spørre om i den situasjonen.
0: Ja, I guess.
1: Men ja, jeg har faktisk sovet ganske godt.
0: Forresten, jeg glemte å spørre, men fikk du egentlig levert den oppgaven i går?
1: Nei, gjorde ikke det.
0: Å bli forfulgt av et spøkelse burde vel være gyldig grunn til utsettelse, tror du ikke?
1: Det blir spennende å se. Hva var det du sa om hun venninnen til Malin? Husker du nøyaktig hva hun fortalte?
0: Bare det jeg sa i går, egentlig. Altså, hun så en hvit skikkelse bak en av bokhyllene, og så dro hun. Hun hadde jo bare hørt ryktene.
1: Hvor tror du de ryktene kommer fra?
0: Nei, altså, jeg har alltid tenkt at det bare er en sånn vandrehistorie, sant? En sånn urban legend, liksom. Jeg har jo aldri faktisk møtt noen som har sett noe.
1: Men det må jo være noen andre, da. Åh, vent litt.
0: Hva da?
1: Om bibliotekaren.
0: På Sofus bygget?
1: Ja. Han er litt av en type. Sitter der og visker til seg selv og venter bare på å kunne dra derfra så fort som mulig. Ja. Jeg tenkte ikke noe over det i går, men dumt av meg egentlig. Men nå tror han kanskje vet noe.

0: Ok, snart er dagen over. Snart blir klokken 4, og da kan vi dra hjem. Overlate kveldsskiftet til han. La ting være som de skal være. Ikke overskride vårt eget ansvar. Nei, la det hvile i skjebnens hender.
1: Hei, har du tid til en kjapp prat?
0: Nei, for mye å gjøre. For mye å gjøre. Arbeid hele dagen.
2: Jeg vet ikke om du husker meg, men jeg var innom her på fredag. Jeg satt og jobbet ganske lenge.
0: Ja, nei, jeg vet ikke noe om det. Jeg tror ikke jeg kan huske.
1: Det gjelder skipperen.
0: Shhh! Er du gal, kvinne? Driver du å snakke om sånt her inne?
2: Jeg har sett han.
0: Bli med meg.
1: Herregud, han har ikke snudd seg en gang for å se om vi fortsatt er bak han.
2: Regner du med at vi er så nysgjerrig at vi bare holder følge han? Uansett, han går ikke så fort.
1: Nei, men hvor tror du vi skal han?
2: Det blir spennende å se.
1: Forresten, Jakob?
2: Ja?
1: Synes du det var... Jeg vet ikke. Synes du det var rart å være tilbake her nå? Eller er det ekkelt, liksom?
2: Hvorfor spør du om det?
1: Jeg vet ikke. Jeg tror hun bare lurer.
2: Men helt ærlig så synes jeg det er ganske jævlig å tenke på at, liksom, at han finnes der inne på dagtid også. Eller sånn, når vi ikke kan se ham. Det er som stemmen sa på telefonen. Eller ja, Håkon, altså. Fortiden hjemsøker oss som et spøkelse.
1: Vi var ganske fornøyde med den replikken.
2: Det er bra. Det er bra sagt, liksom.
1: Ja.
2: Skal vi også...
3: Her inne!
1: Jeg må innrømme at jeg trodde bibliotekaret bodde litt koseligere enn det her, eller?
2: Ja, eller hva hadde du sett for det egentlig? En liten hule med peis og bokhyller i stedet for vegger?
1: Ja, egentlig.
3: Her inne, sa jeg! Jeg har ikke hele dagen!
0: Drive og snakke om han inne på hans eget territorium på den måten, det er galskap. Altså, etter dere sier at dere møtte han og greier...
2: Bare jeg. Det var jeg som sa han.
0: Ja, selvfølgelig gjorde du det. Sånn udisiplinerte skippertakstyper som deg. Ja, da kommer han, vet du.
1: Men du har sett han før, ikke sant?
0: Han plager ikke meg. Jeg vet jo å gjøre oppgavene mine, i tide. I motsetning til visse andre. Så lenge jeg er ute av veien til klokka 4, så går det bra.
1: Hvem er han egentlig, eller hvem var han?
0: Hansen, tror han het. Christian Hansen. Da han levde, da. Førsteårsstudent i historie. 71 år gammel. Han er en av de pensjonistene som finner veien til HF mot slutten av livet, fordi de ikke har så jævlig mye annet å finne på. Ja, så møter de opp på forelesning, da, og stiller alt for mange spørsmål. Krangler med foreleserne på seminar, og klager over at de helst må låne ut ting selv, og at ikke jeg kan gjøre det for dem. Den type gamle folk som... Føler seg hjemme på HF fordi det er et snev av den gamle verden der som de lengter tilbake til. Ungdommen står jo og sigger utenfor Sofus bygget fortsatt, vet du. Mens de snakker om Sartre og Foucault, som om 1968 aldri tok slutt. Det er sikkert derfor de gjør det også. Født i feil tid og alt det der. Uansett, gammelen hadde vel uflaks en kveld han skulle ta et chippertak for å få levert en kvalifiseringsoppgave. Og så døde han. Hjerteinfarkt, konkluderte de med.
2: Konkluderte...
0: Det ble jo satt i gang i mordetterforskning. Han hadde mange fiender på fakultetet. Professorer, seminarledere, bibliotekarer.
1: Men det gikk aldri noen vei?
0: Neida. Hjerteinfarkt.
1: Jeg tok ut valgemne i folkloristikk i fjor. Spøkelser, ifølge folktroen, går igjen fordi de har noe uoppgjort på jorden.
0: Ja, og da er det jo naturlig å tenke drap. Men tro det eller ei. En ulevert kvalifiseringsoppgave er tydeligvis nok.
2: Det høres jævlig ut.
1: Hvis det er sant. Ja. Hva om vi leverer oppgaven for han?
0: Hva mener du nå?
1: Hvis vi finner ut av studentnummeret og passer hans i inspera.
2: Så kan vi gi han fred?
1: Nettopp.
0: Det der er galskap. Det vil jo innebære å...
1: Lokke han frem. Sikker på at du vil dette, Jakob?
2: Ja, jeg føler kanskje litt at det var jeg som satt i gang de greiene. Så det er jeg som burde rydde opp i det. Dessuten, denne gangen er jeg forberedt.
1: Ok. Jeg liker utenfor og holder utkikk inn på lesesalen gjennom det vinduet der, ok? Så straks skipperen kommer, gir du signalet, og så kommer jeg og hjelper.
2: Ok. Det helt bra.
1: Lykke til.
2: Ja, takk, takk. Gå. Bare gå ned da.
1: Ok.
3: Jeg får vel bare skrive litt, jeg da.

0: Hallo? Å, herregud. Der er det en, det gruser meg ansiktet. Nei, nei, nei, please, please, hold deg unna meg!
1: Vokk deg, gutt. Du som sitter her så nær oppgaven slutt. Du trodde ikke noe vondt kunne komme av det.
0: Please, please, ikke skade meg. Please, ikke skade meg.
1: Du sitter her til sent på kvelden. Vet du ikke hvilken sjanse du tar? Aner du ikke hva som skjer med dem som etterlater seg uferdige saker på jord når de reiser videre?
0: Bøker?
1: Jeg bærer bøkene jeg lånte ut da jeg levde. Nå må jeg drøsse dem med meg i døden, fordi jeg aldri ble ferdig med semesteroppgaven.
0: Jeg kan hjelpe deg.
1: Det er for sent for meg. Jeg har gått alle årsemner som er mulig å gå. Brukte hele min tid på jord, på studier som aldri gikk noen vei. Hele mitt liv, og hele min død, har jeg vært her. Siden har jeg fått en ny oppgave, og den må leveres i tide.
0: Nei, nei, nei, please, please, hold deg unna meg!
2: Da vil jeg levere oppgaven for deg.
1: Hva?
2: Vi kan gi deg fred. Hvilke innleveringssystem brukte dere i din tid?
1: Inspira, tror jeg.
2: Husker du passordet ditt? Stor eller liten V?
1: Stor V.
2: Ok. Sånn, jeg er inne. Jeg må bare finne oppgaven din i Outlook.

0: På neste ukes seminar skal vi diskutere Dickensen, og da skal dere ha lest de annytte diktene innen den tid. Ja, og så håper jeg alle nærmer seg mål med oppgaven. Den leveres Inspira innen 23.59 i kveld. Lykke til med innspurten, og god helg.
1: Åh, faen altså, jeg blir nok sittet hele kvelden, jeg.
2: Åh, etter alt dette, har du ikke lært noen ting?
1: Jo, jeg har lært kjempemasse. Vi beseiret det slemme spøkelset, det jo ikke noe å være redd for lenger.
2: Jakob, du må slutte å teste skjeden på den måten.
1: Man lager sin egen skjebne.
2: Tullekopp. Alright, vi snakkes.
1: Hei, der er du jo. Greit å sitte her nå, eller er det ikke?
3: Jo, kjempefint nå.

0: Hva er det for noe? Er det noe bak bokhyllen? Er det bokhyllen?
1: Men, vi redda deg jo!
2: Det funka ikke.
3: Jakob Moen fikk aldri levert oppgaven sin den kvelden. Og han ble aldri sett igjen. Radio Nova har sendt Skipperen av Jo Lindbekk i rollen som Jakob, Erik Goppelen, i rollen som Tina, Julie Egenberg Lindbekk, og i rollen som bibliotekar og skipperen, Robin Wisler. Lydteknikk og lyddesign ved Jonas Vestvold Torjussen og Mathis Brønbo. Musikk av Jo Gjedrem. Takk for at du lyttet, og god kveld.

Kimi Andrea Antonelli reiser fra triumf til triumf. Ingen kunne stanse tenåringen i Monaco. Holder han seg i flytsonen også i Catalonia nå til helgen? For endelig har Lyna Curbs to Grand Prix på rad å ta tak i.

0: Nei, har du sett Amanda? Var det en de jævlene i Podcast Norge som lager Formel 1-podcast? Vi er på en måte de største rasshølene i Formel 1 Norge. Vil du si det, Jon Hoftan Olsen-Halvorsen? Teis, det er forresten.
1: Ja, hei Teis, Jon Hoftan her. Enkelte vil kanskje hevde at vi i hvert fall er det med hverandre, i hvert fall når vi er alle tre. Vi har jo fått spørsmål, oppriktige spørsmål om, er de egentlig venner?
0: Ja.
1: Og det er vi, i hvert fall oss to, Teis. Men det blir kanskje mindre og mer bekjentskap igjen med som han du kaller onkel Reisende Mac.
0: Ja, Herman Borgstrøm, Tangen tidligere. Men jeg merker jo det, Jon, at jo mer jeg er med deg, jo mer kolleger blir vi. For nå begynner vennskapet å bli tynnslitt.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Det er hard tyn å få her.
0: Rett før vi startet opptaket, eller sendingen her på Radio Nova, så kalte jeg det jo en mann uten empati,
1: ja.
0: Som er ofte ikke noe man sier til sine venner.
1: Nei, det er jo egentlig ikke det. Men jeg kjeftet på deg og tredjemann her, fordi dårlig passordkostyme, tror jeg skal kalle det. Skal ikke være mer spesifikk enn det? Men, det
0: bare for å trigge deg, skal jeg si dårlig passordkostyme, for det vet jeg at trigger deg bittelitt.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Tobias, du er tilbake.
2: Yes.
0: Nei, jeg blir nesten litt starstruck av å se deg i studio her.
2: Samme.
0: For de som ikke har hørt på Lynn & Curbs på en stund, eller som er helt nye lyttere, er kanskje bedre å si.
2: Ja, ja.
0: For du må ha hørt på Curbs en stund for å huske...
1: Når var det sist?
0: Vi har jo et stemmen din på noen innsendte bidrag, men det er lenge siden du har vært med i en fullverdig episode.
2: Ja, det begynner å bli lenge siden. Det er ikke denne sesongen her, nei.
1: Nei.
2: Så... Jeg tror jeg har vært... Jeg har i hvert fall vært det en gang etter episode 100.
0: Ja, ikke sant.
2: Men det er kanskje to.
1: For kanskje sesong 3 så ville du kanskje vært sånn der recurring star på sånn der rulleteksten. Ja. Men ikke de to siste.
2: Nei.
1: Nå er det en sånn special guest appearance.
2: Ja, nå er det special guest.
0: Special guest. Men hvordan, da, siden du ikke har vært her på en stund, hva faen er grunnen av man til at vi ikke har sett deg her på en stund? For det har ikke manglet på tilbud fra oss.
2: Nei, det har det ikke.
1: Det har ikke manglet på avslag fra deg heller.
2: Nei, det har vært litt pinlig egentlig. Men jeg har hatt veldig lyst til å være her, men det er vanskelig å... Jeg kan rett og slett ikke holde av hver tirsdag i tilfelle.
1: Snart kan du det.
2: Snart kan jeg det, jeg merker jo det. Men jeg har en baby hjemme.
0: Oi, altså,
2: eller som ikke er baby.
1: Er det en baby fortsatt?
2: Nei, det er ikke en baby lenger, for nå kan det gå.
0: Oi, ikke sant? Ja. Er det det som er forskjellen på baby og barn?
2: Det er sånn jeg har skjønt det.
0: Hvordan har du skjønt det? Lest i en bok? Skrevet på nett selv og lest det der?
2: Jeg har prøvd å liksom spørre rundt og google litt og sånn.
1: Snakke med chat.
2: Jeg prøver å unngå det.
0: Ja, det liker jeg veldig godt med deg, Tobias.
2: Ja,
0: de andre jeg lager podcast med er litt for glad i kunstig intelligens.
2: Ja.
0: De er brødhuer.
2: Jeg synes på en måte veien er litt av målet da. Så det å finne ut av ting selv er veldig givende da.
0: Og det er derfor jeg alltid har ment at hvis man skulle rangert alle Lyden & Curbs-medlemmene etter hvem som er mest sympatisk,
1: så mener du at Tobias er øverst.
0: Er ikke den udiskutabel?
1: Jo, det må nesten bli...
0: Hvem andre skulle det vært? Herman?
1: Nei, det kunne vært han eller Andreas. Men jeg tror faktisk at du sagt Tobias er bittelitt mer empatisk.
2: Ja, det var...
0: En Andreas?
1: Litt sympatisk. Ja, litt.
0: Ja.
1: Ja, Andreas er kanskje hyggeligere enn meg nå.
0: Ja, men det skal ikke så mye til.
1: Nei, det skal ikke så mye til.
0: For å være helt ærlig. Men hva har du gjort i dag, siste uka? Sånn litt nærmere i tid. Du er jo på en måte en frisk stemme. Ja. Min stemme er ikke så frisk akkurat for tiden.
1: Nei, jeg tenkte på det spesielt på introen, Teis.
0: Ja, det var veldig tydelig der.
1: Og vi kan komme tilbake til hvordan det påvirket helga di som var, men vær så god.
2: Ja, nei, jeg er mye hjemme med ungen.
0: Ja.
2: Og så er jeg ute og spiller konserter.
0: Ikke sant?
2: Stort sett det går i.
0: For et liv. Du høres på en måte både ut som du er 42, men også 14.
2: Ja.
0: Som er jo det perfekte livet du lever.
2: Ja. Reiser rundt og har det moro.
0: Men du har det bra.
2: Jeg har det kjempefint, altså. Ja.
0: Mm. Så du er ikke bort fra Curbs fordi du hater oss?
2: Nei, på ingen måte. Jeg blir veldig glad hver tirsdag når jeg får notification om at det har kommet en ny episode.
0: Ja, ikke når du får notification om at vi spør sånn 3 timer før sendestart.
2: Nei, da får jeg alltid litt vondt i magen.
0: Ja. Så du er en god mann som da får litt dårlig samvittighet.
2: Ja, jeg gjør det.
0: Ja. Hva vil du snakke om da, Jon Hansson?
1: Det er Race Week, det er Teis. Ikke bare for...
0: For andre gang?
1: Ja, men for meg også. Det er Birken til helga. Jeg skal løpe Birken.
0: Usympatisk, altså.
1: Er det usympatisk? Jeg har sjekket merketidene. Det er null sannsynlighet for at jeg når merketiden.
0: Ja, da blir det litt mer sympatisk. Ja,
1: altså, det er null. Det er minus sannsynlig. Altså, det må 50% av feltet må brikke foten for at det skal være mulig.
0: Men Jon, bare for å bevise at vi faktisk er venner, jeg er så stolt over deg.
1: Jo,
0: for hvis man scroller tilbake i Lyden & Curbs kartoteket på Instagram, for eksempel,
1: så tar
0: ikke det så veldig lang tid å scrolle tilbake, men der finner du noen bilder. Der finner man noen bilder fra vår startperiode. Og det var litt mer Jon Halvstand da enn det var lov å si.
1: Det er han jeg kaller for Smelt Halvstand.
2: Ja. Og når jeg ble kjent med Jon Halvdan, så var det liksom Coca-Cola det gikk i.
0: Ja, det var en og en Halvdan.
2: Han brukte alle pengene på det, og hvis han var sulten, så gikk han bare og la seg.
1: en annen tid.
0: Men, du må huske å spise og drikke før du skal løpe. I tilfelle du blir sulten midtveis, så blir det bare å legge gulet der.
1: Ja,
0: da blir det i hvert fall ikke merket.
1: Ja, men det blir ikke uansett. Men du, Theis, du hadde Race Week forrige uke.
0: Jeg hadde faktisk Race Week. Jeg har jo vært syk siden jeg avsluttet Giro d'Italia forrige søndag.
1: Du avsluttet?
0: Mitt arbeid da, med Giro d'Italia.
1: Enkelte kaller meg Petimeter, men jeg skjønner ikke hvorfor.
0: Jeg kaller deg Petter Halvmeter. Jeg har nå vært syk i halvannen uke, og har trenet en gang siden Giro d'Italia.

0: skiktet, men apropos Herman.
1: Ja, men før, jeg har bare lyst til å komme et stikk til Herman, for grunnen til at jeg mener at vi må snakke mye om idrett, er at jeg vet at når Herman ikke er her, så hører han på den podcasten en gang.
0: Ja.
1: Og det smerter han å høre at vi holder på med idrett, når han ikke kan det, han som er idrettsinvalid.
0: Ja, han driver og sykler litt rundt.
1: Ja, faktisk, han trener jo som F han også. Men vi kan høre litt fra Herman da.
2: Hvor er Herman? Akkurat nå så er han på et rittnavn som både jeg, alle verdens syklister og også alle verdens kommentatorer kvier seg litt for å si. Tour à Verne-Rhône Alpes, hører den ironiske distansen som kommer inn. Men det er i Frankrike, oppvarmingsrittet til Tour de France. Det var liksom rett fra Giroen og hit, så da blir det ikke noe podcast nå, eller? Det er gode unnskyldninger, det må være lov å si. Jeg har på en måte en slags oljeskiftsarbeidersturnus, bare at den er ikke like konstant. Men det får være greit. Ja, det er ikke så mye mer å melde herfra. Kose meg, ganske varmt, akkurat nå ikke så varmt. Det er sånn liv her. Går opp og ned. Takk for meg. For flere visdomsord, borg.mp4.
1: Hvis ikke oljeskiftarbeideturnus er en Øystein Sunde-låt, så vet ikke jeg.
0: Men oljeskift da?
1: Det han mener er vel at han jobber på turnus, og når han er på jobb, så er han helt på jobb.
0: Han, gjør det, han jobber i det vi kaller Nordsjøen, der jeg kommer fra, det offshore-arbeider.
3: Så han tenker at det er oljeskift jeg driver deg til.
1: Han jobber jo...
0: Oljeskift på verden.
1: Men faktisk, han jobber jo for selskapet UnoX, som er jo en bensinstasjonskjede, så det er jo det er ikke så langt unna. Men jeg, du som lytter, Tobias, jeg vet at du er fast lytter.
3: Ja.
1: Håper jeg fortsatt i hvert fall.
3: Absolutt.
1: Tenker du at Herman sine unnskyldninger for å være borte har vært mer legitim i år enn i fjor, for eksempel? Nå som han er ute på... jeg føler jo at nå er han faktisk på jobb. Tidligere så var det sånn...
3: Ikke alltid da, noen ganger han bare gamer for mye. Altså.
1: Ja, det er faktisk. Ja. Vet du hva? Stryk alt jeg sa. Han er like ille som før.
0: Det har vært verre sånn skjulepaddel-unnskyldninger denne gangen.
1: For han har vært åpen med oss denne gangen. Nå har det vært sånn, jeg gamer, jeg må være hjemme, Helena. Ja. Og det har vært en gang, og ellers har det stort sett vært ganske gyldig. Tidligere har det vært paddel-teamet... 50% av gangen han har vært borte.
0: Men det betyr i hvert fall at han føler selv at det er en bedre unnskyldning.
1: Men han er i sørøst Frankrike, Tour au Verne-Rhône-Alpe, som jeg ville sagt da, hvor UnoX vant gårsdagens etappe. Så gratulerer til Herman og Anton Charmig, som leverte der. Men vi er en Formel 1-podcast.
0: Først og fremst.
1: Skal vi prate litt, skal vi pense over i Formel 1-land nå?
0: Ja, da skal vel du ha et eller annet fakta om episode 190, og da er det vel, hva er det heter her, Bruno, rene Bruno, eller?
1: Hvor du, Tobias, som fast lytter, du er jo på en måte et slags representativt utvalg i Linn og Køls befolkningen, så jeg kommer til å bruke deg mye i denne episoden her, på å måle det vi gjør opp mot brukerbasen vår. Hvor lei er du av at jeg kommer med ulike bilnavn?
3: Nei, du må bare stå i det litt til, så begynner det å bli gøy igjen.
1: Da Lara 190.
0: Ja, fra sikkert 1990 da.
1: Life F190. Og den bilen er litt artig, for den var altså helt håpløs. Kjørte i 1990-sesongen, kvalifiserte seg til null løp. Fordi da måtte du gjennom en sånn prekvalifisering av og til, fordi det var litt flere lag som kunne kvalifisere seg. Og typ det beste de fikk til var å være sist i prequali til Monaco i 1990. Da var de, altså målt mot pole position-tiden til Ayrton Senna, 20 sekunder bak.
0: Nei, det går ikke an.
1: Så var det beste de fikk til.
0: Er det trøbil de kjørte? Eller?
1: De hadde en gammel motor. Nei, det var ikke helt et bra opplegg. Men jeg har en litt mer relevant fun fact, kanskje, for dagens Formel 1. Det er en fører på dagens Formel 1-grid som har en rekord som måler 190. Og hva var den rekorden som han satt i Sakhir 2020?
0: Var det flest løp uten podiumplassering, eller noe sånt?
1: Det var, har du noe guess, Tobias?
0: 2020.
3: Nei. Nei.
0: Jeg føler det er noe perisk greier, jeg bare klarer ikke å se
1: det
0: hva.
1: Det er ding-ding-ding der, altså.
0: Jo, det var før løpseier. Han vant vel Sakhir i 2020?
1: Sakhir 2020, det var det 190. Grand Prix til Sergio Perez. Det var hans første seier.
0: Ja.
1: Så det er den lengste rekka noen har hatt før de har tatt sin første seier. Ja. Han brukte 190 forsøk.
0: Var på sporet da.
1: Ja, det synes jeg er ganske bra fun fact til meg å være. Er du enig, Tobias?
3: Ja, den synes jeg er fin.
1: Ja. Da drar vi til Monaco.

0: Du hører på Lyden av Curbs. Det var In Doubt med Everybody Knows. Monaco, ja, dette gamle Grand Prixet som har vært med siden starten, som alltid folk blir forbanna på. Hvert år føler jeg folk blir så sinte på Monaco som en sånn håpløst Grand Prix å ha i kalenderen. Jeg synes jo det er fint med litt særpreg. Hva er ditt forhold til Monacos Grand Prix, Tobias? Synes du det er en sånn teit køkjøring, eller er det litt artig at det har et tydelig særpreg, og at lørdagen kanskje er viktigst her?
1: Jeg tåler veldig fint at et av løpene i løpet av en sesong er sånn.
0: Ja, et av 24 liksom, som vi har blitt vant til nå, det må da gå greit.
1: Ikke noe problem for meg i det hele tatt. Noen ganger er det spennende, fordi sjansen er større for at det går galt. Oi, se her. Så det er liksom en sånn, det er litt sånn Twin Peaks-aktig, sånn, det kan skje noe.
0: Ja.
1: Men det er ikke sikkert det gjør det.
0: Og det er den spenninga, den der vissheten om at de er en centimeter fra veggen hele tiden, og at det er ett dekkskifte, så er det på tverke som går galt, og så videre. Det skal ikke så mye til. Og så vet du samtidig at de har jo kontroll, egentlig.
1: Ja.
0: Men hvis noe skjer, så endrer alt seg. Jeg er jo helt enig, jeg lever veldig fint med, jeg liker jo egentlig litt at jeg synes veldig mange løpshelger føler seg helt like. Monaco gjør ikke det, så jeg liker jo det. Er du en annen skole, Jon?
2: Jeg drev og tenkte litt på det, Helga, hvor har Monaco utspilt sin rolle eller ikke? For jeg synes fortsatt bilene er utrolig klumsete rundt der, men samtidig så er det sånn, det er vel første gang i denne sesongen hvor jeg har vært så spent på kvalik, og så har du blir Max slått der med 500-deler, og det er spenning helt inn til døra, og så er det jo et løp som ikke byr på så mye. Jeg hadde løpt en tur tidlig på dagen, var duppet av litt underveis, så våkna til røde flagg.
0: Han bruket sånn, rødkorda,
2: duppet av. Og så var det sulten.
0: Så
2: jeg våkna bare, hva i all verden er det som har skjedd her nå?
0: Ja.
2: Så det har jo på en måte den effekten, men derfra ut så var det jo litt interessant da, med de her straffene og sånn. Det var jo, de kjørte jo på dommerne.
0: Ja.
2: Og Pierre Gasly for eksempel er jo veldig forbannet at han mistet tredjeplassen, som han ikke skulle hatt hvis ingen andre hadde fått straff heller. Så det er på en måte, det er mange, mange ting her. Men jeg synes vi skal ta bort ifra, vi skal starte på toppen.
0: Kvalik, eller?
2: Ja, vi kan godt gjøre det, men jeg tenkte på han som kvaler best og fullfører løpet, fordi Antonelli, han ser ut som the real deal, altså.
0: Det er, altså, jeg har sett litt på statistikk. Det har skjedd 69 ganger at en Formel 1-fører har vunnet 3 løp på rad eller mer.
2: Ja, han har 5 da.
0: Og han har 5 nå, og det er 3 ganger, altså 3 navn på den lista som ikke har blitt verdensmester. Minst en gang i løpet av sin karriere. Det er Oscar Piastri, som ikke har blitt det. Det er Stirling Moss, og så er det Kimi Antonelli. Alle andre av de som har klart å oppnå den bragden har blitt verdensmester en eller annen gang.
2: Og han ser jo ut som, det er litt sånn tidlig Hamilton 2007-2008 over det han leverer, og Russell, altså det der uflakstoget kan bare Russell gi faen i hvert fall i det løpet her.
0: Ja, jeg mener han har legitim grunner til at jeg synes ikke avstanden mellom dem i førmesterskapet speiler nivåforskjellen.
2: Ja, men det var ikke uflaks at han kvalifiserer
0: nei, det har jeg aldri sagt, men jeg er ikke helt på at Kimi Antonelli er dobbelt så god som George Russell, har han vært det i år.
2: Nei, det mener jeg ikke.
0: Men Antonelli, du er overbevist eller ikke overbevist, Tobias? Man skulle ikke være overbevist, litt i hvert fall.
1: Nei, jeg er ganske overbevist, men i hvert fall sammenlignet med Russell, han er aldri så veldig glad han er.
2: Ja, fordi Theis er jo sånn der Russell unnskylder.
0: Nei, Jon, men du hører jo ikke på meg når jeg snakker.
2: Jo, ja.
0: For jeg, hvis du hadde hørt, så hadde du hørt meg i starten av sesongen. For noen uker siden, bare stille noe, så tar jeg mikrofonen din. For noen uker siden så sa jeg, nå tar jeg et valg. Jeg kommer til å backe Russell, i hvert fall frem til sommeren.
2: Ja.
0: Og da må jeg jo bare stå litt ved det.
1: Ja,
2: men i min bok er det vanskelig.
0: Ja, og det er litt, kan det ende at jeg tenkte at nå kan det ende at dette går en litt feil vei, så da er det best for programmet hvis en av oss er litt sånn, ja. Dette kan fortsatt bli Russell. Ja. Ja, og nå merker jeg at jeg sliter litt. Ja. Jeg gjør det.
2: Ja, men jeg synes, i det løpet her så synes jeg Russell er litt teit også, det der han gjør etter restarten.
0: Ja, det burde vært. For det som skjer, vi, bare for nå hopper jo litt, men vi kan, ja, det er naturlig tilbake, å ta Mercedes-kampen først, men det som skjer her er jo at det blir en restart, og så tar Antonelli den, og så bremser jo egentlig bare Russell opp hele feltet, fordi han sikkert håper å framprovosere et rødflagg eller noe sånt da, for å få en ny start.
2: Nei, men det spiller ingen rolle, fordi han har en drive-thru. Og uansett hva som skjer...
0: Ja, det var
2: ikke det. Det var flere som hadde det. Det var vel noen som fikk en stopp and go, eller jeg husker ikke. Samme av det, vi kan gå gjennom hele en lista hvis du har lista, men han... Jeg skjønner ikke hva det er han ønsker å oppnå her, fordi hvis han har en ny safety car, så må han vente med å serve den straffa til safety car over, ja. Uansett, for det er ikke lov under VSC eller safety car rødflagg, for du ikke serve en drive-thru penalty. Så det er veien til... Ja, jeg skjønner ikke målet han prøver
0: alltid,
2: å oppnå.
0: Altså, la meg bare for å sitere en kjent film, noen menn har bare lyst til å se verden brenne.
2: Så vil jeg ta deg
0: tilbake til et case da vi kjørte online, og dette fikk jeg kjenne på kroppen, vi var i Brasil, du lå først, andre posisjon Herman, tredje posisjon meg. Herman bestemte seg for å bremse det, han. Ja. Og det var ikke fordi han hadde ikke lyst til at du skulle vinne, han ville bare lage et helvete. Ja. Så jeg ble liggende 12-13 sekunder bak der plutselig, fordi Herman lagde en kork i løpet. Ja, og det var bare fordi han var sur. Så det er bare fordi Russell er sur,
2: tror jeg. Jeg skjønner det også. Altså, det eneste han på en måte realistisk sett kan oppnå, er en eller annen pileup bak han, som de tar så lang tid å hente safety car ut, at han klarer å komme inn i pitlane og på en måte få serve av straffen. Men det ender jo med at Sainz, litt med egen udugelighet også, da, klarer å løpe over, men det er veldig, og de blir bokset sammen der etter restarten.
0: Ja, men det blir jo Antonelli som vinner til slutt. Nå har han 156 poeng, mens George Russell har 88 der nede på tredjeplass nå. Er det noen vei tilbake? Kan Russell gjøre Norris her, Tobias? Eller begynner det nå å bli veldig åpenbart hvem som skal bli verdensmester allerede etter bare 6 løp?
1: Ja, det ser jo ikke så bra ut for han, nei.
0: Men, for å ta litt svagt i.
1: Ja, men han er jo altså Antonelli da, Andrea.
0: Som han egentlig heter, Andrea. Ja,
1: ser jo fryktelig bra ut, men han er jo ganske fersk her, så kan det hende at det bare rakner fullstendig etter hvert.
2: Ja, det kan jo selvfølgelig være litt som Piastri.
0: Hva skjer det øyeblikket han møter noen motgang da? Fordi at det kommer ikke til å vare evig det her. Altså, det kan godt hende han vinner. Så rekorden på flest seier på rad er jo Max Verstappen med 10 stykker fra Miami til Italia i 2023.
2: Og så tok han de neste 10 eller noe sånt.
0: Ja, så hadde han en pause, og så tror jeg han vant 9 til. Så hvis han vinner nå til helgen, så tangerer han Michael Schumacher sin nest beste vinnerseiersrekke, og da er det ikke mange igjen å hente, liksom. Men han kommer jo ikke til å vinne resten av løpet i år. Så er spørsmålet, hvis han får en sånn DNF på noe mekanisk, og så blir han kjørt ut av en eller annen Leclerc som er litt heit i løpet etter.
1: Jeg tror ikke han har rutinene til å liksom hente seg inn hvis det begynner å gå nedover, da.
0: Nei.
2: Ja, da må han klare å i så fall bare helt nullstille helt, men ja, det vet jeg ikke. Men han klarte nå å hente seg inn til starten av denne sesongen her etter en ganske miserabel del av sesongen i fjor.
0: Ja, men det er to liksom seire. To seire til Russell, kanskje i en sprinthelg, og Antonelli som bommer fullstendig i to helger. Det er det som må til, for hvis det skjer, da har Russell plutselig tatt 50-60 poeng, og så er Luca fortsatt der, men da er liksom plutselig vinden snudd litt.
2: Jeg føler nesten manglende erfaring kan være en fordel, akkurat når det gjelder det der. At ikke det blir sånn, here we go again, fordi det er ikke noe again på en måte. Så jeg tror nesten det har mindre å si nå enn, si for eksempel Bottas da var sånn Bottas 2,0, og så kommer neste, har han en god start mot Hamilton, og så begynner det å gå litt dårlig, og da får man sånn der here we go again følelse, og så er han bare ferdig ut den sesongen, og det samme hadde vi litt med Vettel også.
0: Jeg tror det at det er mangel på erfaring av og til, spesielt når du Russell, som vi har vært innom tidligere i år, Russell har jo vært hypet rundt han, men ikke på samme måte som Antonelli. Jeg tror Antonelli føler seg veldig trygg,
2: ja.
0: At hvis han fucker opp litt nå og det ikke blir hans år, så er det sånn, ja, jeg har 15 sjanser til. Mens Russell vet kanskje at hvis han ikke får den til å sitte i år, så får han kanskje ikke en bedre mulighet.
2: Men så er det hvem som skal utfordre det da. Russell må i så fall utfordre. Nå er jo det her additional development and upgrade opportunities resultatene kommet i at det er visst Red Bull som har den beste motoren ifølge noen sånne hva skal jeg si, hemmelige kriterier som gjør at Mercedes får lov å oppgradere motoren en gang og Ferrari og Honda to ganger den sesongen her. Så det er jo det er ikke så veldig mange andre egentlig enn Mercedes som kan hente igjen Antonelli.
0: Mercedes?
2: Ja, altså Russell.
0: Jo, jo. Men hvis vi ser på mannen som faktisk er nummer to i føremesterskapet nå, vi må jo innom Lewis Hamilton, for med Kim Kardashian ved sin side, første, jeg bommet litt, jeg bommet med noen uker med min spådom, men nå, tenk at Herman hadde rett der, han var tidlig ute og meldte det.
1: Ja, han visste det jo.
0: Ja, han visste det, de er et par, det visste han. Ja. Men hvor mye er dette et PR-koppel og et ekte koppel, tror du, Tobias? For ja, vi må prate litt om dette også.
1: Ja. Nei, jeg har ikke offret det så veldig mye mange tanker, egentlig. Ja,
2: tror du det er ekte kjærlighet, eller tror du det er PR-kjærlighet?
1: PR-kjærlighet også.
2: Tror du det?
1: Jeg tror det.
2: Det er jo ingenting at det er satt at det må liksom bli de to.
0: Nei.
2: Hvis for PR, altså den ene er jo mer populær enn den andre. Og så, som vi var inne om, det hadde vært størst tap for Hamilton, størst tap for Kim, å skifte navn til Kim Hamilton, enn motsatt.
0: Det er jo gæren.
2: Jeg tror nesten Lewis Kardashian hadde vært...
0: Selv jeg kan innrømme at det er et litt kult navn, men samtidig, dette er jo, de er jo på en måte i samme sfære.
2: Jo, jo.
0: De fortjener jo hverandre like håpløse milliardærer som de er begge to, på en måte.
2: Ja, men på kjenthetmessig så er nok Kim i sfæren...
0: Ja, det er ikke langt over.
1: Det å være et sånn... Power-kjendis-par.
0: Ja.
1: Det er jo sikkert noen som trakter etter det.
0: Det er jo det. Så dere det øyeblikket hvor Kim Kardashian stjal det håndkle som ble lagt ut for at Kimi Antonelli skulle bruke det etter målgang?
2: Nei.
0: Du vet jo, de kommer til sånne podier hvor det ligger håndkler og står vann og sånt. Hun gikk forbi det og bare stjal det håndkle og tørka panna si.
2: Gjorde det?
0: Ja, som er sånn klassisk milliardæroppførsel hvor de tror at verden er bygget for dem. Så jeg har jo ikke sympati for folk som har alt for mye penger, og hun er en av dem, det er også Lewis Hamilton, og jeg liker jo ikke dette helt, men vi må jo fortsatt hylle Hamilton sin prestasjon.
2: Ja, altså det blir jo til syvende og sist kvalik-prestasjonen vi må hylle, må
0: det
2: ikke det?
0: Jo, men det er jo den han gjør her, og så er det ikke hans skyld at Max Verstappen ikke kommer seg i gang.
2: Nei, det var ikke det jeg tenkte på, jeg bare tenkte på at han var ikke i nærheten av Antonelli gjennom løpet.
0: Nei, han holdt jo litt. Det ble jo, og så blir det sånn meningsløst. Men som Hamilton selv sa, at han hadde et godt løp i Montreal, og da var det mange som sa, ja, men det er en god bane for han. Og så har han sagt at han føler han må liksom minne folk litt på hvem han er. Og så vil jeg jo nesten si at du kan nesten si hvilken som helst bane, og så kan du si, ja, Hamilton er god der.
2: Ja,
0: for historien har vist det, så han har jo lyktes i Monaco før. Men jeg synes det er gøy at han slår Leclerc.
1: Ja, men han fikk jo den. Han fikk jo den andre plassen.
0: Ja, ok.
2: Skal vi snakke om den? Fordi det er jo først, så er det Stroll som kjører i veggen der. Hvilken runde er vi på da?
0: Sånn. Men her er det mye å ta tak i, fordi at det står Tobias må forsvare eller klær. Det er fra gammel Curbs lore.
2: Ja. Jo, men kan vi ikke bare ta omstendigheten til at vi ender opp der vi ender opp?
0: Vi må ta med at Leclerc kjørte ut i kvalik. Siste rundeforsøk hans, så kjørte han ut. Da ble det gul flagg. Jeg vet ikke om det var en veldig hard krasj, men han bomma på siste kvalikforsøket sitt.
2: Ja. Kjørte han ut i Sing 1, eller? Dette kan jeg ikke huske.
0: Det var veldig sent gul flagg der, som var eller klær.
1: Okay. Han var borte i veggen etter den der...
2: Selvsagt.
1: Den der svingen som er sånn firkantet.
0: Novell-sjikanen.
1: Ja, den er.
0: Men
2: ut fra tunnelen.
1: Nei, det var etter det igjen, men...
2: Ja,
0: uansett, han hadde en dårlig avslutning på kvalik, og så ble jo Grand Prix ikke helt som du hadde håpet, Tobias, så du er veldig glad i Charles Leclerc.
1: Ja, jeg er det. Men akkurat den situasjonen der, den er jo helt håpløs, da. For at Hamilton får en straff som han skal inn og ta, og så velger det å pitte Leclerc rett bak, når han ikke trenger å pitte engang. Veldig spesielt.
0: Ja. Jo, det er jo veldig spesielt.
1: Ja, han kunne jo bare kjørt videre. Han hadde jo helt til å være kjempekort igjen av racer. Han hadde jo klart det på de dekka som var. I stedet for noen nye dekk som man ikke får noe varme i, og kjører ut.
0: Og limeren i siste sving i stedet.
2: Ja, men han skylder på Brembo da.
1: Hæ?
2: Altså, han skylder på bremsene.
1: Akkurat at han krasjet på slutten. Men det er irrelevant.
2: Ja, men,
1: han, han spurte ikke på dugnad.
0: Nei, men,
2: ja, men kan vi ikke bare ta hele
1: greia først? Samme om det blir andre eller tredje eller nullte plass. Ja, men, så det jo.
2: Først så kjører Stroll ut i, i raskass, altså på slutten av banen, inn i liksom første veggen rett ved pit entry. Og så er det noe sånn der, ser det ut som at det har gått i oppløsning den asfalten, men de gjør ikke noe med det da, men så kjører eller Leclerc ut på restarten etter safety car for Stroll i da neste vegg. Og det er da det er derfor de rødflagger det, fordi de er usikre på om banen går i oppløsning eller ikke. Men Stroll skylder på engine braking, som er og så skylder vi på at Stroll er Stroll, kanskje. Shots fired. Og så er det skylder Leclerc på at det er Brembo sin feil. Til den grad at Brembo har vært ute og sagt at vi skjønner ingenting av denne kommentaren her. For han sier at han sier
0: hva er Brembo?
2: Brembo er de som har lagd bremsene til Ferrari.
0: Ikke sant?
2: Og de har sagt, han sa i intervjuet etterpå at han, det er så mye sånne her greier, og han er så lei på det her. Han skal ikke ta skylda hver gang, og disse jævla bremsene og sånn.
0: Ja, ikke sant?
1: Men, ja, det er ikke for meg med at det var bremsene.
2: Det er det han skylder på. Og så kommer Brembo ut etterpå og sier, dette er jo ikke så kult.
1: Men det er fordi han har fått streng beskjed om å ikke skylde meg på laget sitt.
2: Ok.
0: Ja, men for å ta noen fraser om det før vi går videre, Tobias, ja. Hvorfor er fortsatt Charles Leclerc mannen å støtte?
1: Altså, det som Herman kanskje har kritisert litt, er liksom at han er så skjør.
0: Men det som han tar etter ræva fra Herman, liksom. Ja,
1: han er pjusk. Ja. Nei, jeg er litt sånn kjapp historie, så er jo på en måte ganske tidlig i Leclerc sin karriere, så viste han jo på en måte noen tegn til at han var synes jeg i hvert fall veldig sterk mentalt. Sånn for eksempel i
2: Are you stupid?
1: Ja, nei, men altså, før den til da.
0: Når han kjører mot Max Verstappen for eksempel, da er det veldig mange som mister hodet litt, ja. Og som ikke tåler oppgaven helt, men det er jo Leclerc en som virkelig gjør.
2: Men da snakker vi med 22 da.
0: Jo, ja, men det synes jeg fortsatt han gjør de gangene han får.
1: Men så er det et par sånne ganger i hans karriere som det har vært litt sånn helt spesielt da, med i når han kjørte Formel 2, Baku i 2017 eller noe, så vinner han jo det. Bare 3-4 dager etter faren dør.
2: Ja.
1: Samme i Belgia i 2019, når kompisen hans mister livet på samme banedagen før, så vinner han, og det jo, krever jo sitt på en måte,
2: ja.
1: Mentalt, så at han er svak mentalt, det er jeg litt usikker på.
0: Ja.
1: I tillegg så er det jo på en måte, han har jo et enormt press på seg hele tiden, med å være Ferrari-sjåfør, med å være monogask, i hvert fall på heimebane. Jeg synes ikke det er så veldig rart at det har gått galt noen ganger.
0: Nei,
1: på heimebane, men det er et enormt press, liksom.
0: Ja, Monaco er jo, altså du kan snakke om at du er på at Gasly har vært på hjemmebane i Frankrike, men dette er en helt annen type hjemmebane. Ja. Dette er bokstavlig talt som at, det er derfor jeg leverte så helvete i Hageby-løpet, for det er min versjon av Monaco Grand Prix.
1: Ja, men du kjente det presset.
0: Ja, men jeg kjente også hver gate og hver vei.
2: Ja, og så er jo Paul Ricard-banen i Frankrike, altså det største antonyme til Monaco du kommer, for veggene er liksom plassert i nabolandet.
0: Jo, det er absolutt sant. Det gjør ikke så mye. Så jeg tror ofte man kanskje blander, hva skal man si, litt utagering eller innoverrettet kritikk når det går galt, med å være svak mentalt. Ja, men jeg har et inntrykk av Leclerc som en av få som takler veldig heite dueller bak rattet bedre enn de aller fleste.
2: Ja. Jo, men det er jo hyllet han for, altså over en runde, veldig bra, kanskje, periodevis i alle fall, kanskje raskest jeg er usikker på akkurat nå, men hjul til hjul bedre enn både Verstappen og Norris, synes jeg Leclerc er.
1: Og så liker jeg at han er litt alt eller ingenting. Og da går det av og til galt, liksom.
0: Og det gikk til denne helgen for hans del,
1: ja.
0: Men det gjorde jo at det ble en veldig god plassering for noen andre.
2: Men blir han verdensmester da?
0: Jeg
2: vil bare innom det. Er han en future world champion?
0: Nei, Ferrari må nøyle bilen et år, da. Det er det som må til, for han blir jo i den bilen.
1: Og hvis det gjør det, så blir han det.
2: Men gå videre til neste dude.
0: Det er hyggelig at jeg får lov til det.

0: Baklengssalto er en drøm for meg å klare å ta en gang, men jeg klarer nok ikke det, for jeg begynner å bli en gammel mann. Jeg vil ha fikk du der. Vi må sveipe innom Red Bull, for det er på en måte den neste store snakkisen denne helgen, føler jeg, er jo den starten til Max Verstappen. Ja. For der vet jeg at du, Jonathan Olsen Halvorsen, du sparket hardt i veggen, og så drakk du en rødkola, så sovna du. For du ble så sint.
1: Rødkola slutta med, men
0: sulten, da.
1: Jeg ble umiddelbart mer nøytral i løpet, hvis du skjønner. Og det er jo på en måte
0: hverken litt basisk, eller
1: nei, ja, rett pH-7. Ja. Og det er jo en, på en måte en fordel, en ulempe. Man blir bitt litt mindre emosjonelt investert, men man er litt friere det man ser. Ja. Og i og med at Verstappen ikke er noe titelkamp her uansett, så spiller det så mye, ikke nødvendigvis så mye rolle, men det hadde vært selvfølgelig gøy å se hvordan han hadde gjort mot Antonelli. Men, ja,
0: hvordan han skulle blitt nummer to?
1: Ja, eller blitt nummer fem. Men altså, hvis noe problem med motoren var det jo bare, det var jo en podcast fra Hedjar under hele løpet om hvor ræva den motoren var. Klart likevel å kare seg til en tredjeplass. Så antageligvis hadde det blitt ikke noe mer enn andreplass i alle fall på Verstappen, men litt kjedelig sånn sett.
0: Men artig, for apropos å vise litt følelser, Isaac Hadjar har jo fått hatten påplassert mange ganger fra mannen som ofte sitter i din stol nå, Tobias, nemlig Herman, fordi han gråt en gang, og det tillater ikke Herman, for han gråter null ganger i hele sitt liv. Ja. Men Hadjar sitt første podium i Red Bull.
1: Er det ikke Formel 1?
0: Nei, han hadde et i sitt forrige lag i Racing Bulls, om jeg husker riktig.
1: Ja, sikkert.
0: Hvordan, vi finner litt glede i det, eller Tobias?
2: Jeg synes det er gøy. Ja, absolutt, og i hvert fall når jeg så at Gasly lå på tredje og hadde ikke helt for meg med at han hadde en straff.
0: Nei, ikke sant?
2: Så da ble, jeg veldig glad.
1: For du er ikke så glad i Gasly heller?
2: Nei.
1: Nei, det er riktig det.
0: Zandvoort i fjor, der var også Hadjar på podiet. Da var det nummer tre.
1: Men det er jo et stort podiet, da.
0: Ja. Jeg digger Isaac Hadjar, og det tror jeg også litt fordi sosiale medierkanalene til Racing Bulls er kanonbra. Ja, og han var der i fjor, så det bygget han veldig for meg. Ja. Men den fortjener han, synes jeg. Og nå er han jo ikke faktisk så langt. Nå ligger han på plassen bak Max Verstappen i førermesterskapet. Det er det lenge siden en Red Bull-fører har gjort. Ja, og vært på plassen bak Max. Så det må vi jo hylle
1: han
0: for.
1: Ja, altså, han var jo litt bak i kvalik, sånn tidsmessig, men ikke så enormt langt bak, og leverer et løp som han sliter med bilen, blir jo forbikjørt på et tidspunkt, men klarer å være nærme nok til at han er innenfor de 10 sekundene til som Gasly hadde der, for to ganger kjører for fort gjennom pitlane.
0: Ja, for det er kanskje det neste tema vi må sveipe kjapt innom. Først vil jeg bare si, nå har Max Verstappen og Isaac Hadjar like mange podieplasser i årets sesong. Det synes jeg er litt fint. Dette var jo en slags straffekonkurranse i påvente av fotball-VM. For her var det 0,1 kilometer i timen over pitlane limit. Det var 3-4 som var på det nivå, og en som var 0,4 over. Her virket det som om det var noe galt i mitt hodet.
1: Det var noe galt med laga i mitt hodet.
0: Ja, men det var et eller annet galt, og når så mange får nøyaktig samme straff, og det er snakk om nøyaktig samme margin nesten også. Ja, men jeg har lest disse dokumentene, og det var 0,1, 0,1, 0,1, 0,4.
1: Ja, men årsaken, skal vi gå gjennom årsaken, Theis? Ja. Skal vi gå gjennom årsaken? Fordi nå har man fått et ekstra lag her, som gjør at pitlane er dratt litt mer ut på pit entry. Så fikk de beskjed under trening, alle lag, at pass på at dere ikke kutter for mye her, fordi da kan det vanke straff på det her og der, fordi vi har målt dere til å være over snitthastigheten.
0: Er det da fordi de trykker på pitlane limiter, og så kutter de svingen litt? Gjør de det på samme sted som de gjorde i fjor?
1: Nei, de kutter svingen litt.
0: Ja, ok.
1: Sånn at average tid gjennom pitlane blir litt for rask. Så de blir målt til da 60,1, som er sånn, ja, hvor mye for mye er det? Men i Formel 1 så er det en del sånne grenser som er for mye, det spiller ikke rolle hvor mye for mye
0: det er. Svart-hvitt.
2: Ja. Det er deilig at det er noen regler som er svart-hvitt.
0: Jeg hyller at det er svart-hvitt. Altså, sånn, noen ganger er det en planka for mye slitt, vet du hva? Disk.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Og sånn som med Gasly sin del, altså er det hvorfor prøver ikke å finne ut av årsaken til at, for han fikk vel samme straff to ganger. De finner ikke ut av, klarer å finne ut av årsaken til hvorfor han fikk den første gang. Og så kan man si, ja, det er noe feil, og her man vil sikkert være rivruskende uenig i at det er så mye straffer her. Og, men til syvende og sist, altså, var dette noe de hadde fått beskjed om på forhånd. Og man kan si det er mange som får straff, men det er flere som ikke får.
0: Ja.
1: Så det er ikke sånn at det var 14 førere fikk tidsstraff.
0: Nei, hadde over halvparten fått samme type straff, så hadde jeg kanskje sagt, nå er det et eller annet som skurrer litt.
1: Ja, så kunne man jo sagt, hvis det var for track limit samme plass, og det var jo det som var i Østerrike her for et par sesonger siden, hvor det var flere som fikk liksom 2-5 sekunder for track limits. Da er det kanskje noe gærent med banen, så vi må justere litt, og de gjorde det etterpå. Men her sånn, så er det bare, de fikk beskjed om det, gjorde de ikke, tok de ikke alvorlig nok, fikk straffer. Og så er det sånn som Gasly, som er forbannet over at han mister plassen sin. Men den plassen hadde han aldri fått, hvis det ikke hadde vært straff til Russell, for eksempel.
0: Jeg skjønner frustrasjonen hans, men det er som du sier, det er ikke hans podieplass. Hadde ingen fått tidsstraff, så hadde han fortsatt ikke vært på podiet.
1: Ja.
0: Bare nevne også at Fernando Alonso tar ett poeng.
1: Hans
0: første
1: jo,
0: poeng i årets sesong.
2: Det er bra, altså.
0: Nå svinger det.
2: Ja.
0: Goat.
2: Ja.
0: Fortsatt topp tre i feltet. Vi har jo slakta han. Ja. Ikke for at han er en dårlig fører, men fordi han ikke gidder. Men, og synes du om vår vurdering, hvor vi plasserte han ganske langt ned?
2: Synes det var fint, det.
0: Ja. Ja.
1: Men når du ser på lagkammeraten, da, Strulovic. Han ble ikke kvalifisert i Australia. DNF Kina, DNF Japan, 17-15 i Miami og Kanada, og så DNF her.
0: Det er som å se tippinga til Herman, det. Ja. Vi skal inn i tippeverdenen vår. Vi har nok en gang tipperesultater å oppsummere. Tippegeneral Jon Halvdan Olsen Halvorsen, hva har du til oss?
1: Jeg har en pall, først og fremst. Og vi tipper jo pallen, første, andre og tredje plass.
0: Jeg tipper podiet, bare så det er sagt.
1: Ja, jeg tipper pallen. Men,
0: hva tipper du?
2: Jeg tipper pallen.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, altså du tipper podiet. Ja. For øvrig det vi kaller scenen, der jeg jobber. Men, så noen kan tippe scenen nå, hvis de vil det. Jeg og Evi Karne har altså, egentlig gått for det som er... som å ha, jeg vet ikke, en periode Harry Kane som kaptein på fantasy-laget sitt, nemlig sette Antonelli på første. Det har blitt Verstappen i 2023-sesongen.
0: Ja.
1: Han på første, er det sånn det føles ut som nå? Vi får 5 poeng for det.
0: Litt, han er feig!
1: Ja, det er litt sånn er det, og dere har også han plassert du og Herman på andre plasser på henholdsvis scene og podiet. Feige. Dere er litt feige, men får 1 poeng hver der, og så er resten bom, egentlig. Det er ingen som treffer på Hadjar og Hamilton.
0: Jeg
1: gidder ikke gå gjennom hva vi bommet på, men det gjør i hvert fall foreløpig. Så følger jeg og vikarene hverandre, så vi har 35-35, og så er det Herman med 18, og Theis med 16.
0: Herregud,
1: så avstanden blir større til dere, men det er likt mellom dere, og det er likt mellom oss.
0: Ja.
1: Men så har vi da ukens sjuking. Jeg kunne fått 15 poeng dersom det ble seier til Stensjone i begge løp. Det gjorde det da ikke. Vi kommer tilbake til Formel 2, kanskje. Jeg vet ikke om du har satt det på.
0: Det har vi. Det er neste segment. Er 3 minutter med Formel 2-prat har jeg satt av.
1: Ja, da kan vi snakke mer om det, hvordan det løpene hans ble da. Men Herman hadde 9 poeng kan han få, dersom ble lansert at det blir en ruteendring på Monaco-banen i løpet av helga. Jeg mener at ikke det teller nok at asfalten ramler av i nest siste sving.
0: Nei, det er helt enig.
1: Så jeg synes ikke det er 9 poeng. Men Theis, kan vi hoppe over, mens vikarene kan få 17 poeng, dersom det er maks 16 førere som stiller til start. Man kan kanskje argumentere med at det var det 21 eller noe annet? Eller var det 22? Det kan vi bli enige om.
2: Det var dårlig av meg.
1: Ja, det er et stykke unna.
2: Men jeg sto mellom det og tippe på mange som fullførte, og da det hadde vært så
1: 16
2: mye bedre.
1: 16 som fullførte, da hadde du vel basically truffet da, ikke? Men 5 poeng kan Theis få, for det skal avgjøres her og nå.
0: Det skal det.
1: Om personen som vifter med målflagget er en person som jeg eller Herman ikke helt vet hva holder på med.
0: Ja, og det er på en måte dere begge to må jo ikke få til dette.
1: Ja, begge to, ja.
2: Skal jeg være Herman nå, liksom, eller?
0: Nei, jeg har fått inn lydklipp for Herman, okay, ja, hvor jeg har spurt Herman, vet du hvem dette er?
1: Men vi kan jo, hva Tobias tror også, hvis ingen av oss vet.
0: Ja, Jon Halvdan,
1: ja.
0: Vet du hvem Giannis Antetokounmpo er?
1: Nei.
0: Oi. Vet du det, Tobias? Ikke si det hvis du vet det.
2: Jeg har ikke peiling.
0: Så det vil si at nå er det Herman som...
1: Han kan ha googlet.
0: Ja, nei, men vet du hva? Dette er faktisk... Jeg sendte Herman en melding i dag morges og sa, nå må du spille inn dette for meg. Har du tid? Og da sa jeg, hvem er Giannis Antetokounmpo? Og jeg fikk følgende svar.
3: Hvem er Giannis? Jeg skal ikke prøve meg på det etternavnet, men dette er en mann jeg kjenner godt til. Altså. Han har vært en av NBAs beste spillere i noen år nå. Er gresk. Vokst opp i Hellas. Spiller vel for Milwaukee Bucks, hvis ikke jeg husker helt feil. Hvite og grønne farger på de draktene der. Ja, han er en ordentlig NBA-stjerne. Jeg mistenker at Jon Halvdan kanskje ikke har full kontroll på han. Men det har naturligvis jeg. Så den får du ikke, Theis. Den får du rett og slett ikke. Men jeg skjønner at håpet var der.
0: Om det var der.
3: Det er veldig godt.
0: Om det var der.
2: Altså, men, så jæklig godt han kjente han.
0: Ja, det var ikke noe tvil engang. Han er altså MVP i NBA i 2019 og 2020. En gresk basketballspiller som Herman helt riktig sier spiller for Milwaukee Bucks.
2: Gresk fra Hellas.
1: Ja, så den går ikke inn der heller.
0: Men det jeg er glad for nå er at dere ikke visste det, for da ble det veldig bra. Var det litt nervøse?
2: Ja.
1: Ja, bittelitt, men 5 poeng, det var ikke så mye.
0: Nei, men
1: det er Herman redde seg selv på et vis.
0: Ja, faktisk, men jeg var jeg regnet med det, jeg så sånn, oi, Jon vet ikke hvem han er.
1: Men da, hvor skal jeg vite hvem
0: men jeg visste at vår amerikanske venn Herman, ja. Han vet jo selvfølgelig hvem MVP i NBA er, så det ble ikke poeng til meg. Men da er det dette bonuspoenget da.
1: Ja. Det er jo fortvekk du som er nærmest da, siden jeg ikke visste hvem
0: det
1: var.
0: Det verste er at jeg synes faktisk det, og spesielt siden Tobias ikke visste det
2: heller. Jo, men Herman visste det såpass godt.
1: At du mener at, men hvor er det du?
0: Men du var faen ikke nærheten du, Tobias.
2: Nei, jeg vil ikke ha det heller.
1: De stilte alle til start.
0: Og Stenstolen var jo aldri egentlig i nærheten av seier.
2: Ja, og alle stilte, ja.
1: Og Herman med rutendring, det holder ikke den asfalten altså.
0: Nei, det er jo ikke en rutendring. Og jeg vil jo faktisk si at hvis Herman ikke hadde sendt inn lydfil, for eksempel, ja, så
2: nei,
0: kunne
2: du,
0: jeg jo...
2: Ja, nei, det,
0: du, ja, jeg må jo få den.
1: Jeg
0: må få den.
1: Så det blir et bonuspoeng til deg. Vi skal innom tippelappen litt senere også, men det er da du ligger bak, 17 poeng bak Herman, som er 18, og så er vi delt førsteplass, jeg og vikarene, med 35 poeng, har ikke sjekket countback, så vet ikke.

0: fint skal det være. Jeg går kun på do på Teaterkaféen med 1000 knuser i Lina Curbs på Radio Nova. Det fjerde av de 14 Formel 2-løpene, eller Formel 2-rundene da, i årets Formel 2-sesong, har også blitt fullført i Monaco. Det er fremdeles samme mann som leder. Det er Gabriele Minni, som bare fikk med seg en tredjeplass fra sprintløpet, 11. plass i featureløpet og 0 poeng der. Nicolas Solov ble 10. mann i sprintløpet og tok seieren i featureløpet. Og så er det Stensorene da, som er nummer 6 i sprintløpet og 5 i featureløpet, som er på tredjeplass nå. Han tar inn på noen poeng på ledelsen, er nå, hva blir det, 15-16 poeng bak ledelsen til Gabriele Minni.
1: Trygghet i vaget der, Theis.
0: Ja, ok, da det er 15 poeng, Jon. Ja. Jeg sa 15 først.
1: Ja, du sa.
0: Men, snikksnakk til side, han fortsetter å levere.
1: Ja, altså han kvalifiserer jo mer eller mindre ideelt når Krut har pole position som jeg klarer ikke å si, position?
0: Pole position, han har andreplass, tredjeplass, femteplass og fjerdeplass i kvalik i år. Det er veldig bra.
2: På alle andre baner så er det jo egentlig helt perfekt å starte opp kvalik der.
0: Faktisk. Ja.
1: Men ikke i Monaco.
2: Ikke i Monaco.
1: Og så er han jo, han er jo for sånn sett heldig da, han er i andre heat i det kvalik-greiene, litt mer rubbered in banen. Det er jo en tøyse kvalik for Formel 2.
0: Men vinner raskeste tid i kvalik var jo fra runde 1.
1: Ja, etter å crash og greier, så det var jo imponerende sånn sett, men ja, fjerdeplass blir liggende på den sjetteplassen i sprintløpet og gjør ikke så mye ut av seg, har en tøff start i featureløpet.
0: Ja.
1: Han faller ned 2 plasser.
0: Havner, det er litt sånn klassisk at starten hans er ikke så grusom, men det er sånn noen kommer seg forbi, og så havner han litt i skvis, og så detter han ned 2 plasser, men så hopper han vel opp 1 igjen, og blir nummer 5 til slutt.
1: Ja.
0: Så det er jo helt ok det.
1: Men Alex Dunn er på det hat-toget sitt, fordi han ved starten av sprintløpet, vet du om du hørte radioen der, hvor han er, what is Stensorne doing?
0: Ja, ikke sant?
1: Og han gjorde, altså det Dunn gjorde var å kutte første sving, så det var ikke jævlig centerbot, som Theis liker å kalle det.
0: Ja. Men det som jo også hører med her, er at Stensorne faktisk var, han hadde jo matforgiftning den helgen her. Det vet jeg ikke om alle har fått med seg, men han var jo faktisk ganske syk. Så det synes jeg jo hever prestasjonen hans enda mer.
1: Ikke i Hermanns øyne, men
0: nei, men da, jo, men han liker jo at de starter. Han vil at hvis du får han, Hermanns forhold til Formel 1 er litt sånn som, har dere sett Monty Python and the Holy Grail?
1: Ikke på mange, mange år.
0: Husker dere den scenen hvor det er da en ridder i sort som slåss?
2: Tispet the Scratch?
0: Ja, som nekter å gi seg, selv med masse lemmer som blir skåret av. Ja. Det er jo sånn her man mener at man skal kjøre i Formel 1 nå.
1: Ja, det er sant.
0: Så jeg synes det er veldig, veldig bra i en helg hvor kroppen ikke er helt med, og da faktisk nærme seg ledelsen, og fortsette å kvalifisere så bra. Men hvor, nå skal det, nå fortsetter jo veien i Katalonia, så det er jo rett videre for Stensorn og Co. Har du troa, Tobias, på seier i Formel 2 i år? Eller er det liksom bra, eller blir det sånn klassisk andre, tredje, fjerde, femteplass til slutt, og så blir det toppen av hans formelkarriere på en måte?
2: Ja, jeg tipper det, men det hadde vært fett hvis han... Men jeg føler jo faktisk at han har vært veldig uheldig. At ja. Det er veldig...
0: Altså uten den påkjørselen fra Dunn der, så hadde han jo... Altså, uten
2: Albert Park... Han har på en måte gjort det han skal, og hvis han fortsetter med det, så kan det jo gå helt veien. Men jeg bare har ikke trua på at folk ikke kjører han ut og holder på.
0: Nei, når du har Alex Dunn som lagkompis. Ja.
2: Men det er for bingo, og det er jo det som er litt moro med Formel 2, at det er litt mer bingo der.
0: Ja, det er litt mer variasjon, men fremdeles så er det jo noe med stabiliteten hans i kvalik, så lenge den er så bra. Hvis han fortsetter å kvale liksom konsekvent topp 5, så kommer han jo til å bli topp 4 sikkert, topp 3 kanskje, i førmesterskapet.
1: Ja, og det er jo jeg kritiserer Russell for det der unnskyldninger og uflakstoget, men mener jo at kanskje litt mer med rette Stensorne, hva for denne sesongen, kan si det. Han var jo litt udugelig, altså minimalt udugelig, men litt udugelig i starten, på en måte. Det er jo sånn man mister 2 plasser her, han har en litt dårligere start enn de andre. Men han kjører liksom ryddig derfra og inn, og har en ryddig kvalik i vanskelige løp, og så kommer du da, nå kan du rett videre til Spania. Har egentlig ikke, han har jo ikke tapt posisjon i føremesterskapet heller. Så alt ligger til rette for at det fortsatt er mulig at han kan ta en overbevisende førerseier.
0: Faktisk.
2: Jeg tror han er god nok til det.
0: Ja. Hadde det ikke vært for, altså if, bla bla bla, hold kjeft, heis. Hadde det ikke vært for Albert Park, så hadde han jo, altså hadde det gått uten dønn, så hadde han jo leda, kanskje.
1: Ja, men uansett da, så er det, ja, han er god nok, han snakkes om, når de snakker om topp 6 av kommentatorene, så er det de, ja, dønn er med sammen der, men og ulempen han har er at han er ikke et akademi som alle de andre, ja, som var topp 5 i alle fall startet i feature-løpet. Så hvis han kommer seg innenfor et akademi også, så er veien til Formel 2 vesentlig kortere enn nå. Fortsatt mye igjen å gjøre, men det er ikke umulig.
0: Det er ikke umulig.
1: Jeg mente på veien til Formel 1.
0: Ja, fortsett å kvalifisere godt, så må du nok vinne Formel 2 i år for å ha en sjans. Så du får begynne med å vinne kanskje feature-løpet for eksempel i Spania. Vi skal reise nettopp til Spania.

0: Det var alt da med låta med samme navn her i Hydna Korps. Herlighet, jeg kan faktisk ikke tro at det er Double Race Week. Det har vært en så trass Formel 1-sesong som har nekta å liksom omfavne oss ordentlig, så det synes jeg er veldig deilig at nå er det Formel 1 igjen om bare noen dager. Hvordan har denne start-stopp-perioden vært for deg, Tobias? Har du vært like irritert som oss?
1: Nei.
0: Nei, du synes det var litt deilig.
1: Ja, fordi nå får ikke jeg sett så mye på det som før.
0: Nei.
1: Og da passer det bra.
0: Ja, ikke sant?
1: Egentlig. Ja. Nå blir det litt hektisk.
2: Så mindre Formel 1 er det ditt mantra?
1: Nei, jeg vil jo helst ha så mye som mulig, men det har bare passet bra at det ikke har vært som vi er akkurat nå, og så... For da har jeg liksom ikke gått glipp av noe heller.
0: Nei, det skjønner jeg. Jeg har jo ikke barn. Nei. Så dermed har jeg litt mer fritid.
1: Så jeg er veldig glad. Gleder meg til hun kan begynne å se på TV, så vi kan bare, da kan vi jo se det sammen. Ja. Det blir jo helt cool.
0: Dele de opplevelsene. Dele nederlaget til Leclerc for 14. sesong på rad. Ja. Når han begynner å bli gammel.
1: Ja, men da kan vi trøste hverandre.
2: Du vet, da pappa var ung, så vant ikke Leclerc da heller. Nei.
0: Men det var veldig fint da han vant Monaco første gang.
1: Ja, kan jeg fortelle om det? Og hun griner.
0: Og, og det er hun griner fordi det er så kjedelig, for du forteller det hver eneste løp selv. Men vi skal til Barcelona. Nå heter det jo ikke det spanske Grand Prix. Nå er det Barcelona-Catalonia Grand Prix, mens da Madering er det spanske Grand Prix i år. Og det er det som blir det nye spanske Grand Prix, mens Catalonias Grand Prix skal komme tilbake annet hvert år, cirka.
2: Ja, det er nå 2026, og så kommer det tilbake i 2028.
0: Ja, så det blir en sånn...
2: Skal bytte på med Belgia, så vi har to fungerende baner jeg må bytte på.
0: La oss dra inn til en bybane i Madrid i stedet.
2: Ja.
0: Men Catalonias Grand Prix ble vunnet i fjor av Oscar Piastri, eller da var det spansk Grand Prix. Max Verstappen vant 3 år på rad før det, og så vant Lewis Hamilton 5 år på rad før det. Da er spørsmålet, blir den sjette på rad her nå da, for Kimi Antonelli, som jeg kaller han. Andrea, som jeg kaller han.
2: Piastro og Antonelli.
0: Ja, det er ikke så lett.
2: Ja, nei, det er jo mye som taler for det da.
0: Ja, for hva er egentlig rangeringen nå av de raskeste bilene? Mercedes er fortsatt lag å slå, eller? Eller Antonelli er fortsatt den å slå, eller?
2: Altså, jeg vil si, Mercedes er bilen å slå, i alle fall.
0: Ja.
2: Og så Antonelli best av de to, i alle fall akkurat nå. Og antageligvis for fremtiden nå. Men ikke si det til Russell-fans.
0: Sånn som meg?
2: Ja, så er det litt uklart hva som er bil nummer to. Da. Av og til det... kan det være Verstappen, av og til kan det være McLaren, men det var ikke i Monaco.
0: Av og til kan det være Ferrari til og med.
2: Jo, nei, men i Monaco var nok Ferrari nest raskeste bil. Noen snakker om at Audi, jeg kommer an på om man er tysk eller...
0: Eller Auda, hvis noen slår deg.
2: Ja, det var litt Auda for Bortoletto der inn i Novelle-Chicane, men det er noen mente at den bilen var fjerde raskest, og da McLaren som nummer 5, så det varierer litt fra bane til bane, men dette er jo en type bane

0: også har en av de lengste langstrekka i, på kalenderen.
1: Det overrasker meg litt, for jeg synes den banen virker så tight.
0: Ja, men langstrekk er langt.
1: Ja, men det er kanskje de derfor lengste, den klarer å være det, så kompakt.
0: Hva er det, Mexico kanskje som har det lengste, og så er vel Camel Street i Belgia også ganske lang. Men uansett, hver runde har 14 svinger. DRS har vi jo ikke lenger, og detection point gjelder jo på starten av runda, men for hele neste runde for denne overtake mode, som du kan bruke litt der det passer, og straight mode er rundt omkring på banen. Du får gå og se et kart, det er for komplisert å forklare, men det er en bane som lenge ikke fungerte, fordi det hadde veldig sånn komplisert avslutning på runda.
1: Men knotet til siste sektor der.
0: Men etter at de gjorde om det for si tre sesonger siden, eller noe sånt, så synes jeg banen fungerer vesentlig bedre. Og det var jo her i fjor hvor he lashes out in anger var med Verstappen, som hadde nesten kjørt ut flere ganger på restarten, og så kjørte inn i Russell for pur drit, vil vel egentlig si. That is not a guy who I respect. Ja.
1: Skal vi høre på hele?
0: Nei, vi trenger ikke det. Vi husker det. Men never anything is not going his way. He
1: lashes out with unnecessary anger and borderline violent. For et nydelig øyeblikk det var, ja. Sånn i retrospekt. Men, herlighet, the memes.
0: Ja. Hvis jeg kan bare kjapt på vei til det løpet, så skal...
1: Dette er jo noen når han ikke får holde på så mange. That is not a guy who I
0: respect. Nei, jeg skal bare innom Alpin og denne her straffen til Gasly. De har fått noen right to review med dato. De mener, de er uenige i lengden på pitlane. De har gått med sånn målhjul.
1: Det var ikke sant.
0: For å måle, at, for hvis man måler herfra og
1: i stedet for derfra. Det er sånn petimeter FN jeg liker.
0: Ja. Antageligvis fører det ingen vei, og de er eneste som har klaget da av de x antall laga som fikk det, men lite sannsynlig at det blir noen endring fra pallen i Monaco, og det hadde vært jeg synes at det må avgjøres før pallen egentlig, når man utdeler, det er dumt å stå der og sprute champagne og så må du gi fra den etterpå.
1: Ja, for så vidt, men det, da kan man jo bare pushe veldig for å få gjøre det så fort som mulig, jukse og så bare, kom igjen, vi må opp dit.
0: Ja, men kan du jukse sånn at andre kjører for fort i pitlane?
1: Du kan blåse litt på bilen sånn når de kjører forbi. Men det blir vel et Grand Prix det her.
0: Jeg tror det.
1: Skal vi tippe litt?
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Du vet hva det går i. Vi tipper de tre beste. Vi kommer med ukas sjuking, og situasjonen har ikke endret seg siden tidligere episoden.
0: Nei.
1: Så da får vi ta det. Og jeg har fått inn Herman sine skriftlig denne gangen, fordi jeg glemte å be han om å sende denne lydfila da jeg ba ham om dette basketballspillerklippet i dag morges.
0: Det ville vært helt utenkelig at han kom på det selv også.
1: men, så jeg fikk dette skriftlig for cirka halvannen time siden.
0: Ja. Men det er jo sånn at de som leder binder, jeg kan binde.
1: Ja.
0: Jeg kaller meg gjerne feig, du.
1: Han er feig!
0: Men Antonelli Russell Verstappen. That is not a guy who I respect. Nei, men noe må man...
1: Jeg må bruke den lyden mer. Den er så god.
0: Ja. Det neste er jo dere neste.
2: Ja, Antonelli Russell og Sia, det er som er her og står for tippingen.
0: Leclerc.
2: Ja. Leclerc.
1: Og da er jo...
0: Det er jo egentlig Herman neste,
1: ja,
0: da.
1: Ja, men jeg har den.
0: Ja, for du kan jo da lese opp det uten å gå videre til ukens sjuking.
1: Yes. Antonelli, Verstappen, Hamilton, parentes, også kjent som de tre store, skriver Herman.
0: Selv sagt.
2: Potensielt.
1: Og jeg har jo skjønt at nå er det jeg som må bli publikums favoritt. Jeg må bli Ted Lasso, jeg må bli Eddie the Eagle, jeg må bli det amerikanske boblandslaget.
0: Så du skal serve skilsmissepapirene til meg når jeg du får en pris for dette?
1: Jeg går for Hamilton, Leclerc, Antonelli.
0: Hamilton, Leclerc, Antonelli.
1: For jeg må, og den...
0: Du skal ha det poenget da.
1: Jeg prøver jo å finne den liksom... Jeg er ikke helt Herman enda, føler jeg.
0: Nei, du går ikke inn for null.
1: Nei, for jeg boykotter ikke konkurransen. Jeg prøver å ta igjen det tappte. Ja, så blir jo mer og mer jeg må ta igjen. Jeg er spillegal, rett og slett.
0: Men ingen har fått null, faktisk, noen runder.
1: Jeg går for den. Går for den.
0: Ja, nei, ikke med den pallen der.
1: Absolutt ikke. Men vi får se da. Ukas sjuking. Jon, du begynner der også.
0: Ja, jeg tar en copy-paste fra forrige uke. Seier til Stensolen i begge løp.
1: Ja, ikke sant? Du gjør det.
2: Er det lov?
1: Det er jo ikke ulovlig, men da vil jeg bare nevne Tobias før vi gir han poeng, at han fikk 15 poeng sist. Og repeteringer, det setter jeg ikke pris på.
0: Ja, det blir 15 opphøyd i 15.
1: Ja, for du skal ha 15 ganger 15.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det vi kan være enige
1: om. 225 poeng til da.
0: Ja, men da er vi enige om det.
1: Nei, den er jo over 5 poeng. For det er sjeldent det blir dobbeltseier i Formel 2.
2: Ja.
1: Men
0: tenk deg hvilken seier det hadde

0: til Norge da. De som snakket med bronse til hockeygutta er det største idrettsprestasjonen i norsk idrettshistorie.
1: Jeg må bare si en ting, og det at når man går for copy-paste, så...
2: That is not a guy who I respect.
1: Jeg har bestemt meg, har du ut, Tobias?
3: Ja.
1: 1, 2, 3, 5 poeng.
3: Ja, jeg gir 12, jeg går ikke så... Ja. Ikke så
1: da er det 8 da. Det, og det er utelukkende på grunn av copy-paste. Hvis du hadde tweaked den bittelitt... Så hadde jeg kanskje vært mer som Tobias.
0: Hvorfor skal jeg tweake den? Den funket ikke sist. Den funker kanskje nå.
1: Men det handler om underholdningsaspekten.
0: Jeg vil jo si at det er mindre sannsynlig nå. Beviselig fra forrige helg.
1: Nei, det er vanskeligere. Det er lettere å vinne begge løpene i Spania enn i Monaco.
0: Ja, men det er ikke lett å vinne begge løp.
1: Nei, men det er lettere. Så du bør ha mindre her uansett.
0: Nei, det er jo enig.
1: Du vet det er feil, om du bare tenker deg om.
0: Nei, men det du tenker... Altså, du er strategisk idrott til det her. Fordi du går hardt ut før... poenget skal deles ut til deg.
1: Jeg er ikke så opptatt av å vinne, jeg er bare opptatt av at det skal være rettferdig.
0: Åpenbart, fordi ellers hadde du tippet bedre.
1: Vikarene?
3: Ja. Det blir rødflagg i alle formelløp.
1: Alle formelløp? Ja. Er det... For er det sprintløp? Det er ikke noe formel... Er det formel 3 også?
3: Ja.
1: Er det det? Er det F1 Academy?
3: Nei.
1: Nei.
3: Men det er det der Porsche-greiene.
1: Men det er ikke en formelserie.
3: Nei, det var bare for det jeg gidder ikke å følge med på. Det jeg gidder ikke å sjekke om...
1: Så med andre ord, i sprint og feature både i Formel 3 og 2, og i Grand Prix.
3: Det er fem løper som skal få rød flagg.
1: Nei, den...
0: Skal vi si det sånn?
3: Den er over fem.
1: 1, 2, 3, 20.
3: Yes, da...
1: God følelse å få gitt 21, for jeg er jo den som har ment at det fortsatt skal være mulig
0: for
1: 20. Jo, men jeg har vært rassørlig de siste ukene. Da får jeg litt, Tobias.
0: Shut the fuck up,
3: guys. Nå ligger vi på toppen her. Vi kan ikke drive og safe inn.
1: Nei.
3: Vi må ha noen...
0: Hva er det å safe inn at stensorene har seier i begge løp?
1: Det er ikke safinga, det er feigheten fra... Vet du hva? Det er ikke feigheten engang, det er slapphet. Du sovner på sofaen. Du har sølten og drukket rødkola.
0: Ja, ut av ammunisjon i hvert fall ut denne episoden. Nei, men dette er jo, det ene er jo selvfølgelig mulig, men veldig vanskelig, og dette er jo utopi. Men det er for 20 poeng. Altså, dette er den klinkeste 20 poengen vi har hatt hele sesongen, og vi har ikke hatt noen andre denne sesongen.
1: Vil du ha Herman sin?
0: Ja, han er jo neste.
1: Nederland, Brasil og Tyskland vinner sine åpningskamper i VM på søndagen. Og de nevnte danner også rekkefølgen deres førenasjonaliteter, vil få i Formel 1-løpet. Nederlender først, så brasilianeren, så tyskeren.
3: Ok, da er det greit.
1: Så det vil si at Verstappen må fort vinne her da. Foran Bortoletto og Hülkenberg. Det er vel det som må skje da, er det ikke det? Eller har jeg misforstått noe?
0: Altså, den biten er jo veldig sannsynlig.
1: Ja. Nei, det er den jo ikke.
0: At Verstappen vinner foran
1: Bortoletto og Hülkenberg. Den er ikke veldig sannsynlig.
3: Ja, det må ikke være etter hverandre.
0: Jo, hvis det er den rekkefølgen det skjer.
1: Ja, jo, det er sant. Da er det ikke så... Jeg misforstår.
3: Det er ikke de tre på podium.
1: For da er det egentlig at Bortoletto må slå Hülkenberg, som er greia her.
0: Ja.
1: For Verstappen kommer jo til å slå de begge to.
0: Ja, men så må Nederland, Brasil og Tyskland vinne.
1: Ja, hvem møter de?
0: Ja, nei, nå må vi gjøre litt research her, fordi den del 2 her er ikke utrolig.
1: Nei, vi har tid til dette. Skal vi se.
0: Men det er snedig formulert, Herman. Ja. Du holder på å sende Theis rett ut på LinkedIn.
1: Men jeg synes den er kreativ, og det skal Herman ha for. Skal vi se. Tyskland spiller mot Curaçao.
0: Okay.
1: Nederland spiller mot Japan.
0: Okay.
1: Og så var det Brasil som spiller mot Marokko.
0: Så
1: Tyskland skal jo slå Curaçao.
0: Norge sleit med.
1: Nederland bør slå Japan, og Brasil bør slå Marokko, så de tre er jo favoritter i sine kamper. Jeg synes det er såpass mye som skal skje. Det er litt sånn som når man har en lavodser og tar tre kamper med 1,3 odds, tenker man, de går jo inn alle sammen, de gjør aldri det.
0: Kan vi bare litt åpne kort, dette er ikke 20.
1: Det er ikke 20, men det tror jeg vi vet alle tre, men det er over 5.
0: Det er over 5.
1: Og jeg synes den er artig, jeg liker kreativiteten, så jeg har bestemt meg.
0: Jeg har også bestemt meg.
1: Ja.
3: Ja.
0: Jeg kommer til å få kjeft for
1: det. Skal vi si det på samtidig, og så nøste opp i det? 1, 2, 3,
0: 12.
3: Jeg hadde tenkt 12, men så ville jeg gi litt mer til...
1: Ja, ikke sant. Men da blir det 12 i snitt, da.
0: Det blir 12, da.
1: Snakk om å være samstemt.
0: Nei, dette er å si ting samtidig på høyt nivå, ikke sånn finurlig Kim Kardashian-greis.
1: Det er helt riktig. Men tenk det at det...
0: Ja.
1: At vi var der. Jeg har rett og slett tenkt det greit. Martinus Stensorne sin helg blir nok en gang ødelagt av Alex Dunn.
0: Blir ødelagt av Alex Dunn.
3: Og dette er jo... Hva skal til for at liksom helga blir ødelagt?
1: Det er jo litt... Jeg har jo lyst til at det skal være litt opp på tolkning her, men det må jo... Altså, hvis Dunn er litt hard i en duell, og stensorene blir nummer 4 i stedet for nummer 3, så er ikke helga ødelagt.
3: Nei.
1: Men hvis man sitter igjen med en følelse at, ah, den helgen ble litt ødelagt av det som skjedde der, ja. Jeg er så generell jeg har lyst til å gjøre den.
0: Ok, jeg har bestemt meg.
1: Ja, ja, det blir 5 poeng fra Jon, det ser jeg om en gang.
0: Hva vil
3: du... Ja, jeg er klar.
0: Ok, skal vi si det samtidig denne gang nå? Jeg tror ikke vi har likt.
3: Nei, jeg tror heller ikke.
0: 3, 2, 1, 5. 10.
1: Ja, men da er vi på 7 poeng, det er jeg fornøyd med det.
0: Ja.
1: Får jeg aldri
3: med en ting fra Jon? Kan jeg bare si noe om den poenggivningen? Kan jeg bare... Ja. Fordi den gangen du og Herman var her alene...
1: Ja.
3: Da var det jo ingen voksne her.
0: Ja, bokene og havresekken, tenker du på?
3: Herregud, altså.
0: Da de holdt på å gi hverandre 15 poeng for det samme.
3: Og det var egentlig ingenting med den situasjonen som plaget meg så mye, bortsett fra at de ble enige om poengsum. Det har vel aldri skjedd før. Det skal være, når det er to i studio, så bestemmer jo bare den andre. Men her satt de ikke og ble liksom konspirert og ble enige.
0: Altså, det er det mest korrupte jeg har hørt.
1: Ja, men da har ikke du hørt nok. Men jeg synes jo...
0: Jeg hører ofte på denne podcasten.
1: Jeg synes jo det virker som dere har glemt at det er lov av og til å bare ha det litt gøy. Og det var det vi hadde der. Fordi at det var et veldig unikt øyeblikk hvor vi faktisk følte at det var litt sånn twin brain, og da var det litt... Jeg følte faktisk at det var litt annerledes regler denne gangen.
3: Men det andre som var litt irriterende der er at... Herman og gjestene har hatt samme syking en gang tidligere.
0: Da fikk dere flere poeng.
3: Ja, for da ble det bare sagt sånn. Ja,
1: Men det er noe med å være i rommet som gjør det at det føles litt ekstra spesielt.
0: Ja. Men
3: det er bra at de ikke hadde det gøy da.
0: Men
1: og det er viktig å huske det gøy.
0: Det er absolutt. Men uansett, skal vi få oppsummere her, så kan jeg få 8 poeng dersom det blir seier til Stensone i... Okay. Jeg begynner på nytt, ja. Jeg kan få 8 poeng dersom det blir seier til Stenshorne i begge løp. Herman kan få 12 poeng dersom Nederland, Brasil og Tyskland vinner sine VM-kamper og fullfører i samme rekkefølge som jeg nettopp sa, altså Nederland, Brasil, Tyskland, som da betyr førstappen foran Bortoletto, foran Hylkenberg. Theis skal få 7 poeng dersom Stenshornes helg blir ødelagt av Alex Dunn, mens vikarene/gjestene de kan få 20 poeng dersom det blir rødflagg i alle formeløp.

0: tea with you.
1: Lyden av Curbs hører du på August Kahn med This Smells Like Paris.
2: Gentlemen, a short view back to the past.
1: Et lynkjapt sveip innom fantasy-ligaen vår, fordi vi har bablet i dag, så vi må ut av studio ganske snart. I Monaco så vant HV Snellfire Racing med Ole Røsvik, gammel vikar, som fikk 281 poeng foran ikke først i mål med Kenneth Gullbrandsøy og Scandi Racing MG med Martin Gullaksen. Primtal Racing, Andreas Halvorsen på en sterk fjerdeplass, og tungstart av Aston Martin med Fredrik Kristensen blir nummer fem, mens i sammendraget så er det tungstartet Aston Martin som leder med ca. 130 poeng til Jack Racing, Feiai, nummer tre, Distress Siri og Jordal Racing følger bak der. Og det er situasjonen. Jeg sa jeg skulle bytte på laget mitt til dette løpet. Gjorde ikke det. Men nå skal jeg prøve å huske. Du spiller ikke fantasy, Tobias, for du blir for sint.
3: Ja, det bare ødela for mye. Det ødela dagene mine.
1: Ja.
4: Det er ryddet det da.
3: Ja.
1: Og da synes jeg det er riktig gjort av deg å luke ut ting som gjør deg sur. Så det får være noe for deg der hjemme å gjøre. Hvis noe gjør deg sur og grinet og lei, slutt med det. Lyna Curbs er tilbake. Hvis du blir surete, grinete og lei av Lyna Curbs, tips gjerne en venn om det, så kan vi spre det glade budskap. Så er vi tilbake om en uke. Da er i hvert fall vi her, Jon.
4: Det er vi, og så vet vi ikke helt hvem nummer tre, eller om det er nummer tre.
1: Nei, teorien kan det, når Herman er hjemme, vi får se. Men veldig hyggelig å ha deg her igjen, Tobias.
4: Kom an på om igjen av gamea.
3: Superfint å være tilbake.
1: Gleder oss til neste gang du er tilbake i Lyna Curbs.
3: Samme her.
1: Og så høres vi om en uke.
5: Good luck this weekend, Stroll.
6: Thanks.

0: Hip-hop. X. X. X. X. X. X. Hip-hop. På Radio Nova FM 99. Kommer til.
1: XO. What it do? Du er på XO Hip-hop her på Radio Nova. Men det er ikke noe lyd i bakgrunnen her. Det er litt uvant, men jeg skal se om jeg får det på. Der, vet du, der er vi på plass. Hei, jeg har besøk i studio i dag. Zemi. Har du noe lyd, eller?
2: Jeg har ikke noe. Der. Hva skjer, alle sammen?
1: Velkommen.
2: Takk for det.
1: Du skal ha konsert på fredag, du?
2: På fredag. Det blir dope som faen. På Jæger, så jeg håper Kari puller opp. Og damen selvfølgelig, det blir litt som faen.
1: Jæger, ja, det er jo ikke sånn typisk hiphop-sted, men dere drar i gang.
2: Det er, jeg tror sist var lenge, lenge siden Tungtvann. Han Jørgen Norengen var siste som spilte hiphop-konsert her. Det er sånn 13 år siden.
1: Ja, såpass, ja. Så da skal hiphopen tilbake inn i grenseveien der.
2: Ja, jeg skal ikke lyve. Han sjefen var litt nervøs for det først. Han tenkte at det blir ofte litt rot og brak med hiphop, men vi er snille gutter, vet du.
1: Ja, så det kjenner bare sånn gammelt rykte, egentlig, at hiphopper er så vanskelig å ha med å gjøre.
2: Jeg vil si
1: det. Jeg har aldri vært i noe bråk på byen.
2: Nei, spesielt ikke når vi alle deler samme. Vi er der for musikken, altså. Vi er der bare for å kose oss. Og et godt fellesskap, mye gode venner. Og, så det er bare egentlig koselig stemning, mye kjærlighet. Ja.
1: Du har jo en jævla kul line-up da. Du kan jo, kanskje, vi kan jo nevne noen av de navnene som du har tatt med deg.
2: Vi har Appelsinen, Lille Lørdag, XLN, Subaru, og så gjester også HC oss. Og så har vi en DJ som heter Steve Nakke på slutten, så den line-upen der er feilt, altså. Ja.
1: Når er det dere setter i gang?
2: Vi starter klokka 9 med konserter, dørene åpner 8.
1: Ja, heftig, heftig. Og den gjengen som du har tatt med deg, er det folk du samarbeider med? Sånn, eller er det artister som du på en måte fucker med selv og har lyst til å... For det er du som arrangerer dette.
2: Riktig. Først og fremst er det kompiser. Ja. Og det er det viktigste av alt. Det er folk jeg respekterer på et... Liksom, som kompiser, men samtidig så er de også helt sinnssykt musikalske. Hver av dem har sin stil. Den er veldig original. Så det er derfor vi egentlig gjør ting sammen. Vi har gjensidig respekt for hva vi driver med.
1: Men er dere mye i studio sammen også?
2: Vi slapp akkurat en EP sammen med XLN, for eksempel.
1: Hey.
2: Så den heter Supersjelden. I tre jævlig fete låter. Den stakk opp dit der hvor de bor, og det er helt nydelig spot. Jeg er oppe i skauen der borte. Det er lett å lage musikk der borte.
1: Hvilken skau?
2: Ved Bø, Notodden, Tuddal, mer spesifikt da.
1: Tuddal, ja.
2: Mm.
1: Så der har dere, er det sånn type hjemmestudio? Eller?
2: Det er hjemmestudio, altså.
1: Det er det.
2: Ja. Trenger ikke, der er huset svære, og rommene er ekskludert, liksom. De er for seg selv, og man kan bare chille der. Det er helt nydelig.
1: Heftig, heftig. Semi, det viser at du har jo faktisk vært der på radioen ja, for noen år siden.
2: Weird.
1: Men da var du i en sånn duo, var det ikke?
2: Ja, da hadde jeg lagt et skive med en som heter Jiggy Beats.
1: Ja, heftig.
2: Så, men det begynner å bli mange år siden nå, så... Ja, det er ikke sikkert de som hører på nå husker forrige radiosending, men jeg vet at noen av dem har hørt på også, vet du.
1: Hva har skjedd de siste tre årene, holdt jeg på å si? Du kjører mest solo nå?
2: Nei, jeg samarbeider alltid med en produsent, altså. Ja. Jeg liker egentlig å være i studio med noen andre enn bare meg selv.
1: Ok. Så når du lager låter, så er det... Basically, gjør dere låtene fra scratch, eller er det...
2: Det er en god blanding. Jeg jobber mye med en kar som heter MSN om dagen.
1: MSN?
2: Ja. Mags, for kortelse på en måte, eller kallenavnet hans, da. Og han er... Han lager masse beats, han er veldig produktiv, og han pleier å sende meg alle beatsa. Så jeg pleier å skrive noen ganger før, og andre ganger så er vi keen på å liksom ha litt mer sånn en dans frem og tilbake. Mm. Og da er det nice å gjøre alt sammen i studio sammen.
1: Ja, er det sånn, koker du opp et par bangers på en kveld, eller?
2: Jeg kan fort lage fire låter på en studio-session, ass.
1: Ja, det er såpass, ja.
2: kan det. Liker å være produktiv. Jeg tenker fort.
1: Og når du gjør disse studiosessionsene med produsenter, lar du de diktere på en måte lydbildet, eller er du hands-on sånn i forhold til retning
2: på sounden? Jeg kommer til en produsent for sounden. Ja. Jeg liker ikke tanken på at jeg skal bestemme hva en produsent skal føle.
1: Nei.
2: Så det er produsentene som bestemmer følelsen i låta, og så skaper de et univers, og så beveger jeg meg innenfor det.
1: Er du mye ute på nett og leter etter nye liksom, produsent
2: og samarbeid med, tenker
1: du? Ja. Eller er det folk som du kjenner og har i miljøet? Så hiphop,
2: det har alltid vært gjennom venner, ass.
1: Det er det, ja.
2: Jeg er dritheldig. Jeg er en veldig sosial kar, jeg har mye kompiser, og alle liker å drive med ting. Og takket hver det, så møter jeg mye flinke folk.
1: Ja, og du har jo gitt ut en del med Lille Lørdag, har du ikke? Ja.
2: Lille Lørdag, man. Shouta til han der, ass. Han er den nummer en backer. Han var der fra starta, og vi skal ha konsert sammen igjen.
1: Perfekt.
2: Og vi har alltid hatt konserter sammen også. Han styrer hele opplegget, han er jævlig god med lyd.
1: Og når var starten?
2: Starten var vel, det er et godt spørsmål egentlig. Jeg tipper det var 2020-2021 et eller annet.
1: Ja, så du var ganske fersk i gamet når du kom hit forrige gang da?
2: Det var kompis av Julie, altså Lille Lørdag, som var Jiggy da. Så da vi møttes gjennom det.
1: Okay,
2: så da, når jeg kom forrige gang, så var det med Jiggy riktig da.
1: Og du er jo støtt og stadig ute med nye tracks, og jeg synes du holder deg ganske aktiv og får produsert og får gitt ut mye. Hvordan er det å liksom være ung, sulten rapper i 2025? Er det Spotify-game og sånn, eller er du mye på SoundCloud for eksempel?
2: Jeg poster på SoundCloud og lager så mye at det er mye låter som ikke rekker oss til dagens lys, og da må man liksom gi det litt liv da.
1: Ja.
2: Og i 2025, å være rapper i 2025, jeg vet da faen. Det er ikke noe gøy sånn sett hvis man ser på det på konkurransen. Det er jo et bisjeslagsmål
1: der ute. Ja, det er mange der ute.
2: Ja. Det er mange om beinet, men det handler bare om å følge sin rute og passe på at man har det gøy med det, og aldri miste den delen. Fordi med en gang jeg slutter å ha det gøy med det, så gidder jeg ikke å fortsette.
1: Nei.
2: Det er jo ikke mye penger i de greiene her egentlig heller, ikke sant?
1: Nei, men hvordan er dere på merch-game og sånt? Jeg synes dere har ganske fete cover og sånt, så det er vel noen muligheter for å kunne høsle noen kroner i den veien, kanskje?
2: Jeg har foreløpig ikke vært noen god businessmann, altså, fordi businessen kommer senere, men det blir noen merch på fredag også. Så, og det er fete folk som har laget greiene, så det ser jævlig dope ut. Ja, alltid det.
1: Du, vi må fyre opp det, noe musikk.
2: La oss gjøre det, da.
1: Du har jo sendt meg litt sånn, et knippe låter. Noe unreleased og noe som er released.
2: Yes,
1: vi skal ta den første. Jeg har bare lagt det inn i rekkefølge, så vi starter med den øverste.
2: Kautokeino.
1: Kautokeino.
2: Det er bra, den skiva sammen med Tuddal-gjengen, vet du.
1: Heftig. Da kjører vi her. Det er Semi på besøk her på Exo Hip Hop. Og vi minner om at det altså er

0: Det var Kette Kautokei nå.
1: Sammen med XLN og One Take Chris.
0: Oi, oi, oi. One Take Chris, er det sånn bare One Take?
1: Han One Take av alt, altså. Altid bare One Take av det.
0: One Take King.
1: Ja, man må rappe det hvis man greier det der, altså.
0: Hvordan er det du... For jeg hører jo, du har jo... Du har jo veldig sånn vibey og veldig sånn behagelig stemme i lydbildet ditt.
1: Word.
0: Men... Du stekker vel kanskje noen layers her med vokal og sånn?
1: Jeg lurer på om akkurat på den her så er det ikke stekk engang, ass. Bare på endingene. Så det er ikke, men det kom egentlig av på starten, så rappet jeg uten tune. Og så altså, når jeg startet med Lille Lørdag, så sa han sånn, nei, vi kjører faen meg tune, ass. Og så var det sånn, greit. Jeg var egentlig ikke noe keen på det, men da lærte jeg meg å synge litt mer og ligge innenfor noter og sånn.
0: Og finne den riktige keysen og sånn.
1: Ja, men
0: da, det er litt komplisert å finne den i sin, på en måte, autotune-stemme.
1: Ja, ja, det kan du si, men den bare falt veldig naturlig. Det lager masse låter, aldri blir støkk på en låt, liksom, men bare gå videre til neste, sånn at man fikk et sånt bredt repertoire, liksom.
0: Så når du lager tracks, da du kjører fire på en session, så hvor mange er det av de låtene som på en måte blir ferdige, eller er det mye som fremdeles er på skissestadiet som får bli det, eller er du opptatt av å få låtene ferdige ut?
1: Jeg liker å prøve at låtene som blir lagd liksom bare blir lagd der og da, og ikke oppsøke dem igjen. Mm. Det er litt det med teknikk med å lage mange låter også, er at noen av dem treffer en eller annen følelse som er chill, og hvis du går inn igjen da, så bare fucker du følelsen.
0: Og endrer den nerven som du har...
1: Som okay, det strekker liksom.
0: Så det er ikke så mye etterarbeid altså?
1: Det er ikke det altså.
0: Nei. Men liksom... sender det videre, eller er det han som studioprodusenten bare mikser det?
1: Nei, vi gjør det altså. Selv, altså. Ja. Sånn som konkurransen er i dag med bare... Hvis jeg ikke skal jakte etter stream, så kan jeg ikke drive og betale 7000 kroner for at folk skal mastere ting og sånn. Jeg har gjort det, og det er bare... Du får ikke noen penger inn, så det handler om at musikken høres ut akkurat sånn som kulturen vår er. Vi bare er glad i å lage musikk, vi gidder ikke å jakte etter noe vi ikke er, liksom.
0: Men når det er sagt, så synes jeg dere har veldig fint...

0: lyder, altså.
1: De begynner å bli gode, ass. Ja. Det er det som er greia.
0: Så det er sant. Vi gjør det selv, så blir man faen meg...
1: god etter hvert. Ja. Det er det.
0: Takk men du begynte å rappe rundt 2021?
1: Nei, jeg begynte å rappe rundt 2018. Da var jeg i Stavanger. Fant Keith, vet du.
0: Ja, det var sånn jeg også begynte å rappe.
1: Ja, det er det. Plutselig så kjenner man noe.
0: Og så begynte å røyke spliffs, og så var det bare Tupac og...
1: Nei, det var faktisk, det er derfor på en måte lyden min er litt sånn nær. Når, på den tiden der så hørte jeg faktisk på Dutty, og da Dutty akkurat hadde kommet ut med Kald Djevel og sånn.
0: Ja, ja.
1: Og så var jeg sånn, wow, det funker på norsk, altså. Mm.
0: Så han, ja, han var bana liksom litt vei, han selv om han var jo ganske ny. Han var jo en, på en måte, hva skal man si? For oss som har vært med lenge, så var jo han en ny i gamet. Men samtidig så har han klart å inspirere såpass mange som kommer etter han. Da.
1: Ja, han fikk traps igjen på norsk, det er det han greide. Mm. Og jeg har alltid hørt på amerikansk trap, det er sånn jeg har vokst opp, men... Og så hørte jeg på norsk, og da blir det på en måte en helt annen ting, for det er sånn, ok, det er mulig. Ja. Så han åpnet på en måte et helt lydbilde på et annet språk enn det jeg hadde hørt før.
0: Mm. Og før det så var du mer i den klassiske hiphop?
1: Nei, det var alltid Young Thug, Kodak Black og gutta der, liksom. Det er de som jeg fucka mest med, og så var jeg alltid veldig glad i X og Lil Peep, så det er sånn der... Alt som er, alle former for rap da, er spennende.
0: Ja, og det her, du snakker jo også om liksom kremen av den der, det som jeg føler er liksom siste store SoundCloud-generasjonen, den rap-bølgen som var, men det var jo mange av de døde jo da, dessverre, så det er liksom, og med det så forsvant vel kanskje litt av den scenen også, eller er den aktiv?
1: Nei, det er egentlig, det er SoundCloud, det har dempet seg veldig sånn sett, og dessverre, som du sier, det er mange av de som døde også, men jeg tror også den, på en måte, plattformen, det har blitt for lett å slippe musikk på Spotify, ikke sant, så folk får mer penger av Spotify. Jeg får jo litt penger av Spotify streams, ja, og jeg får 0 kroner av SoundCloud, uansett om jeg streamer litt der også, så...
0: Men, så du kjører egen distro?
1: Kjører egen distro.
0: Ja. Hva er det du bruker?
1: DistroKid.
0: Ja. Så er det bare å slippe prosjekt på prosjekt? Så,
1: ja, DistroKid er ganske grovt. Ass.
0: Kommer det inn noen kroner et par ganger i år?
1: Ja, det er ikke mye. Ass. Men alltid når jeg er sånn superfattig.
0: Ja, så bare, der kommer
1: jeg. Og så redder de meg hver gang. Ja, sånn som nå. Akkurat da er jeg helt lagt.
0: Det kom inn noe Spotify money forrige uke, gjorde du ikke?
1: Ja.
0: Jeg fikk inn noe greier i hvert fall.
1: Ja.
0: Et par hundre lapper.
1: Nei, jeg sitter og venter på 1700 nå, så det er digg. De varer litt, de, altså.
0: Ja, ja. Da har det jo blitt litt streams, da.
1: Ja, det blir litt streams etter hvert, altså.
0: Vi kjører på med litt mer musikk, vi.
1: Ja, kjører det,
0: da. Nå har du en som heter Holde Tett.
1: Word, det her er nyeste jeg slapp med MSN.val, da. Så her er produksjonen annerledes. Shoutout til MSN, by the way. Og en som heter Sukram, som kommer. Han flyr inn fra Danmark for å spille konsert på fredag.
0: Oi, oi, oi.
1: Så hvis du har en unnskyldning, så bør du faen meg høre på han karen her. Han har null unnskyldning.
0: Heftig. Så det blir international?
1: International.
0: Ja,
1: han har rap på norsk, da. Men bare hør og lytte og kos deg.
0: Yes. Let's go. Hold det tett. Semi og Sukram på... Vi er på X-Ribo, er på Radio Nova.

0: Oh yeah.
1: Ja.
0: Det er faen meg saftig låt, altså.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, det er heftig. Ja, ja, dritfett.
1: Godt å høre.
0: Så fucker med det. Hvis dere fucker med viben her, så blir det fullt show nede på JG på fredag.
1: Where the?
0: Du skal ikke stå i baren der den dagen.
1: Nei, det er sant.
0: Men du pleier å jobbe der?
1: Jeg pleier å jobbe der, altså. Jeg liker å jobbe samme sted som jeg arrangerer konserter. Det gir meg litt mer sånn hands on type greie. Og så får man muligheter til å liksom passe på at alt er som det skal. Jeg liker å arrangere konserter selv, fordi det har alltid vært de feteste.
0: Ja, du nevnte det før vi gikk på radioen at det her var tredje eller fjerde. Fortell litt om de andre arrangementene du har hatt.
1: Ja, vi kjørte en på Jessheim tidlig, det var en av de første konsertene. Mm. Og da kjørte vi med 29 Melly Alcolama og fersk lokale pokale fra Jessheim, og en som heter BBR & Easy, som er sånn gangsterrap fra Kløfta, og bare samlet egentlig det hiphopkulturen hadde å by på i området, og gjorde det lokalt i Jessheim. Og da var det på Heim, så vi gjorde om bakgården til et konsertlokale, og jeg tror det er den feteste konserten jeg har hatt på mange, mange år, ass. Mm. Og så har vi hatt en nede på sjappa jeg jobbet i før, som heter Göteborg. Og da hadde vi en i kjelleren på en sånn release, da, med et album som vi slapp, og det var så stemning, da. Crowdsurfa, jeg!
0: Ai, ai, ai.
1: Det er faen meg lettis. Ja. Så det gjør jeg gjerne igjen hvis noen har klart å holde hendene oppe på fredag, altså.
0: Da må dere være klar for når det er litt stage diving.
1: Jeg er ikke tung, det er ikke noe problem.
0: Nei. Det er jo, du har jo et par norske stage divers der ute. Kamel blant annet, han er jo
1: glad
0: i det.
1: Ja, så
0: han har jo som regel ganske bra crowd, så
1: den crowden der holder han oppe, ja, ja. Men det er fordi han holder crowden oppe, da. Det er sånn det funker.
0: Hvor mange er det plass til? Er det nede i kjelleren?
1: Det er nede i kjelleren. Ja. Jeg har hørt rykter om at de sier det er plass til 250, men det greier ikke å se for meg en gang, ass. Nede i kjelleren der. Ja, da tror jeg det blir skikkelig svett. Da blir det bastu. Men hvis de lar meg få inn 250, så tenker jeg bare, blir det 250, så blir det den villeste opplevelsen noensinne, ass. Så det er, ja. Vi prøver bare, så lenge de mener billettene er åpne, så kjører vi på.
0: Så, og så var det jo lille lørdag som skulle komme. Var det XL1?
1: XL1.
0: Stiv Nakke.
1: Stiv Nakke, du husker godt.
0: Ja.
1: Ja, det er så lille lørdag.
0: Subaru, var det?
1: Subaru, bro. Ja. Vi kan starte med lille lørdag, da. Lille lørdag, han har produsert i mange, mange år nå.
0: Ja, hvem er lille lørdag, egentlig? Fordi jeg ser jo navnet hans dukker jo opp.
1: Riktig.
0: Han har jo bra hype, nå vil jeg si.
1: Han har bra hype,
0: altså. Han er en av de mest spilte på min Spotify.
1: Let's go, hører du det, lille lørdag? Ja, fordi han produserte mye for meg. Det var vi som han startet å produsere for meg. Og så når vi kom inn til Oslo, så møtte vi blant annet på Knekten. Der er det noe de kaller for Knekten-effekten.
0: Ja, ja, ja.
1: Sånn, han kjenner mye karer.
0: Knekten kjenner mye karer.
1: Ja, så gjennom han så ble vi kjent med jævlig mange rappere.
0: Ja.
1: Og lørdag, han begynte å prodde for Mogger og King og Saji blant annet. Mm. Og egentlig bare fått litt hype på grunn av det, da. Men han er bare en jævlig flink produsent og en jævlig chill kar. Mm. Som er super lojal og ekte dude, liksom.
0: Så dere har vært med siden, men har produsert han for andre før, eller kom dere på en måte, startet dere sammen?
1: Vi startet litt sammen, ass. Ja. Jeg tror både han trengte meg og jeg trengte han på starten, ikke sant? Mm. Men også har han, liksom vi begge har utviklet oss litt hver for oss, og så har han finner stemmen sin selv, så nå rapper han selv. Mm. Og vi var akkurat, vi kom fra øving, vi øvde 4 timer i dag.
0: Ja, vi er på øvingshotell, eller?
1: Riktig.
0: Ja.
1: Og Julian, han rappet lille lørdag, han rappet sånn bare faen i dag, ass. Så det begynner å sitte for han nå. Han er god, lyrisk og lager hype, fete låter.
0: Dope. Ok, skal vi fortsette på disse...
1: På lista?
0: Ja.
1: Ja, jeg var oppe i Tuddal nå i helgen og fikk møte Subaru, og XL1 hadde jeg møtt før, og One Take Chris og Amir som kom på konserten og sånn. Og rett og slett, altså, jeg tror Subaru kommer til å bli en av Norges største, det kan jeg si med en gang. Han er en plan, han er en filosofi, og jeg stoler på at han vet hva han driver med.
0: Og så en av de som jeg har virkelig fått sansen for, og som jeg har hørt mye på, Appelsinen.
1: Hvor er det?
0: Ja, Appelsinen. Han er vel fra Stavanger-området, ikke?
1: Han er fra Stavanger-området, vet du. Ja. Helt riktig.
0: Og så var du linket opp med han da?
1: Ja, han hørte på SoundCloud min tidlig, og så møtte han en kompis av meg. Og så sa kompisen min at han her er fet. Han her er en dope dude. Han er som gutta våre. Mm. Så hvis du er keen på å rappe med han, så tror jeg du liker det. Og da var det ikke noe mer å snakke om det. Så da linket vi opp, og så sier det er jo 3-4 år siden eller noe.
0: Det var her i Oslo?
1: Det var her i Oslo.
0: Ja, ok. Ja. Så basert her i Oslo
1: han
0: også?
1: Ja. Og han har jo den feteste låta han har ute nå, også med Munch, den som er fra XL1. En jævlig fet flossatt.
0: Flossatt, det skal vi se. Jeg må bare inn og se på.
1: Folk tar meg selv i sømmen, ikke så jeg skal bli en coke, man. Den er sånn der. Nei, jævlig chill, ass. Og XL1 må dere også sjekke ut. Jeg rakk ikke å si noe om han, ass. Men han er...
0: Du rekker det nå?
1: Ja, han er en god, snill bjørn, ass. Varm kar. Og han har en helt massiv stemme, altså, veldig stor og brei stemme som er når han rapper, og han har hooks på hooks på hooks på hooks på hooks.
0: Den appelsinlåten jeg har fått oppheng på, det var den støvsugde litt.
1: Men så sa jeg støvsugde litt.
0: Gutt er bare kødde.
1: Ja, men det er ikke kødde, eller? Fy faen, den jævla leiligheten her trenger å støvsuge, ja, så det er lettest. Fordi han karen som også rappet den her, han er jo på besøk. Han er sånn, det er nesten så jeg støvsuger kjær, liksom. Og favorittbarnet min fra den låten her er sånn der, de fikk kundene til å gå en tur med sepla. Sånn det ser ut.
0: Det er en sånn konseptlåt som handler om litt dirty rap. Crib, liksom.
1: Litt dirty rap crib. Ja. Den er syk, den er legendarisk, den rap criben der. Altså. Hver gang jeg kommer inn der, så sitter man bare og lager låter, liksom, så man har ikke tid til å rydde.
0: Hvor er det hjemme hos han?
1: Det er hjemme hos gutta.
0: Ja. Så, men det virker som du har liksom, at du hopper litt fra studio til studio, da?
1: Jeg er glad i å samarbeide med forskjellige folk, altså. Man har mye å lære av hverandre, og alle har forskjellige teknikker, og som sagt, et bredt repertoar, det gir deg muligheten til å på en måte finne litt din sound.
0: Har du finnet noen nye nå, som du er liksom i samarbeid med nå om dagen, som ikke du har på en måte fått lansert ut?
1: Nei, altså, jeg vet ikke. Det er en annen ting med Norge også. Hvorfor jeg er så mye rundt om er fordi det er ikke så mange å velge imellom. Så de mange jeg er imellom er på en måte, det er de jeg føler har sounden som jeg vil høre på selv. Jeg liker bare å lage låter jeg vil høre på selv, liksom.
0: Ja, for det synes jeg det stemmer ganske bra. Fordi jeg ser jo du har veldig mye collabs, og det er alltid noen featurings på låtene. Og så synes jeg mye av din, når jeg sjekker liksom de forskjellige artistprofilene, og hører jeg jo at dere er inne på en sound som dere snakker om, at dere har... Jeg sier ikke at det er ikke likt, men at det er lik type lydbilde og tematikk og sånne ting.
1: Nettopp.
0: Skal vi se, nå har... Kom det noe...
1: Ja, nå satt det på FN i bakgrunnen. Du kan jo bare pulle den opp nå hvis det er keen.
0: Jeg skal gjøre det, da må jeg bare rewind select da.
1: Rewind!
0: F1, Formel 1.
1: Yes, sir. Det er også fra skiva som ble laget i Tudda. Supersjelden.
0: Let's go.

0: Oh yeah, fra nyeste utgivelsene, Supersjelden.
1: Riktig.
0: EP.
1: Yes.
0: Men du har jo gitt ut flere prosjekter i 2025, du.
1: Ja, jeg la ut en lengsel og lidelse.
0: Ja, det var jo det er full lengde, da.
1: Det er full lengde, ass, ja. Faktisk. Helt riktig. Hva er det?
0: Hvilken produsent var det?
1: MSN.
0: MSN, ja.
1: Det er Mags.
0: Hvordan gikk det albumet seg til? Var det laget i en kort periode, eller banket dere ut på en måte låtene i løpet av et par uker, eller hvordan fungerte den prosessen?
1: Det tok lang tid før jeg følte meg at liksom, jeg hadde finnet riktig lyd til hans sine beats. Da. Mm. Så første, vi jobbet sammen, første 5-6 låtene vi leide sammen ble et prosjekt som heter Shared. Og så gikk det 8 måneder, og så fikk vi ned, begynte vi å få ned sounden igjen, som skiftet litt til noe mer emosjonelt og åpent. Mm. Og det var bare sånn det måtte være, fordi man på en måte blir litt styrt av perioden man er i, på hva man lager, uansett. Så man må bare
0: gjorde du å lage julelåter nå, da?
1: Jeg synes supersjelden tracks er litt julelåter, jeg, da. Men det er liksom min sick, my sick man, liksom. Det er jeg som tolker det sånn. Men nei, ikke sånn. Det er bare den følelsen jeg er i nå, da. Så hvis jeg er i en litt mer tenkende greie, så trenger jeg å lage litt mer sånn dype strofer, liksom. Og hvis jeg er i en mer morsom vibe, så liker jeg å bare fucke og si ting som kanskje provoserer litt og kødder litt og punchline, sånn. Jeg har aldri egentlig vært så mye punchline, men på en måte folk synes det er punchlines, da. For meg så tenker jeg det ikke når jeg skriver flow, egentlig.
0: Ja, er det liksom viben? Du sier jo det at tekstene har mye å si, men er det liksom, er det den følelsen du vil at lytteren skal få? Liksom en sånn stemning, er det det som er?
1: Ja, tekstene lager seg selv, fordi først og fremst er det melodi. Ja. Og når melodien kommer, så kommer på en måte ordet inn i det. Mm. Jeg tror det er felles for alle rappere jeg liker også.
0: Er det sånn at du kjører, at du finner flowen når du er i studio, da? Altså, for det er mange som på en måte mumler frem på en måte flowen først, og så liksom freestyle taker på en måte, det trenger ikke alt ha noen sammenheng eller noe sånt, og så legger man på en måte sporet etterpå, da, i den flowen som man har liksom mant frem, da.
1: Jeg pleier egentlig å finne ut av det litt sånn med Mags. Mye av de, faktisk hele lengsel- og lydelseprosjektet ble bare laget med at vi punchet inn strofe for strofe.
0: Okay.
1: Så jeg finner først en melodi jeg liker, og det blir ofte hukket. Så jeg bare danser litt på biten og lager, nynner litt melodier. Og så setter jeg inn ordet, og så etter hukket jeg har laget, så bare puncher vi inn du på versene, da.
0: 4 og 4 bars, da?
1: Eller? Nei, altså bare bar for bar, egentlig.
0: Bar for bar,
1: ja. Ganske kjapt, hurtig, og det er gøy, fordi da får han også lov til å si hvilke ord han liker å sette inn der og sånn.
0: Ja.
1: Det blir litt mer sånn samarbeid om teksten.
0: Hvordan er det adlibsen?
1: Hey, de er lettis. Ja. Det er bare kødde, og bare egentlig vibe selv til låta. Det jeg ofte pleier å tenke på er liksom sånn der, hva vil jeg hvis jeg skulle spille den her på konsert? Mm. Hvis jeg har en backed dude.
0: Ja, hva han skal si.
1: Hva er det han, bare yeah, og bare gas opp verset og inn til refrenga, og liksom, og så bare si litt random greier, og det er helt, helt tilfeldig, men det er bare gøy, ass.
0: Har du noen sånne favorittord, eller strofer, som er...
1: Bitch! Jeg liker bitch, ass.
0: Okay, ja.
1: Jeg synes bitch er bare den smellen.
0: Ja, det er classic, endelig, bra.
1: Det er classic, ja, og racks liker jeg litt, også. Faktisk er det gøy med å kalle penger racks, synes jeg.
0: Ja, har du en hype man som skal ta oss rop alle disse...
1: Lille lørdag puller alltid opp, ass. Men han, han kjører melodiske greier.
0: Fett, fett. Vi spiller litt mer musikk, tenker jeg. Hvis vi skal komme igjennom den neste er også fra den nyeste. Så nå har vi fått hele EP-en, da.
1: Dere får hele EP-en, ass. Men den er så bra at jeg ville at dere skulle høre hver eneste, ass.
0: 3 spor.
1: Doble spor nummer 2.
0: Vi kjører den, så kan vi prate litt mer etterpå. Om EP-en, hvis det er noe mer å si, da.
1: Ja, denne EP-en der er bare å nyte seg. La oss komme dere og få på øreproppa etter vi er ferdige her.
0: Yes, Sammy er på besøk her på EXO.

0: Yes, det var det doble da fra supersjelden EP-en, så nå har vi fått høre faktisk alle tre låtene som da ble sluppet, det ikke så lenge siden.
1: Det ikke lenge siden, det forrige fredag.
0: Ja, så rykende fersk musikk. Og så er det jo sånn at dere rappere, dere er jo konstant i studio, ikke sant? Det virker som du er veldig produktiv når jeg er inne på Spotify-listen din, sånn, så det, du er med på veldig mye tracks og prosjekter.
1: Ja.
0: Så du, stay busy.
1: Stay busy.
0: Og så er vi så heldige at vi har fått en unreleased, så nå skal vi få høre noe som ikke har kommet ut enda til og med.
1: Sant, ja.
0: Du kan jo fortelle litt om, om den låta eller det prosjektet.
1: Ja, faktisk sånn, per dags dato så er det tre låter som passer inn akkurat sammen, og det her er en av dem. Og det er bare en slags respons på kjærlighetsliv, altså. Det er min respons på kjærlighetslivet, og så føler jeg ikke bare oppsummerer en slags vibe jeg er i. Det blir sånn... Jeg gir faen når kjærligheten ikke går fint, så gir jeg litt faen i måten folk ser på meg, på en måte. Da er det eneste viktige er liksom hun ene dama, alt annet blir ikke viktig da.
0: Mm.
1: Så er det litt det som er en tracking.
0: Så er det her noe som skal komme på et fremtidig prosjekt som du er i gang med, eller er det typisk en sånn Lucy?
1: Jeg har ikke snakket med Mags om det enda. Vi har på en måte ikke blitt enige, så jeg håper ikke han blir pissed for at jeg viser den låten her. Men det gjør han selvfølgelig ikke. Mags backer alltid. Vi begge liker det vi driver med, så vi kommer aldri til å... Hvis folk får hørt greiene våre, så er vi fornøyde.
0: Mm, heftig. Chrome Hearts bukse med Keith.
1: Yes, sir.
0: Hva er det for en referanse?
1: Nei, det er en uke hvor det skjedde jævlig mye, hvor jeg hadde de samme Comarch-buksene på, og så hadde jeg en sånn liten lomme.
0: Ja, den lille lomma,
1: okay. Som den er, folk lurer på hva den brukes til. Jeg vet godt hva den brukes til.
0: Ja, det er ofte en kiff.
1: Jeg bare hadde det med meg overalt jeg gikk da, uansett. Fordi så husker jeg bare alle de tingene skjedde med de buksene, og liksom, og så går jeg litt i perioder hvor jeg smoker litt mer og smoker litt mindre, og da på en måte den perioden vet jeg hvorfor jeg smoket mer, og det får du på versa. Ja, du får høre på versa.
0: Heit. Da kjører vi på. Her er altså Unreleased Semi, som da var det produsert av MSN.
1: Mags. MSN, yeah. Word.
0: Heftig, du hører på Extra Hip Hop her. Og når vi er tilbake igjen, så skal vi få noe live-spitting. Så det er bare å henge med siste kvarteret. Du hører på Extra Hip Hop her på Radio Nova. Ja.

0: kiffy. Yes, Cromarts bukse med litt kiffy i lille lomma.
1: Litt kiff. Det er ikke plass til mye kiffy i den inne lomma her, da. Det er det som er greia, det er sånn.
0: Så den må være god.
1: Ja, akkurat det.
0: Du, da jeg hører på den låten her sånn, så tenker jeg sånn, det er jo et lydbilde som man ser mye mer kommet til Norge og sånne ting. Men det er jo, hvor er det liksom, hvilke andre artister på kontinentet du blir inspirert av og liksom hører
1: på? På dette kontinentet her, Europa?
0: Nei, eller på hvilken
1: spørsmål? På kloden? Ja, ja, fordi det er USA da.
0: Det er USA som er der du på en måte ser til. Men ja. hvilke liksom nye. Du nevnte jo liksom Kodak og Young Thug og de, men de er jo på en måte 2016-generasjonen, sånn 10 år siden på en måte. Er det noen nye som kommer nå som er...
1: Jeg liker Young Nudy, ass. Ja? Young Nudy og... og så falt jeg liksom litt for Futurem-perioden nå, hvor jeg ikke hadde fucket med den så mye før, og så fant jeg mye gamle låter som jeg aldri hadde hørt før, og for meg så er det mye, jeg går tilbake til den perioden, jeg bare finner nye artister fra den perioden,
0: men det var jo gullalder det der, 2013, 2016, 2017, det var mye fett, og Future, han var jeg tidlig på, så... Sjekk ut noen av de tidligste mixtapene hans. Er ganske heftig. Astronaut Status. Blant annet god mixtapen.
1: Skal sjekke ut.
0: De gamle med DJ Esco.
1: DJ Esco.
0: DJ Esco. Dope. Ja, vi nevnte det at du skulle spytte litt. Og hva du har tenkt å rappe for anledningen?
1: For de som kjenner til den fra før, så er det her Steezy. Så det kommer fra Shirt-albumet til Mags.
0: Hattig.
1: En dope låt. Jeg tenkte jeg skulle ta den live for dere i dag.
0: Ja, er du klar, eller skal vi bare kjøre?
1: Jeg er klar, vet
0: du. Ja, da får vi semi live på X-Ripop. Let's go.
1: Ja. I'm sorry about Mags. Puller opp i dress her hos Mags. Puller opp i dress her hos Mags. En fasade hjelper alltid for å tjene mine legs. Ifra vinnelse, fresh clean tags. Navnet på han er den samme fyren, selger bags. En artist, en artist, en artist på bazen. Og så flyter han på biten, siden liten var han fan. Alle rappere og trappere som dytter i seg crack. Nettere på nettere som kommer han seg nærmere. Hører alle lyder som er svake blir litt sterkere. Røyka hele tiden opp på skolen, begynte å merke det. Så kule folk blir kjipe, ei, la oss være ærlige. Hvem av dem kan finne på å gjøre noe kaldt? Stisig, de gidder minimalt, takker sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten valg. Skaffa kidden altså. Redd av ekteskapet som i gang. Det funker ikke sånn, kompis. Og du får ikke god pris, selv om dama er piss. Skulle visst at de første kommer sist. Når de åra her går dypt og du prøver heroin. For en rolig energi, du og døden har kjemi. Jeg vil ikke joine dere, jeg vil ha et liv. Jeg vil ikke håndsortere piller etter vi. Hakke bikka 30 er ikke god for shit. Stisi digg i det minimalt, takke sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden altså redd av ekteskapet som gjør. Stisi digg i det minimalt, takke sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden altså redd av ekteskapet som gikk galt.
0: Uff. Ai, ai, ai.
1: Det var rart å rappe på de greiene her, men chill at vi fikk gjort det. Og shout out Ulrik, by the way. Jeg vet du hører, og du trenger en kompis om dagen. Jeg gir deg en klem gjennom den radioen her i dag. Ha det jævlig fint, Ulrik.
0: Nice.
1: Vi ses på fredag, man.
0: Koselig å få slengt ut noen hyggelige meldinger til folk som sitter
1: og gjør det. Ja, den her rappet er for deg også, Ulrik. Seriøst.
0: Ja, og på fredag så blir det mer rapping, så hvis du har hørt på det her og fucka med Y-Bun, så er det jo da altså på Jæger det skjer.
1: Wow.
0: Og klokkeslettet var...
1: Klokka 9 starter første konsert, klokka 8 åpner dørene. Du kan kjøpe billett på døra, eller du kan søke opp Semi og venner på Google, så finner du Jæger sin nettside.
0: Bam! Bam. Og da blir det ikke bare deg. Det var jo altså Lille Lørdag, Excellent, Subaru, Stiv Nakke, Appelsinen.
1: Riktig.
0: Et par andre karrier som jeg ikke...
1: Hose kommer, Excellent. Det er mye bra der, altså. Sånn seriøst, det er så sjeldent event, altså, at det er ikke alltid man kan få gjort de greiene her. Så hvis du er glad i rap, så tror jeg det var veldig godt å komme en tur, altså.
0: Ja, hvordan er det for du vet, det er mye arrangerer så mye sånne hiphop-arrangementer for litt sånn oss som er over 40, og du sa jo på tracken her nå at du har ikke bikket 30 en gang. Så altså, du er jo på en måte en av de yngre generasjonene, da.
1: Ja.
0: Hvordan er det med steder, altså hiphop-klubber eller konsertmuligheter for dere, altså for det publikummet, da, altså hiphop-fans fra liksom 20 til 30?
1: Nei, det spørs hva du liker, da. Det er mye hiphop-konserter der ute, men sånn som vi driver med, på en måte undergrunnen. Mm. Mange av oss liker å jobbe selvstendig, og da er det ikke noen som sier at du har blitt booket til ditten eller datten, så man spiller ikke så mye konserter, da.
0: Nei, du må liksom gjøre den grinden, og du gjør jo den selv med å arrangere dine egne konserter.
1: Riktig. Og så liker jeg å dra frem andre som jeg vet fortjener å ha en feit konsert, som bare ikke gjør det selv. Mm.
0: Ja, er det mange som sier nei fordi de ikke har nok erfaring, liksom, til å spille så mye konserter? Eller er de fleste som blir spurt giret når du drar i gang?
1: Nei, faktisk, som regel så er det, tar de muligheten når de får den, altså, fordi de vet hva slags mulighet det er, ikke sant? Konserter er sjelden, spesielt sånne konserter som er nært publikummet. Mm. Og det er det de folka her er keen på.
0: Og dere har jo en del, jeg vet jo at det er mange som hører på, liksom, på musikken også, så det er jo en del streams ute og går, så det er sikkert savnet da, ikke sant, å kunne dra på konserter med dere. Og dere blir kanskje ikke boket så mye på sånn festivaler og sånn enda.
1: Ikke noen festivaler, ass. Det handler om å komme i et hamsterhjul hvis du vil gjøre de greiene der. Men å komme inn i hamsterhjulet har sine konsekvenser, ass.
0: Ja, er du villig, eller er du liksom ikke villig til å selge den?
1: Jeg er villig til å spille game som de spiller, men jeg betyr ikke at jeg skal gjøre som de sier. Det er det som er poenget, ass.
0: Må sette egne regler.
1: Jeg skal ha min egen sjel i det, ass. Mm.
0: Ja, det er bra. Vi rekker en siste låt, vi.
1: Ja,
0: før vi skal, før vi gir oss
1: Loyal.
0: Ja.
1: Mm, sammen med Max.
0: Det var også fra den
1: det er fra Lengsel og Lidelse, ja. Så det var fra Sommer.
0: Mm.
1: Mm.
0: Og fremover, har du noe som kommer?
1: Det jeg har alltid masse på lager.
0: Du har det?
1: Ja, ja. Alltid mye mer bak enn jeg slipper, så er neste ting egentlig klart nesten. Så ikke noe bekymring dere for.
0: Så hvordan ser du for deg 2026? Har du satt deg i en visjon, eller har du noen mål, eller har du lagt noen planer som du vil dele med oss?
1: Jeg er jævlig keen på å mekke en konsert bort på Økeren bak der. Det er jo liksom sånn der tagget vegger og liksom, vet du hva jeg snakker om? Det er sånn lang passasje laget av beton.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, det er jeg jævlig keen på å pulle opp i en pick-up truck der, sette noen høytalere bak og kjøre den feiteste konserten ute om sommeren i 2026.
0: I undergangen der, holdt jeg på å si.
1: Ja. Ja, på en måte undergangen. Jeg vet ikke helt om vi snakker om samme spot.
0: Ja. Ja, jeg vet ikke, når du går av på Økeren på banen og sånn, så er det en sånn der lang passasjeaktig sak. Ja.
1: Borte ved senteret.
0: Ja.
1: Ja, på baksiden av senteret. Så det er det jeg håper på 2026 bringer. Så
0: det må vel være mulig å lage en liten pop-up-gig der.
1: Jeg tror det er mulig, ass. Snakke litt med kommunen, da. Det er det som blir.
0: Søke noen midler, kanskje?
1: Søke noen midler, ass. Ja, jeg skal fikse det.
0: Vi kjører på med siste låten for anledningen, og vil du ha mer, så er det altså da bare pull opp på Jæger klokken 8 på fredag. Hvor mye er det billettene koster?
1: 200 kroner.
0: Ja, det er jo faen meg billig.
1: Det er jævlig billig.
0: Ja. I hvert fall når det er så mye underholdning. Og så er det sånn at du sa det skulle være DJ, ikke sant? Er det sånn at det blir DJ ut hele kvelden?
1: Eller? Hele natt, ass.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, man, du får tekno.
0: Heftig. Lojal, altså. Se meg.

0: Aje.
1: Aje.
0: Det var Lojale, og fra albumet som du ga ut sammen med, var det Mags?
1: Sammen med Mags.
0: Ja. Lengsel og lidelse.
1: Hva sa det?
0: Albumet het
1: Lengsel og lidelse.
0: Lengsel og lidelse. Veldig sånn, litt sånn poetisk titel.
1: Ja, fordi den er litt poetisk. Det er noen låter der som er sånn veldig dikt på en måte. Mm. Mags liker å lage noen gitarbeats. Og når han bare har gitarmelodien, så liker jeg å spytte masse. Da vekker det mye følelser.
0: Ja, blir det noen live instrumenter på scenen på fredag? Eller er det DJ?
1: Hvis på Jäger så kjører vi, det blir hard rap for det meste. Men samtidig så kommer det noen litt mykere tracks, og jeg liker å bryte opp, jeg liker å vise det brede kunnskapsområdet mitt, liksom. Men en dag så skal jeg også fikse en konsert i Skauen, føler jeg. Og da skal jeg få frem alle de gitarbitsene som bare handler om det. Fordi det er en helt egen artist, litt
0: sånn,
1: liksom.
0: Litt sånn hip-hop-rave i skogen, typ.
1: Det blir ikke hip-hop engang, det der, altså. Det blir spoken word, liksom.
0: Konge, yes. Så da er det altså konsert på fredag, det er det neste som skjer. Jeg må si det var veldig, veldig hyggelig å ha deg på besøk igjen her for andre gang. Så får vi se da om det blir 3 år til neste gang, eller hva det blir. I hvert fall vi holder koken her på Extra Hip Hop. Nå har vi ikke line opp så mange gjester fremover, men det kommer til å være hip hop, altså da. Hver tirsdag fra 10 til 11, med reprise faktisk på fredager. Så kom du sent inn i den sendingen her og vil få med deg alt, så er det bare å sjekke ut reprisen altså på fredag klokken 10 til 11.
1: Alt dere trenger å vite er at om det skjer noe fett i byen, så er det EXO Hip Hop på Radio Nova som har der pluggen.
0: Hei. Alright. Da tenker jeg vi runder av her, og så får dere kose dere videre ut i natten med deilig musikk her fra Radio Nova.
1: Tusen takk, Alisson.
0: Og tusen takk til deg, Semi, for kveldsbesøk.
1: Takk til deg, Brett.

Jeg har en klokka tre med PVC, skattesak samt sendespottene til TV3. Bling, bling, noen har logget ut fra BHG. Jeg har ikke fucking satt meg ned siden VG3. Jeg tøyer strikken hardest og prøver unngå alle øyeblikk av klarhet. Men catch

Tell me, what else can I do? Tell me, would it be easy without you?